ამას.

0: ჯავრიშვილის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133. 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 45 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 106.
4: საქართველოში 8 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 6 აგვისტოს სამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსავლენი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. სოხუმში 29 გრადუსი სიმფონა ფიქსირდება, მესტიაში, ოზურგეთში, ფოცსა და ქობულეთში 30, ბათუმში 31, 32 გრადუსი იქნება მროულაურში, 33 ჭიათურაში, ზუგდიდსა და სენაკში, 34 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, სიღნაღში, რუსთავში, თელავსა და ბორჯომში 32 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ახალციხესა და გორში 33, 24 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 21 ბაკურიანში, 16 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქუჩაილვის იკოლებს სვალებადი ქარი 23 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 34.
2: Hi, Charlie. Sorry, Johnny, that was having too much fun.

0: ხუთის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPS-ის აფთიაქებში.
2: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
3: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
2: თავარზე გამახსენდა.
4: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ პორტუგალ ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური ტელეფონების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 5 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 27, 34, 4, 8, 24. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
1: მის ცენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი com.
4: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 25 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 99 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: იკას ქვების საიდუმლო. უცნობი ცივილიზაციის ბიბლიოთეკა თუ გენიალური მისტიფიკაცია. სამხრეთ ამერიკა, პერუ. 1955 წელს ქალაქ იკას მიდამოებში 10000-მდე შავი ფერის ოვალური ქვა აღმოაჩინეს. მათი ზომები საგრძნობლად ვარირებს. ზოგიერთი მათგანი მუშტისხელა, ზოგი კი 100 კილოგრამსაც იწონის. გამოუგნებელია ის ფაქტი, რომ ეს სანდეზიტური წარმოშობის ლოდები მეცნიერთა ვარაუდით რამდენიმე მილიონ წელს ითვლის. ქვების ზედაპირი დაფარულია უცნაური და დაუჯერებელი გრავიურებით, რომლებიც წარმოსახვასაც აღიზიანებს. მათზე აღბეჭდილია ნადირობა დინოზავრებზე, ასტრონომები ტელესკოპებითა და უცნაური კოსმოსური ობიექტებით, ამერიკის კონტინენტზე ოდესღაც მობინადრე ცხენების წინაპრები, ადამიანების მსგავსი ფიგურები, რომელთა თავის ზომა სხეულთან შედარებით არაპროპორციულად დიდია. იკას ქვები თემატურად ადვილად ჯგუფდება: გეოგრაფია, ბიოლოგია, ასტრონომია და ეთნოგრაფია. განსაკუთრებულ გაოცებას იწვევს სამედიცინო სერიები, სადაც თანმიმდევრულად ეტაპობრივად არის ასახული გულის გადანერგვის რთული ქირურგიული ოპერაციები. გარდა ამისა, ექსპონატებზე შემორჩენილია სამყაროს უძველესი რუქები, სადაც ლეგენდარული ამჟამად გამქრალი კონტინენტები ლემურია და ატლანტიდა დატანილი. ბუნებრივია იბადება შეკითხვა: როგორ შეიძლებოდა უძველეს ეპოქაში შექმნილიყო დედამიწის ასეთი დეტალური გამოსახულება? ამგვარი სიზუსტისთვის ხომ პლანეტის კოსმოსიდან დანახვაა საჭირო? ცნობილია, რომ თავდაპირველად ქვები მკაცრად განსაზღვრული წესით იყო განლაგებული, რაც მათ ედგვარ ქვის ბიბლიოთეკა დაქცევდა. თუმცა დღემდე პასუხგაუცემელია მთავარი შეკითხვა: რატომ დაიშალა ეს გრანდიოზული ცოდნის წიგნი? ამ საიდუმლო სამოსახსნელად აუცილებელია გაფანტული ექსპონატების კვლავ ერთად შეგროვება, მათი ამოღება კერძო კოლექციებიდან თუ სოფლიოს მუზეუმებიდან, რათა აღდგეს უცნობი ცივილიზაციის უძველესი მემკვიდრეობა. შევძლებთ კი ოდესმე იმის გაგებას, თუ ვინ დატოვა პერუს მიწაზე ეს ქვის გზავნილები 100000 წლის წინ, ვინ სადა ცოდნის გადარჩენა შთამომავლობისთვის, ან რა ბედი ეწვია თავად იმ ცივილიზაციას. ან იქნებ ყოველივე ეს მხოლოდ გენიალური მისტიფიკაცია? შესაძლოა ეს კითხვები კაცობრიობისთვის სამუდამოდ დარჩეს ამოცანად.
0: მოვარგოთ X-კოდი დაშიფრული X-ფაილების გასახსნელად. X-კოდი მიშა მიმინოშვილთან ერთად.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: ილია გამორჩეული ახალგაზრდა იყო. ის ელეგანტურად იცმევდა. შუაში გაყოფილი თმითა და თეთრი გახამებული პერანგით დადიოდა. მასზე შავბაფთას იკეთებდა. უყვარდა შავი სმოკინგისა და ცილინდრის ტარება. ილიას ბიოგრაფიისა და შემოქმედების მკვლევარები მას რაციონალურ მეურნედ და ესთეტ მეოჯახედ აფასებენ. აი მაგალითად, ილიას შესანიშნავად ერკვეოდა სამშენებლო საქმეში. თავად ხელმძღვანელობდა საკუთარი საცხოვრებელი სახლის ოთახების გაფართოების საქმეს და დიდ ყურადღებას აქცევდა როგორც სამშენებლო მასალის ხარისხს, ისე ოთახების პრაქტიკული მოწყობის აუცილებლობას და რაც ყველაზე მთავარია, დანახარჯების რაციონალიზაციას. 1900-იან წლებში ილია გერმანიასა და ავსტრიაში სამკურნალოდ გაემგზავრა. ის უკვე 63 წლის იყო და შეუძლოდ გრძნობდა თავს. თუმცა გამაოგნებელია ამ ხანდაზმული ადამიანის ახალგაზრდული შემართება და ენერგია. დიახ, 63 წლის ილიამ გერმანიაში გამგზავრების წინ გერმანული ენის შესწავლა დაიწყო. სწორედ ამის დასტურად მის უბის წიგნახს ილიას მიერვე ხელით შედგენილი გერმანულ-რუსული ლექსიკონი შემორჩა. როგორც ჩანს, გამგზავრების წინ, ან სულაც მგზავრობის დროს, ილია ამ ლექსიკონიდან სიტყვებს სწავლობდა. რატომ წავიდა ილია გერმანიაში? როგორც

0: გითხარით, მას უკვე ჯამრთელობა შერყეული ჰქონდა. ის ავად გახდა. პავლე ინგოროყვას თქმით, ილიას დევური ჯამრთელობა გატეხა მისმა დევურმა მუშაობამ. მოკლეხნიანი დასვენებისა და მკურნალობის შემდეგ 1900 წლის შემოდგომის დასაწყისში ილია საქართველოში ოდნავ მომჯობინებული გამოეშურა. არტურ ლაიტი იგონებს. უცხოეთიდან დაბრუნებული ილია, როცა თბილის მოუახლოვდა, ისე მოიხიბლა საყვარელი ქალაქის ხილვით, რომ თვალზე ცრემლი მოადგაო. თუმცა სამშობლოში ილიას მავანი სიხარული სულაც არელოდა. სწორედ 1900 წელს გადამწყვეტი ლაშქრობა დაიწყო ჭავჭავაძის წინააღმდეგ. ეს ამბავი ილიასათვის უცხო არ იყო, თუმცა ამჯერად ბრძოლა უფრო მეტი გააფთრებით და უფრო მზაკრული მეთოდებით განახლდა. პოეტის მოწინააღმდეგეებს გადაწყვეტილი ჰქონდათ, რომ ილია მინიმუმ მორალურად მაინც მოეკლათ. ისინი ფიქრობდნენ, ქართველი ხალხის ბელაც თუ ზნეობრივად მოკლავდნენ, ამით იმ იდეალსაც მოსპობდნენ, რომელსაც ილია მთელი თავისი სიცოცხლე ემსახურა. რა იყო ეს იდეალი? რა თქმა უნდა, ილიას ცნობილი ტრიადა: მამული, ენა, სარწმუნოება. ამასთანავე მისი მოქმედების მთავარი პრინციპი: ჩვენი თავი ჩვენადვე გვეყუდნეს. 1907 წლის 28 აგვისტოს ილია წიწამურთან მოკლეს. მოგვიანებით ტიციან ტაბიძემ დაწერა: ილია ჭავჭავაძე იდგა როგორც გიგანტი. ყოველი მოზღვავებული ტალღა, უცხო თუ შინაური, იმას დაეტაკებოდა და ილიაც მოიგერიებდა. ამიტომაც იყო ვაჟებშაველამ რომ თქვა: ილიას მკვლელებს რომ შეეძლოთ, საქართველოსაც მოჰყლავდნენ.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: მედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
1: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად ვგრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმასპინძლობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
2: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ

0: ფურცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
6: საქართველოში 9 საათია.

სოხუმში 29 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. მესტიაში, ოზურგეთში, ფოცსა და ქობულეთში 30, ბათუმში 31. 32 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, 33 ჭიათურაში, ზუგდიდსა და სენაკში, 34 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ ტერიტორიაზე ცხანმოყლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, სიღნაღში, რუსთავში, თელავსა და ბორჯომში 32 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ახალციხესა და გორში 33. 24 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 21 ბაკურიანში, 16 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქუჩაილი სიკროლებს სვალებადი ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 34.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.

0: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
3: 2-333 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ეთერშია რეკლამა. დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510.
1: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10. 577-11-15-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი.com.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის 5 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია. 27, 34, 4, 8, 24. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
7: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი. მაშინას შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4%. და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვიეს კაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
8: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.62 ლარი. 1 ევრო 3.02 ლარი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.52 ლარი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.25 ლარი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 89 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: გეგმავ ბინის შეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოსპინძლობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-24-24-00.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაფის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაფის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაფი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: 2-300-300.

0: 1.9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
4: საქართველოში 10 საათია.

ფიზიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, სიღნაღში, რუსთავში, თელავსა და ბორჯომში 32 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ახალციხესა და გორში 33. 24 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 21 ბაკურიანში, 16 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქუჩაილვის სიკრულებს სვალებადი ქარი 13 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 34.

0: მედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 13 13.
1: გეგმავ ბინის შეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510.
2: ლოტო 515 ოქროს ბურთის 5 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 27, 34, 4, 8, 24. ჯეკპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
3: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაში

0: სიაზე თბილისში კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 5585500.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
3: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
2: თავზე გამახსენდა.
4: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურე კომფორტულად მეორე ისლაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმულების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
5: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში.

0: აიღე ციფრული ავტოს ესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-10. 577-81-15. cherryautogeorgia.com.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 66 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 25 თათრი, 10 უკრაინული гривна 59 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი 89 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 54 თათრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 5 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 27, 34, 4, 8, 24. ჯექპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
3: გაქვს ოქროს ალომბარდესეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.8%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
1: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27.

0: ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ ალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
3: საქართველოში 11 საათია.
4: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
5: ფილმ შვიდობის დღეს 6 აგვისტოა, ხუთშაბათი, დილის 11 საათი. მუშაობას იწყებს რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს საღამოს 7 საათის ჩათვლით მე ირმა ებრალიძე გაგაცნოთ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, სახელმწიფო უსაფრთხოების დეპარტამენტმა საბოტაჟის მუხლით გამოძიება დაიწყო. საქმე ეხება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესების საზიანოდ უცხო ქვეყნიდან მართულ და საქართველოდან მხარდაჭერილ დისკრედიტაციულ საინფორმაციო კამპანიას. კერძოდ, სხვადასხვა სოციალურ პლატფორმაზე უცხო ქვეყანაში რეგისტრირებული და მართული ყალბი, ეგრეთ წოდებული ბოტ ანგარიშები საქართველოს ინტერესების წინააღმდეგ დისკრედიტაციული შინაარსის შემცველი ინფორმაციის მიზანმიმართულ გავრცელებას. ფილოსოფოსი ზაზა შათირიშვილი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ რამდენიმე დღის წინ ხელოვნური რუსოფობიის შესახებ გამოქვეყნებულ ვრცელ წერილს გამოეხმაურა. როგორც ფილოსოფოსი წერს, 2008 წლის რუსეთ საქართველოს ომის შემდეგ არც საქართველოში და არც საზღვარგარეთ რუსეთთან ურთიერთობების გაფუჭება არავის სურდა. უფრო მეტიც, ვაშინგტონმა მოსკოვთან ურთიერთობების გადატვირთვაც კი დაიწყო. მისი განცხადებით, პრემიერ-მინისტრის მიერ გამოქვეყნებული წერილის მთავარ კითხვაზე პასუხი სწორედ დიპსტეითის გეგმებშია, რომელიც კორპორაციული მართველობის დასამყარებლად ომის გარდა ისტორიული მეხსიერების ეროვნული იდენტობისა და ტრადიციული სოციალური ნორმების წაშლას გულისხმობს. თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა გიგა ავალიანის საქმესთან დაკავშირებით ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ, მძიმე დაზიანების წაქეზების ფაქტზე ნია იმნაძე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შეუტყობინებლობის ფაქტზე ანასტასია ბერუაშვილი დააკავეს. ნია იმნაძე კლინიკაში გადაიყვანეს, ის სავარაუდოდ შეუძლოთ მაშინ გახდა, როდესაც მას აკავებდნენ. იგი ამდრომდე ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ რჩება. შრომის ინსპექციის სამსახური მაღალი ტემპერატურის პირობებში შრომის უსაფრთხოების ნორმების მონიტორინგს მთელი ქვეყნის მასშტაბით ახორციელებს. რისკების პრევენციის მიზნით შრომის ინსპექციის სამსახური კომპლექსურ ღონისძიებებს ატარებს. პირველ ეტაპზე ცნობიერების ამაღლების მიზნით ინსპექტორები საინფორმაციო შეხვედრებს მართავენ როგორც დამსაქმებებთან, ისე დასაქმებულებთან. საინფორმაციო საკონსულტაციო ეტაპის შემდგომ უწყება ინტენსიურად დაიწყებს ინსპექტირების პროცესს. მონიტორინგისას განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ისეთ სექტორებსა და შოვებს, რომლებიც ღია სივრცეში სიმაღლეზე ან მაღალი რისკის შემცველ ტექნიკასთან სრულდება. შრომის ინსპექციის სამსახურის საქმიანობის მთავარი მიზანი პრევენციული ზომების მიღება, უსაფრთხო სამუშაო გარემოს შექმნა და სამუშაო ადგილებზე უბედური შემთხვევების თავიდან აცილება. აღნიშნულია უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. სამართალდამცველებმა ნარკოდანაშაულისთვის სამი პირი დააკავეს. უწყების ცნობით, მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ერთ-ერთი ბრალდებულისგან, რომელიც უცხო ქვეყნის მოქალაქეა, რამდენჯერმე განხორციელდა ნარკოტიკული საშუალებების საკონტროლო შესყიდვა და აღნიშნული შესყიდვის ფარული აუდიო-ვიდეო ჩაწერა. სამართალდამცველებმა ბრალდებულების პირადი ჩხრეკისას, ასევე ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად სხვადასხვა ადგილიდან ნივთკიცება დამოიღეს და რეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები, მათ შორის ალფა პვპ და მარიხუანა, მიმდინარეობს გამოძიება და ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მათ 20 წლამდიან უვადო პატიმრობა ემუქრებათ. ახლა უცხოეთის ახალი ამბები. გერმანიის ქალაქ ლაიფციგის აეროპორტში უკრაინულ თვითმფრინავთან ასაფეთქებელ მოწყობილობით და დეტონატორით აღჭურვილი დრონი აღმოაჩინეს. გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრი ჰიბრიდულ საფრთხეებზე მიუთითებს ბერლინის მოკავშირეებთან კონსულტაციების

0: ამავდროულად ვრცელდება გარდხილება, რომ დღეს ქვეყანაში ჰაერის ტემპერატურა პიკს მიაღწევს და მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება 42 გრადუსი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბრიტანულ ტელეკომპანია BBC-ს ახალბრალდებებს უყენებს. ტრამპის ადვოკატები არხსარჩელის პოლიტიკური სარგებლისთვის გამოყენებას შეადანაშაულებენ. მოსამართლემ პრეზიდენტ ტრამპს კომპანიის ფინანსური დეტალების გადაცემა მოსთხოვა. გადაწყვეტილების მოტივა ტრამპის განცხადება დაასახელა, სადაც მან აღნიშნა, რომ გაყალბებულმა დოკუმენტურმა ფილმმა მისი ბრენდი, უძრავი ქონება და ბიზნესი დააზარალა. ტრამპის ადვოკატები განაჩენის შეჩერებას ითხოვენ. ახალი პოლიტიკური პროგრამის ფარგლებში ტრამპის ადმინისტრაცია პოტენციურ მიგრანტთა ნაწილისგან შეერთებული შტატების ვიზის მისაღებად $250,000-ამდე ოდენობის გირაოს ჩადებას მოითხოვს. საპილოტო პროგრამა სამშაბათში და უსაფრთხოების დეპარტამენტთან თანამშრომლობით ამოქმედდება. პროგრამა თავდაპირველად დომინიკელთა რესპუბლიკიდან გარკვეული კატეგორიის მიგრანტებზე გავრცელდება, მომავალში კი შესაძლოა სხვა ქვეყნებზეც გავრცელდეს. ინიციატივის მიზანია იმის უზრუნველყოფა, რომ ამერიკაში ახალი ცხოვრება დაწყების მსურველებს საკუთარი თავის შესანახად საკმარისი ფინანსური შესაძლებლობები ჰქონდათ. ჰიროსიმაში ატომური ბომბის ჩამოგდებიდან 91 წლის დავზე ატომური დაბომბვის შედეგად დაღუპულებს ქალაქის მთავარ პარკში წუთიერი დუმილითა და ეგრეთ წოდებული მშვიდობის ზარით პატივი მიაგეს. ცერემონიაში 123 ქვეყნის 50,000-მდე წარმომადგენელი მონაწილეობდა. 1945 წლის 6 აგვისტოს ქალაქ ჰიროსიმაში ატომური ბომბის სახელად ბიჭუნა ჩამოაგდეს, შედეგად 150,000 ადამიანი დაიღუპა. 6 აგვისტოს სოფლიო ატომური იარაღის აკრძალვის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს. ასეთი იყო საათის ამბები. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 12 საათზე გავატარებთ.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: გაგაცნობთ 6 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. სოხუმში 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. მესტიაში, ოზურგეთში, ფოცსა და ქობულეთში 30, ბათუმში 31. 32 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, 33 ჭიათურაში, ზუგდიდსა და სენაკში, 34 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, სიღნაღში, რუსთავში, თელავსა და ბორჯომში 32 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ახალციხესა და გორში 33. 24 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 21 ბაკურიანში, 16 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქუჩაილი, სიკროლებს სვალებადი ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 34.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
0: 2 333 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: მედია რეკლამა. ქართული მილიქით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77. მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
0: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. cherryautogeorgia.com.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 66 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 25 თათრი. 10 უკრაინული гривна 49 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 99 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოძღვრება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-84-84-00.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 5 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 27, 34, 4, 8, 24. ჯექპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gov-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
2: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაი

0: 042 597 35 55 11 ქუთაისი ტაბიძის 6 577 477 106 საქართველოში 12 საათია
1: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად
2: 12 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგზობს გამარჯობა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა საბოტაჟის მუხლით გამოძიება დაიწყო. საქმე ეხება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესების აზიანოთ უცხო ქვეყნიდან მართულ და საქართველოდან მხარდაჭერილ დისკრედიტაციულ საინფორმაციო კამპანიას, კერძოდ სხვადასხვა სოციალურ პლატფორმაზე უცხო ქვეყანაში რეგისტრირებული და მართული ეგრეთ წოდებული ბოტ ანგარიშებით საქართველოს ინტერესების წინააღმდეგ დისკრედიტაციული შინაარსის შემცველი ინფორმაციის მიზანმიმართულ გავრცელებას. საქართველოს წინააღმდეგ კამპანია სოციალურ ქსელში გავრცელებული მასალებიც ასახავს, მიზანი კი ქვეყნის ტურისტებისგან დაცლა. კამპანიის ნაწილია გიორგი ბარამიძის განცხადებას, რომლის ბრალდებაც თენგი შარმანაშვილმა მტრობად შეაფასა.
3: წელებდნენ ისინი ტყვეებს და ჩვენ ტყვეები არ ყავდა. ჩვენებს ტყვეები არ აყავდათ.
4: რატო?
3: ხრეტდნენ.
4: ჩვენები?
3: ჩვენები. როცა ადამიანს ბიზაშულს მოგიკლავენ, მას მოგიკლავენ, მეგობარს მოგიკლავენ, ხო? იქ ემოციის შეკავება ძალიან ძნელია და ეხლა მე ისე კი არ ვამბობ, ვინც ხრეთ და ეხლა
4: იქით ამ ხედანაც ხო იგივე ხდებოდა
3: ის დისციპლინა იქ
4: აა ოკეი
3: იქ იყო იმიტომ რომ იქ იყო რუსული დისციპლინა და ისინი იყვანდნენ ტყვეებს
5: ძალიან кайია მადლობა მადლობა
6: ეს რომ იყოს რაღაც გამოუცდელი პოლიტიკოსის უბრალოდ წამოძახილი ვიფიქრებდი რომ შეცდომა დაუშვა მაგრამ ეს არის დანაშაულებრივი განცხადება. ჩვენები იმ პერიოდში 93 წელს მასობრივ დახვრეტებს აწარმოებდნენ და ისინი თავზე ხელს უსვავდნენ ჩვენ ტყვეებს თუ მშვიდობიან მოსახლეობას. არის აბსოლუტური ტყუილი. ამიტომ ეს არის უზარმაზარი პროვოკაცია და აქ არაფერ შუაში არ არის, არც პოლიტიკური ოპონირება და არც არაფერი. და მას ძალიან კარგად უნდა ესმოდეს, რომ ეს არის პირდაპირ დარტყმა ქართული ეროვნული ინტერესების საწინააღმდეგოდ. მე არასდროს არ მწამდა შეკვეთით პატრიოტებისა. 2008 წელს დადიოდა იგივე პიროვნება დაყვიროდა ამას, როდესაც მაშინ სახელმწიფოს მეთაური ღვინოებით ხდებოდა ქართულ საზღვარზე რუს ტურისტებს და იწევდა აქ. როგორ პატრიოტიზმი მაშინ გაეხუცათ, როცა სხვა ქვეყნის ოკუპაცია მოხდა და სხვა ქვეყნის მიწების ოკუპაცია მოხდა? შეკვეთით პატრიოტები არ არსებობენ. პატრიოტი ან ხარ, ან არ ხარ. ეს ხალხი არიან უცხო ქვეყნის აგენტურა.
2: საქართველოს წინააღმდეგ ჰიბრიდული ომის შესახებ წერს რატი იონათამიშვილი ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის შეფასებით ხალხზე მანიპულაციის მოსახდენად იყენებენ ყალბ ინფორმაციებს და მიმდინარეობს კამპანია თითქოს საქართველოში მუდმივად მკვლელობები ხდება პროპაგანდის საპასუხოდ იონათამიშვილი კონკრეტულ სტატისტიკას აქვეყნებს რომელიც ცალკეული მედია საშუალებების დეზინფორმაციას ამხელს
7: ფული საზოგადოება კარგად ხედავს რომ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით არის გამძაფრებული გარედან დაფინანსება ჰიბრიდული ომი საქართველოს წინააღმდეგ რაც სხვადასხვა პროპაგანდისტული მეთოდებით იმართება დავალებებს კი ადგილზე პასპორტით ქართველი არსით დარაობით კი უსამშობლო აგენტურა ეგრეთ წოდებული ოპოზიცია ასრულებს მათი მთავარი ამოცანა საქართველოსი სიტუაციის არევა ეკონომიკის დაנגრევა ქვეყნის გაღადაგება და საბოლოოდ საქართველოს ომში ჩათრევა გარედან მართულ ამსაშის პროცესებს აქვს კიდევ ერთი მიზანი საზოგადოება დაზაფრონ დააშინონ მუდმივად ნეგატიური ამბებით დაამზიმონ ფონი რათა შემდგომ მარტივად მოახდინონ მანიპულაცია ხალხ ცხადია ამ ყველაფერს გონიერი ქართველი ხალხი არ წამოეგება მაგრამ ის ფაქტი რომ გარედან მართული ფსევდომედია დღესწორედ ამ დავალებას ასრულებს ცალსახაა ალბათ ბოლო პერიოდში ბევრჯერ ხსმენიათ უცხოეთიდან დაფინანსებული მედიით რომ თითქოს საქართველოში მუდმივად მკვლელობები ხდება და კრიმინოგენური სიტუაცია უკონტროლოა სინამდვილეში ყველაფერი პირიქითაა ის ხალხი ვინც დღეს კრიმინალზე პროპაგანდირებს რეალურად წარმოადგენს წინა ხელისუფლებას რომლის დროსაც მართლაც რომ კატასტროფული სიტუაცია იყო ქვემოთ მოცემული ბანერი ასახავს მკვლელობის სტატისტიკას და კარგად ჩანს რომ დღეს საქართველოში ეს უმძიმესი დანაშაული მინიმუმამდეა დაყვანილი, ხოლო გახსნის მაჩვენებელი პრაქტიკულად 100%-ს უტოლდება. ამ დროს ნაცმოძრაობის

0: და დამცავი ღობეები ინფრასტრუქტურის გაჩენსაღების პარალელურად რეაბილიტაცია ჩაუტარდა სამგზავრო სადგურებსაც. კერძოდ, უკვე დასრულდა ურეკის, ხაშურის, ზესტაფონის სადგურების რეაბილიტაცია. ამჟამად სამუშაოები მიმდინარეობს ქობულეთის, ფოთისა და სამტრედიის სადგურებში. ასევე მიმდინარეობს ხუთი მატარებლის კაპიტალური შეკეთება, დაწყებულია 10 ახალი სამგზავრო მატარებლის შესყიდვის პროცედურები. მოძრავი შემადგენლობების განახლებისთანავე საქართველოს კინიგზა მგზავრებს ახალ რეისებსა და მიმართულებებს შესთავაზებს, აცხადებს საქართველოს კინიგზის ხელმძღვანელი.
1: მოალობაში მნიშვნელოვანი კაპიტალური სამუშაოები ჩავატარეთ ლიანდაგზე და ინფრასტრუქტურაზე, რომელმაც საშუალება მოგვცა, რომ სიჩქარეები გარკვეულ მონაკვეთებში გაგვეზარდა. სწორედ ამ ჩატარებულმა სამუშაოებმა მოგვცა საშუალება, რომ იმ მონაკვეთებზე, სადაც ჩავატარეთ სამუშაოები, გავზარდოთ სიჩქარეები, მოხსნათ შეზღუდვები და შესაბამისად უსაფრთხოდ ვიმგზავროთ თბილისიდან ბათუმში 4 საათში.
2: დროშა ვამცირეთ დაახლოებით 1:40 წუთით. განხორციელდა მასშტაბური და კომპლექსური ინფრასტრუქტურული მოდერნიზაცია ქსელზე, შესაბამისად შევძელით, რომ ეს დრო შეგვემცირდება ირავინა, რაც თავისთავად აისახება როგორც გზავრდაკადზე, გზავრდაკადის გაორმაგებაზე, ასევე ტურისტულ მიმართულებებზე.
3: ძალიან ხშირად გვიწევს, იმიტომ რომ ზაფხულია, ზამთარშიც დავდივართ და ძალიან გვიხარია, რომ შემცირდა დრო და გახდა გზავრობა 4 საათი.
0: 26-27 წლის ზამთრის სეზონისთვის გუდაურში მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება იგეგმება სიახლეებზე. გუშინ თავრობის დონეზე პრემიერ-მინისტრმა ისაუბრა, ითქვა, რომ შედის მათ შორის ამ პროექტებში შედის სასრიალო ტრასების ხელოვნური გათოვლიანების სისტემით აღჭურვა, ასევე სნოუპარკის არეალში დაგეგმილია ორი ახალი ბიგელის ტიპის საბაგიროს მონტაჟი, ასევე ახალი გუდაურის ტრასის აღჭურვა ღამის განათებით, როგორც მთის ტრასების სააგენტოს დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ლევან დარსალია ამბობს, ყველა ეს პროექტი ხელშეუწყობს როგორც ტურისტების მოზიდვას, ასევე გუდაურის ტურისტული პოტენციალის გაზრდას.
4: ტრასის ჯამური სიგრძის 7500 მეტრის გათოვლიანების სისტემით აღჭურვა, ასევე იგეგმება სნოუპარკის არეალში ორი ახალი საბაგიროსი, ბიგელის ტიპის საბაგიროს, ჯამური სიგრძით 1400 მეტრი და ასევე 200 მეტრიანი მოძრავი ხალიჩის, გადახურული მოძრავი ხალიჩის მონტაჟი. ასევე იგეგმება ძველი საბაგიროების, ხადასი და სნოუპარკის დემონტაჟი. ამასთან ერთად ჩვენ გეგმავთ ახალი გუდაურის ტრასის განათებას, რაც ხელშეუწყობს ღამის რეალის განვითარებას და ასევე ორი დამატებითი ტრასის, ტატრა 3-ისა და კობი 3-ის გაკეთებას ჯამური სიგრძით 6 კილომეტრი. ამ პროექტების ჯამური ღირებულება შეადგენს 31 მილიონ ლარს და შესაბამისად 15 დეკემბრამდე იგეგმება ამ ყველა პროექტის განხორციელება.
0: შრომის ინსპექციის სამსახური მაღალი ტემპერატურის პირობებში შრომის უსაფრთხოების ნორმების მონიტორინგს თვალი ქვეყნის მასშტაბით ახორციელებს. რისკების პრევენციის მიზნით შრომის ინსპექციის სამსახური კომპლექსურ ღონისძიებებს ატარებს. პირველ ეტაპზე ცნობიერების ამაღლების მიზნით ინსპექტორები საინფორმაციო შეხვედრებს მართავენ როგორც დამსაქმებელებთან, ასევე დასაქმებულებთან. საინფორმაციო საკონსულტაციო ეტაპის შემდგომ უწყება ინტენსიურად დაიწყებს ინსპექტირების პროცესს. მონიტორინგისას განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ისეთ სექტორებსა და სამუშაოებს, რომლებიც ღია სიცოცხლეში სიმაღლეზე ან მაღალი რისკის შემცველ ტექნიკასთან სრულდება. შრომის ინსპექციის სამსახური საქმიანობის მთავარი მიზანი, როგორც მისი ხელმძღვანელობა აცხადებს, პრევენციული ზომების მიღება, უსაფრთხო სამუშაოების გარემოს შექმნა და სამუშაო ადგილებზე უბედური შემთხვევების თავიდან აცილება.
5: მუშაობა მაღალ ტემპერატურის პირობებში წარმოადგენს მნიშვნელოვან პროფესიულ რისკს. სწორედ ამიტომ შრომის ინსპექციის სამსახური იწყებს აქტიურ კამპანიას განსაკუთრებით სამშენებლო ობიექტებზე მთელი ქვეყნის მასშტაბით, რომელსაც შემდგომში უკვე აქტიური ინსპექტირების პროცესი მოყვება. ინსპექტირების პროცესში დაკონტროლდება პრევენციული ღონისძიებები, თუ როგორ ორგანიზებს კომპანია უსაფრთხო სამუშაო გარემოს მაღალი ტემპერატურის პირობებში.
0: ასეთი იყო საათის ამბები. რადიო მედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 13 საათზე გავადროებით.
6: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: გაგაცნობთ 6 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. სოხუმში 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბესტიაში, ოზურგეთში, ფოცსა და ქობულეთში 30.

ბათუმში 31. 32 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, 33 ჭიათურაში, ზუგდიდსა და სენაკში, 34 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ ტერიტორიაზე ცხანმოყლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, სიღნაღში, რუსთავში, თელავსა და ბორჯომში 32 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ახალციხესა და გორში 33. 24 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 21 ბაკურიანში, 16 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქუჩაილი, სიქროლებს სვალებადი ქარი 13 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 34.

0: ის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
0: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-10, 577-11-15. ჩერი აუტო ჯორჯია წერტილი com.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558-510-500.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 52 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 66 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 25 თათრი, 10 უკრაინული гривна 59 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი 89 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: პოდკასტ. ის არხის სპონსორია TurboMicronji. TurboMicronji მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოსპინძლობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-84-84-00.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: საქართველოში 13 საათია.
9: ქრონიკა FM. ირმა ებრალიძესთან ერთად.
10: 13 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგზობს გამარჯობა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ კომერციული მოსყიდვისა და ყალბი ოფიციალური დოკუმენტის დამზადების ფაქტზე საქართველოს სამი მოქალაქე დააკავა. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულები მარნეულში მდებარე ტექნიკური ინსპექტირების ცენტრის შეფესე ტექ 2017-ის თანამშრომლის მეშვეობით მარცაწინააღმდეგო მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით სისტემატურად ახორციელებდნენ საქართველოს მოქალაქეთა სარგებლობაში არსებული ტექნიკურად გაუმართავი ავტომობილების პერიოდული ინსპექტირების დადებითი შედეგებით გაფორმებას, მიუხედავად იმისა, რომ აღდაშული სატრანსპორტო საშუალებები კანონით დადგენილ მოთხოვნებს არ აკმაყოფილებდა. დაკავებულები ანგარიშებში შეგნებულად უთითებდნენ სინამდვილესთან შეუსაბამო მონაცემებს, რის შედეგადაც გაუმართავ ავტომობილებზე გაიცემოდა ტექნიკური ინსპექტირების დადებითი დასკვნები. აღნიშნული მარცხაწინააღმდეგო ქმედების სანაცვლოდ ბრალდებულები მოქალაქეებისგან სისტემატურად იღებდნენ თანხას. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მათ 6 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. ფილოსოფოსი ზაზა შათირიშვილი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ რამდენიმე დღის წინ ხელოვნური რუსოფობიის შესახებ გამოქვეყნებულ წელს გამოიხმაურა. როგორც ფილოსოფოსი წერს, 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ არც საქართველოში და არც საზღვარგარეთ რუსეთთან ურთიერთობების გაბუჭება არავის სურდა. უფრო მეტიც, ვაშინგტონმა მოსკოვთან ურთიერთობების გადატვირთვაც კი დაიწყო. მისი განცხადებით, პრემიერ-მინისტრის მიერ გამოქვეყნებული წერილის მთავარ კითხვაზე პასუხი სწორედ დიფსთეითის გეგმებშია, რომელიც კორპორაციული მართველობის დასამყარებლად ომის გარდა ისტორიული მეხსიერების ეროვნული იდენტობისა და ტრადიციული სოციალური ნორმების აშლას გულისხმობს.
11: რამდენიმე დღის წინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ერთ საგულისხმო საკითხზე გაამახვილა ყურადღება და საზოგადოების მსჯელობის საგნად აქცია კითხვა, რომელიც თავად პრემიერ-მინისტრმაც შესანიშნავად იცის, რომ რიტორიკულია. ვისაც არ გახსოვთ, შეგახსენებთ, რომ 2008 წლის, ანუ იმ ჯოჯოხეთის შემდეგ, რაც ნაციონალურმა მოძრაობამ და რუსეთმა საქართველოში დაატრიალეს, 2009 წლის 6 მარტს ჟენევაში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა გადატვირთვის წითელ ღილაკს დააჭირეს ხელი, რითაც მთელ მსოფლიოს ამცნეს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები და რუსეთი ურთიერთობების გაუმჯობესებისთვის მზად იყვნენ. თავად განსაჯეთ მას შემდეგ, რაც რუსეთმა დამოუკიდებელი სახელმწიფოს ტერიტორიების ოკუპაცია მოახდინა და საერთაშორისო სამართლის წესების დარღვევით აღნიშნული ოკუპირებული ტერიტორიები დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად ცნო, მსოფლიო პოლიციელმა, ისევე როგორც მთელმა ევროპამ, რუსეთს ეს ყველაფერი გაუპრავა, რაც როგორც მოგვიანებით თავად ევროპელები აღნიშნავდნენ, უდიდეს შეცდომა იყო. მარტივად რომ ვთქვათ, 2008 წელს რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის და მათი დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარების მიუხედავად, საერთო ჯამში რუსეთს ფაქტობრივად არაფერი დაკლებია, დაკლებია კი არა პროცესები ისე განვითარდა, ეს ყველაფერი ლამის ჩვეულებრივ მოვლენად იქნა მიჩნეული. ამიტომაც აშკარაა, რომ გლობალურ ომის პარტიას რუსეთისთვის სულ სხვა პარტია ჰქონდა გამიზნული. დღეს კი უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ სრულიად საპირისპირო სურათს ვხედავთ. რუსეთი ცივილიზებული საზოგადოებისგან ფაქტობრივად სრულადაა მოკვეთილი. ბუნებრივი ამ ყველაფერს ლოგიკური ახსნა აქვს და იმ საერთო გეგმის ერთი დიდი ფრაგმენტია, რის განხორციელებაც ოლიგარქიული ოჯახების ამოსავალი წერტილია. ჩემს წერილებში არაერთხელ აღმინიშნავს, რომ ამ ოჯახების, იგივე დიპსტეითის თუ გლობალური ომის პარტიის მთავარი მიზანი მსოფლიოში კორპორაციული მმართველობის დამკვიდრებაა, რისთვისაც ტრადიციული სახელმწიფოების დასუსტება, მათი ეკონომიკური და პოლიტიკური საფუძვლების შერყევა და საზოგადოების კრიზისულ მდგომარეობაში ჩაყენებაა აუცილებელი. ომი ამ მიზნების მისაღწევად ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური ინსტრუმენტია, თუმცა არა ერთადერთი. პარალელურად გამოიყენება სხვადასხვა ეკონომიკური, პოლიტიკური და საინფორმაციო ბერკეტები. თუ კი რუსეთ უკრაინის ომს ავიღებთ, მაგალითად ცხადად დავინახავთ, რომ ეს სამხედრო კონფლიქტი როგორც რუსეთში, ისე უკრაინაში წინასწარ მომზადებული პროცესების შედეგია, მით უფრო იმის გათვალისწინებით, რომ უკრაინის ხელისუფლება და უშუალოდ პრეზიდენტი დიპსტეითის აშკარა გავლენას განიცდის. რა საკვირველია, წინასწარ მომზადებული პროცესის ნაწილი იყო ამ ომში ევროპის ჩართვაც. ვხედავთ, რომ ევროპა მაქსიმალურად ეხმარება უკრაინას, როგორც ფინანსური, ისე სამხედრო თვალსაზრისით და ძალიან მაღალია ალბათობა, რომ უახლოეს პერიოდში უკრაინასთან ერთად ევროპელებიც უშუალოდ ჩაერთონ ომში. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი მოულოდნელად არ მომხდარა. უკრაინაში ომის დაწყებასთან ერთად საკუთარი პროპაგანდით და ზეწოლის მთელი რიგი სხვა ინსტრუმენტებით დიპსტეითმა ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ რუსოფობია უმაღლეს ნიშნულზე აიყვანა, რითაც ევროპელებს ჩაუკეტეს წვდომა რუსულ გაზსა და ნავთობზე, ანუ იაფ ენერგო რესურსებზე. მეტიც, ამ პროპაგანდის შედეგად დადგა მოცემულობა, რომ ევროპელებს აღარც რუსი ტურისტების მიღება სურთ და ლამის დოსტოევსკიც აკრძალონ. ეს ყველაფერი კი იმაზე დიდ მიზანს ემსახურებოდა, ვიდრე ეს შეიძლება

0: ალისმევით უკრაინაში მიმდინარე სამხედრო კონფლიქტმა მთელი კონტინენტი მოიცვა. ანუ უკრაინის ომი საკმარისი მასშტაბის აღმოჩნდა იმისთვის, რომ რუსოფობია ევროპაში უპრეცედენტო დონეზე ასულიყო და ევროპული სახელმწიფოები რუსეთთან დაპირისპირებაში ეტაპობრივად ჩართულიყვნენ. რასაკვირველია, ვერც ამ წერილში ავუვლით გვერდ საქართველოს ომში ჩართვისა და მეორე ფრონტის გახსნის მცდელობას. როგორც ცნობილია, ქართული ოცნების ერთ-ერთი მაღალი თანამდებობის პირს უცხოელმა ჩინოვნიკმა პირდაპირ განუცხადა, რომ არანაირი პრობლემა არ იყო თუკი რუსეთთან ახალი სამხედრო კონფლიქტის შემთხვევაში საქართველოს სამ დღეზე მეტხანს ვერ შეძლებდა წინააღმდეგობის გაწევას, რადგან სამი დღის შემდეგ საქართველოს პარტიზანულ ომზე შეეძლო გადასვლა, ხოლო ეგრეთ წოდებული მეგობრები კონსერვებით მოგვამარაგებდნენ. რა თქმა უნდა, ყველამ კარგად ვიცით, რომ 2022 წელს საქართველოში მეორე ფრონტის გახსნის მოთხოვნა დიფსეითის ერთადერთ მიზანს ემსახურებოდა. საქართველო არ უნდა ატარებდეს სუვერენულ პოლიტიკას. შესაბამისად უნდა დაინგრეს საქართველო, რომელიც არ მოქმედებს არაფორმალური ოლიგარქიული ძალების დავალებით. უნდა დაინგრეს საქართველო, რომელიც ინარჩუნებს სუვერენიტეტს, ეროვნულ ღირებულებებს, ტრადიციებს. უნდა დაინგრეს საქართველო, რომლის ეკონომიკაც წინ მიდის. უნდა დაინგრეს ისე ანუარესად, როგორც ევროპა ინგრევა დღეს და დაინგრევა ხვალ. დღეის მდგომარეობით გლობალური ომის პარტია ძალთა დაბალანსებას ცდილობს უკრაინა რუსეთისთვის სერიოზულ გამოწვევად აქციეს. თუმცა რუსეთი, რომელსაც გაცილებით უფრო სერიოზული სამხედრო რესურსი და პოტენციალი აქვს, მას ჯერჯერობით არ იყენებს. რა თქმა უნდა, არაფორმალური ოლიგარქიული ძალების ეს პოლიტიკა კონფლიქტის გახანგრძლივობისა და მისი მასშტაბების ზრდისკენაა მიმართული, რაც საბოლოოდ მთელი კონტინენტის კატასტროფული ეკონომიკური გამოფიტვით უნდა დასრულდეს, რისი ნიშნებიც როგორც უკრაინაში, ისე რუსეთსა და ევროპის სხვა ქვეყნებში აშკარად ჩანს. ვისაც ამაში იოტის ოდენა ეჭვი, მაინც ეპარება შეხედოს უკრაინის ეკონომიკას, რომელიც აღარ არსებობს, შეხედოს იმას, თუ რა ხდება რუსეთში ენერგეტიკული სექტორის მიმართულებით და რა ხდება ევროკავშირის ერთდროს მოწინავე ეკონომიკაში. თუკი პროცესები ასე გაგრძელდა, რეგიონში ეკონომიკური კრიზისი გაღრმავდება, მოსახლეობის ცხოვრების დონე დაეცემა და ქვეყნები უმძიმეს სოციალურ მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან. სწორედ ასეთ პირობებში დაიწყება მსჯელობა იმაზე, რომ ტრადიციულმა პოლიტიკურმა ელიტებმა თავისი მოჭამეს, რადგან ვერ შეძლეს სახელმწიფოების ეფექტიანი მართვა. ამიტომაც საჭიროა ქვეყნებმა და საზოგადოებებმა მართველობის არსებული მოდელის შეცვლაზე იფიქრონ. ამ კონტექსტში გამოჩნდებიან მსოფლიოს უმსხვილესი კორპორაციები, მაგალითად BlackRock-ის ტიპის ორგანიზაციები, რომლებიც პასუხისგებლობას საკუთარ თავზე აიღებენ. ისინი საჩვენებლად შეარჩევენ ერთ ან ორ შესაბამის ქვეყანას და საკუთარი პოლიტიკური თუ ეკონომიკური რესურსების გათვალისწინებით დროის მოკლე მონაკვეთში ამ ქვეყნებს ოაზისად აქცევენ. ამ ყველაფრის შემხედვარე კი უკვე არაერთი სახელმწიფო ჩადგება კორპორაციული მმართველობის სისტემაზე გადასვლის მსურველთა რიგში, რითაც დიფსეითი მიაღწევს კიდეც საბოლოო მიზანს. საბოლოო ჯამში მივალთ მოცემულობამდე, რაც არის კიდეც არაფორმალური ოლიგარქიული ძალების მთავარი მიზანი: სახელმწიფო ევროპის ეტაპობრივი გაუქმება და მისი კორპორაციული მმართველობით ჩანაცვლება, რისთვისაც, როგორც ზემოთ აღნიშნეთ, ომის გარდა სხვა ბერკეტებსაც აქტიურად იყენებენ. საუბარი მაქვს ისტორიული მეხსიერების, ეროვნული იდენტობისა და ტრადიციული სოციალური ნორმების შესუსტებასა და წაშლაზე. ამ თვალსაზრისით დიფსეითის ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი ინსტრუმენტი მათ მიერ ფართო დანერგილი ფსევდოლიბერალური იდეოლოგია და ლგბტ პროპაგანდაა, რომლის მიხედვითაც ადამიანმა არათუ იდენტობა, არამედ სქესიც კი უნდა დაკარგოს. ამ მიდგომით მოქმედება კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია ისეთ ტრადიციულ ქვეყნებში, როგორიც საქართველოა, სადაც სამშობლოს ცნება, რელიგია, წარსულის პატივისცემა და ეროვნული იდენტობა მოსახლეობისთვის მთავარი ღირებულებებია. შესაბამისად, მათი განადგურების გარეშე დიფსეითისთვის ფონს გასვლა უბრალოდ შეუძლებელია. ამგვარად, სწორედ ასეთია პასუხი პრემიერ-მინისტრის მთავარ კითხვაზე, რომელიც განმეორდები და კიდევ ერთხელ ვიტყვი: დარწმუნებული ვარ, თავადაც იცის, რომ რიტორიკული იყო.
1: საქართველოს რკინიგზამ თბილისი ბათუმი, ბათუმი თბილისის მიმართულებებზე სამგზავრო დრო 4 საათამდე შეამცირა. განახლებული გრაფიკი თბილისი ბათუმის მატარებლით მარიამ ქრივიშვილმა და ირაკლი ყობახიძემ მიმგზავრეს. მგზავრობის დროის შემცირება შესაძლებელი გახდა საქართველოს რკინიგზაზე ინფრასტრუქტურის სრული გაჯანსაღებით, სიჩქარეების მატებითა და ცენტრალურ მაგისტრალზე მოძრავი შემადგენლობისთვის გარკვეული შეზღუდვების მოხსნით. როგორც საქართველოს რკინიგზაში განმარტავენ, აღნიშნულ მონაკვეთზე ლიანდაგის სრული რეაბილიტაცია ჩატარდა, ამასთან სარკინიგზო ხაზის გასწვრივ წინასწარ იდენტიფიცირებულ ადგილებში დამონტაჟდა დამცავი ღობეები. ინფრასტრუქტურის გაჩენსაღების პარალელურად რეაბილიტაცია ჩაუტარდა სამგზავრო სადგურებსაც. კერძოდ, უკვე დასრულდა ურეკის, ხაშურის, ზესტაფონის სადგურების რეაბილიტაცია. ამჟამად სამუშაოები მიმდინარეობს ქობულეთში, ფოცსა და სამტრედიაში. ასევე მიმდინარეობს ხუთი მატარებლის კაპიტალური შეკეთება. დაწყებულია 10 ახალი სამგზავრო მატარებლის შესყიდვის პროცედურები. მოძრავი შემადგენლობის განახლებისთანავე საქართველოს რკინიგზა მგზავრებს ახალ რეისებსა და მიმართულებებს შესთავაზებს, აცხადებენ საქართველოს რკინიგზაში. ეს ხო საათის ამბები, რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 14 საათზე გავა დროებით.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ დრო, გაიგეთ მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: გაგაცნობთ 6 აგვისტოს სამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. სოხუმში 29 გრადუსი სიმფოდა ფიქსირდება, მესტიაში, ოზურგეთში, ფოცსა და ქობულეთში 30, ბათუმში 31, 32 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, 33 ჭიათურაში, ზუგდიდსა და სენაკში, 34 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, სიღნაღში, რუსთავში, თელავსა და ბორჯომში 32 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ახალციხესა და გორში 33. 24 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 21 ბაკურიანში, 16 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქუჩაილვის, სიკროლებს სვალებადი ქარი 13 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 34.

0: ჭადის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 5 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 27, 34, 4, 8, 24. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი, თალიზი ჯი.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა SCAP-ის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი SCAP-ის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე SCAP-ი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ეს არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-21-15 577-21-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილიკომ.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიდარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90. კრწანისის ქუჩა 12.
4: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 66 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 23 თათრი. 10 უკრაინული гривна 58 თათრი. 1 ბელორუსული რუბლი 89 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

გასვლა დირიფების ქვეშტაგას ზიზვალურჯად გადაშლიდი მიმღეროდეს ნაგას გავყურებდეს სავსე მთვარე ვარცხლავების ვითარ

თბილი სელკაც თბილი სურად მიყვარს შენი უბნები სხვა საროეთვი მიყვარხარო

0: მთელი საქართველოს იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველოს იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 103.3.
0: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლის

0: ყარო 104 და 7
1: დმანისი 105 და 1 ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1
0: თელავი 100 და 3
1: მარტვილი 100 და 7 მესტია 107 და 9
0: სტეფანწმინდა 100 და 1
2: ფასანაური 103 და 7
1: ქუთაისი 100 და 9
0: ჭიათურა 104 და 1
1: თბილისი 105 და 9
0: მოიგეთრო გაიგეთ თავარი
1: რადიო იმედი ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით
3: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558500.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: სკაპი 2-300-305. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
9: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
10: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 45 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 106.
11: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
12: საქართველოში 14 საათია.
13: ქრონიკა FM, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
14: 14 საათი ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერს უბრუნდება რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ირმა ებრალიძე გაგაცნობთ. გამარჯობა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა კომერციული მოსყიდვის ყალბი ოფიციალური დოკუმენტის დამზადების ჯგუფურად კომერციულ მოსყიდვასა და ყალბი ოფიციალური დოკუმენტის დამზადებაში დახმარების ფაქტზე საქართველოს 3 მოქალაქე დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულები მარნეულში მდებარე ტექნიკური ინსპექტირების ცენტრის შეპესეტექს 2017-ის თანამშრომლის მეშვეობით მარცაწინააღმდეგო მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით სისტემატურად ხორციელებდნენ საქართველოს მოქალაქეთა სარგებლობაში არსებული ტექნიკურად გაუმართავი ავტომობილების პერიოდული ინსპექტირების დადებითი შედეგებით გაფორმებას, მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული სატრანსპორტო საშუალებები კანონით დადგენილ მოთხოვნებს არ აკმაყოფილებდა. დაკავებულები ანგარიშებში შეგნებულად უთითებდნენ სინამდვილესთან შეუსაბამო მონაცემებს, რის შედეგადაც გაუმართავ ავტომობილებზე გაიცემოდა ტექნიკური ინსპექტირების დადებითი დასკვნები აღნიშნული მართლაწინააღმდეგო ქმედების სანაცვლოდ.

0: დაბრუნებული მოქალაქეებისგან სისტემატურად იღებდნენ თანხას დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში სამივე მათგანს 6 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური დანაშაულის სამსახურ ვიდეო მასალასაც აფრთხილებს.
1: მედი არაფერი გავნე. კაი მანქანაა ძმაო. როდი გავაკეთე? ხაზზე უნდა დადგეს მანქანა. რომ ესაც დაიგე. რო ვიზაპი ხარაზა. არა, არა, არა, დაბრაკული რა, არა, არა. ოხთა მანქანაა. დაიგე, რომ ესაც და რამდენი და სო რა.
2: მაგრეს გარო ვარგა წინა და ჩეკი უმთეს. დანარჩენი ყველაფერი კაი მდგომარეობაშია. სონატა.
3: სონატა და ავიდეს და მედი მოსაკები რა.
1: შო გავატარე. ხო და ფული რა ქვია ჩავრიცხო თუ მოვიტანო?
4: აგ მოდი რა.
1: ვიკე მოვდი გომიც მოვაგე კაროჩი.
5: დილეს უნდა წახვიდე.
1: მე რა ვიცი, кай, კაროჩი გავიქეც მე მაგად მეშქარება 200 ლარი და წავედი კაროჩი.
0: სუსმა საბოტაჟის მუხლით დაიწყო გამოძიება. საქმე ეხება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესების საზიანოდ უცხო ქვეყნიდან მართულ და საქართველოდან მხარდაჭერილ დისკრედიტაციულ საინფორმაციო კამპანიას, კერძოდ სხვადასხვა სოციალურ პლატფორმაზე უცხო ქვეყანაში რეგისტრირებული და მართული ყალბი, ეგრეთ წოდებული ბოტ ანგარიშებით საქართველოს ინტერესების წინააღმდეგ დისკრედიტაციული შინაარსის შემცველი ინფორმაციის მიზანმიმართულ გავრცელებას. საქართველოს წინააღმდე კამპანიას სოციალურ ქსელში გავრცელებული მასალებიც ასახავს. მიზანი ქვეყნის ტურისტებისგან დაცლა. კამპანიის ნაწილია გიორგი ბარამიძის განცხადებაც, რომლის ბრალდებაც მტრობად უკვე შეფასდა.
6: ხოები არ აყავდათ.
7: რატო?
6: ხრეტდნენ.
7: ჩვენები?
6: ჩვენები. როცა ადამიანს ბიძაშვილს მოგიკლავენ, მას მოგიკლავენ, მეგობარს მოგიკლავენ, ხო? იქ ემოციის შეკავება ძალიან ძნელია და ეხლა მე ისე კი არ ვამბობ, ვინც ხრეთ და ეხლა
7: იქით ამხედანაც ხო იგივე ხდებოდა.
6: იქ დისციპლინა იყო. იქ.
7: აა, ოკეი.
6: იქ იყო, იმიტომ იქ იყო რუსული დისციპლინა. და ისინი იყვანდნენ ტყვეებს.
8: ძალიან კაია, მადლობა, მადლობა.
9: ეს რომ იყოს რაღაც გამოუცდელი პოლიტიკოსის უბრალო წამოძახილი, ვიფიქრებდი რომ შეცდომა დაუშვა. მაგრამ ეს არის დანაშაულებრივი განცხადება. ჩვენები იმ პერიოდში 93 წელს მასობრივ დახვრეტებს აწარმოებდნენ და ისინი თავზე ხელს უსვავდნენ ჩვენ ტყვეებს თუ მშვიდობიან მოსახლეობას არის აბსოლუტური ტყუილი. ამიტომ ეს არის უზარმაზარი პროვოკაცია და აქ არაფერ შუაში არ არის, არც პოლიტიკური ოპონირება და არც არაფერი. და მას ძალიან კარგად უნდა ესმოდეს, რომ ეს არის პირდაპირ დარტყმა ქართული ეროვნული ინტერესების საწინააღმდეგოდ. მე არასდროს არ მწამდა შეკვეთით პატრიოტებისა. 2008 წელს დადიოდა იგივე პიროვნება და ყვიროდა ამას, როდესაც მაშინ სახელმწიფოს მეთაური ღვინოებით ხვდებოდა ქართულ საზღვარზე რუს ტურისტებს და იწვევდა აქ. როგორ პატრიოტიზმი მაშინ გაეხუცათ, როცა სხვა ქვეყნის ოკუპაცია მოხდა და სხვა ქვეყნის მიწების ოკუპაცია მოხდა? შეკვეთით პატრიოტები არ არსებობენ. პატრიოტი ან ხარ, ან არ ხარ. ეს ხალხი არიან უცხო ქვეყნის აგენტურა.
10: ძალიან დროული იყო გამოძიების დაწყება, ვინაიდან ძალიან ორკესტრირებულად ვითარდება ეს ყველაფერი და თითქოს საქართველოს არის ძალიან საშიში ქვეყანა, თითქოს რუს ტურისტებს აქ ტრეშიტაცებენ, 1000 ზღაპარს იგონებენ, რომელიც არამხოლოდ იმაზე არის გამიზნული, რომ რუსი ტურისტები არ ჩამოვიდნენ საქართველოში, არამედ ზოგადად რომ შიში დათესონ. ტურიზმზე დარტყმა ავტომატურად გულისხმობს ეკონომიკაზე დარტყმას და ეკონომიკური ზრდის ტემპის შენელებას და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი სწორედ აქედან არის გამოწვეული ლოგიკა. ამას კარნახობს.
0: საქართველოს წინააღმდეგ ჰიბრიდული ომის შესახებ წერს რატი იონათამიშვილი. ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის შეფასებით, ხალხზე მანიპულაციის მოსახდენად იყენებენ ყალბ ინფორმაციას. პროპაგანდის საპასუხოდ იონათამიშვილი კონკრეტულ სტატისტიკას აქვეყნებს, რომელიც ცალკეული მედია საშუალებების დეზინფორმაციას ამხელს.
11: ქართული საზოგადოება კარგად ხედავს, რომ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით არის გამძაფრებული გარედან დაფინანსებული ჰიბრიდული ომის საქართველოს წინააღმდეგ, რაც სხვადასხვა პროპაგანდისტული მეთოდებით იმართება. დავალებებს კი ადგილზე პასპორტით ქართველები, არსით და რაობით კი უსამშობლო აგენტურა, ეგრეთ წოდებული ოპოზიცია ასრულებს. მათი მთავარი ამოცანა საქართველოში სიტუაციის არევა, ეკონომიკის დანგრევა, ქვეყნის გაღატაკება და საბოლოოდ საქართველოს ომში ჩათრევაა. გარედან მართულ ამ საშიში პროცესებს აქვს კიდევ ერთი მიზანი. საზოგადოება დაზაფრონ, დააშინონ, მუდმივად ნეგატიური ამბები დაამძიმონ ფონი, რათა შემდგომ მარტივად მოახდინონ მანიპულაცია ხალხზე. ცხადია, ამ ყველაფერს გონიერი ქართველი ხალხი არ წამოეგება, მაგრამ ის ფაქტი, რომ გარედან მართული ფსევდომედია დღეს სწორედ ამ დავალებას ასრულებს, ცალსახაა. ალბათ ბოლო პერიოდში ბევრჯერ ხსმენიათ უცხოეთიდან დაფინანსებული

0: ეს კრიმინალური სიტუაციით ამ დროს კი საქართველო 2026 წელს მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანაა.
1: მართველი გუნდის განცხადებით ოპოზიცია არაზრდოს მოქმედებდა საკუთარი ქვეყნის ინტერესებით და ყოველთვის უცხო ქვეყნებიდან მიღებული დირექტივებით ხელმძღვანელობდა. ოპოზიცია კი კონკრეტულ კითხვებს ისევ არ პასუხობს, რადომ არ იქცა საკმარის საფუძვლად აგვისტოს ომი ნაციონალური მოძრაობისა და მისი მხარდამჭერებისთვის რუსეთის მიმართ რადიკალური განწყობების ჩამოსაყალიბებლად.
2: პრემიერ-მინისტრის წერილმა იმდენად აჭრა ოპოზიციური ველი, რომ მათ თავადვე დაადასტურეს, რომ ეს ევროპის მოთხოვნა იყო, რომ რუსოფობია არ ყოფილიყო მაშინ ძლავრად გავრცელებული და პირიქით ხელგაშლილი დახვედროდნენ რუს ტურისტებს, რუსული ინვესტიციები ეძიათ და რა თქმა უნდა, მთლიანად ის კამპანია, რომელსაც ისინი აწარმოებდნენ, ამ ყველა ფაქტმა კიდევ ერთხელ დაგვარწმუნა, რომ რადიკალების, ნაცმოძრაობის, პატრიოტიზმის ქვეყნის სიყვარულიც ყველაფერი არის ფარსი და ისინი მხოლოდ და მხოლოდ გარედან მიღებული დაკვეთებით იმართებიან.
3: ყველა პოლიტიკოსი, ვისაც რაიმე პრეტენზია აქვს სახელმწიფოს მართველობაზე, ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ამართლებს ნებისმიერი მიზეზით საკუთარი ქვეყნის, საკუთარი მოსახლეობის გაწირვას 1000 მიზეზით, რაც არ უნდა იყოს, რა თქმა უნდა ეს არის უპასუხისგებლო პოლიტიკოსის სახე. და სწორედ ამას მივეჩვიეთ ამ ეგრეთ წოდებული ოპოზიციისგან, სრულიად უპასუხისგებლო, დაცლილი აბსოლუტურად პასუხისგებლობისაგან, მათთვის შესაძლებელია საკუთარი ქვეყნის, საკუთარი ხალხის გაწირვა რაღაც უფრო დიადი მიზნებისთვის და ეს განცხადებები სწორედ ამას მეტყველებს, რომ სამწუხაროდ ეს ეგრეთ წოდებული ოპოზიცია გადაიქცა ჩვეულებრივ პოლიტიკურ დაჯგუფებად, რომელთათვისაც აბსოლუტურად არანაირი ღირებულება არ აქვს საკუთარ ქვეყანას, ქვეყნის ინტერესებს, საკუთარ მოსახლეობას. გასული 10 წლეულების პრაქტიკა და მაგალითი აჩვენებს ნამდვილად, რომ მათთვის თავარი ამოსავალი წერტილი, თავარი სამიზნე არ ყოფილა საქართველოს ეროვნული ინტერესები, საკუთარი მოსახლეობის ინტერესები. ყოველთვის მათი გადაწყვეტილებები იყო ნაკარნახევი იმით, თუ რა გეოპოლიტიკური ხმაური იყო გარშემო მსოფლიოში, რა დავალებებს იღებდნენ.
4: ქრონიკა FM, იღმა ებრალიძესთან ერთად.
1: ახალი ამბები უცხოეთიდან. უკრაინის პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ დასავლელი პარტნიორების, კერძოდ კი შეერთებული შტატების მხრიდან უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების შემცირებას პოლიტიკური მიზეზი აქვს. ვოლოდიმირ ზელენსკის თქმით, 2026 წლის დასაწყისიდან უკრაინამ წინა წლებთან შედარებით სამჯერ ნაკლები ანტიბალისტიკური რაკეტები მიიღო. ამერიკელი და ევროპელი პარტნიორები მიზეზად ახლო აღმოსავლეთში ომს ასახელებენ, თუმცა ზელენსკი ამბობს, რომ რეალური მიზეზი შესაძლოა უკრაინაზე წნეხია, რათა კიევი უფრო დამთმობი გახდეს ომის დასრულების დიპლომატიურ პროცესში. უკრაინის შეერაღებული ძალების ყოფილმა მთავარსარდალმა ვალერი ჟალუზნიმ უკრაინელ ჟურნალისტებს ქვეყნის ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივების შესახებ გაკეთებული განცხადება განუმარტა. ჟალუზნიმ განაცხადა, რომ ის ალიანსში შესვლის მომხრეა, თუმცა ნატოს რეალური ტრანსფორმირება და თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და სტრატეგიის დანერგვა სჭირდება. მან ნატოს ურჩი აღიარა, შეუძლია თუ არა უკრაინის გამოცდილების გარეშე რუსეთთან იომოს. დონალდ ტრამპი ამერიკის შეერაღების მარაგზე ინფორმაციის გამავრცელებლებს სამართლებრივი დევნით აიმუქრა. სოციალურ ქსელში ამერიკის პრეზიდენტმა დაწერა, რომ შეერთებულ შტატებს საბრძოლო მასალის უზარმაზარი მარაგი აქვს. ტრამპმა მოღალატე უწოდა შეერაღების ნაკლებობაზე ცნობის გამავრცელებლებს და დაწერა, რომ მათ ხანგრძლივი პატიმრობა ემუქრებათ. მანამდე ამერიკულმა მედიამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ირანში სამხედრო ოპერაციისას ამერიკის არმიამ რაკეტების მარაგის თითქმის 80% ამოწურა. ასეთი იყო საათის ამბები. რადიო ეს მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 15 საათზე გავატარებით.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგეთ თავი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: გაგაცნობთ 7 აგვისტოს სამედის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინდია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. სოხუმში, ფოთში, მესტიასა და ქობულეთში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაურში, ბათუმსა და ოზურგეთში 32. 33 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ჭიათურაში, 34 სენაკში, 35 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ბორჯომში 32 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. თელავსა და სიღნაღში 30, გორში 34, ახალციხეში

33, რუსთავში 35. 25 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 26 ბაკურიანში, 21 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალე ქუჩაივლის იკრულებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ხარი 8-13 მ წამში სიჩქარით. ამით 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 34.

0: ეს ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ლოტო 535 ოქროს ბურთის 5 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 27, 34, 4, 8, 24. ჯექპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტალთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10. 577-11-15-15. ჩერი აუტო ჯორჯია წერტილი.com.
6: ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 66 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 23 თათრი. 10 უკრაინული гривна 58 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 89 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თათრი.
7: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: ეს არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 15 საათია.
7: ქრონიკა FM. ირმა ებრალიძესთან ერთად.
8: 15 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგზობს გამარჯობა. სიძულვილი ცენის წინააღმდეგ სასამართლო პროცესები გრძელდება საჯარო სივრცეში შეურაცხყოფელი სიტყვების გამოყენებისთვის რუსთავის სახალხო სამართლომ მოქალაქე ნუგზარ კირთაძე სამართალ დარღვევა ცნო და 1000 ლარით დააჯარიმა.
9: ბატონ ნუგზარ კირთაძის მიმართ სამართალდარღვევის ოქმი შედგა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 136-ე მუხლის პირველი ნაწილის საფუძველზე. სოციალურ ქსელში მან უმი სამართოდ ილანძებოდა და იგინებოდა, განათავსა ვიდეო ჩანაწერი.

0: სასამართლომ იმსჯელა წარმოდგენილი მტკიცებულებების გათვალისწინებით მიიჩნია, რომ სამართალდამღო სახეზე იყო შესაბამისად მის მიმართ გამოიყენა სახდელი სახით ჯარიმა 1000 ლარის ოდენობით.
1: გიგა ავალიანის საქმეზე დაკავებული ნია იმნაძე საავადმყოფოდან ზახესის დროებითი მოთავსების იზოლატორში გადაიყვანეს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე მოსამართლეს განჩინებით გიგა ავალიანის საქმესთან დაკავშირებით ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ ძიმე დაზიანების წაქესების ფაქტზე ნია იმნაძე და განსაკუთრებით ძიმე დანაშაულის შეუტყობინებლობის ფაქტზე ანასტასია ბერუაშვილი დააკავეს სამართალდამცველებმა ორივე ბრალდებული საკუთარ საცხოვრებელ სახლში დააკავეს ნია იმნაძის დაკავება ასკე სოციალურ ქსელში ოპოზიციის მხარდამჭერების მხრიდან პროტესტი მოყვა მათ შორის ფაქტს გამოიხმაურა ნანუკა ჟორჟოლიანი მან პირველი პოსტი სოციალურ ქსელში მალევე წაშალა საპასუხო პოსტი გამოაქვეყნა გიგა ავალიანის დედამ ეკა კუპატაძე წერს რომ მსგავსი სტატუსები არის დანაშაულის ტოლფასის შეცდომა რომლის გამოსწორება შეუძლებელია

0: ერთია გამწარებული დედის ფიქრები, ინფორმაცია ეჭვები, მაგრამ მეორეა მტკიცებულებები, რითაც ხელმძღვანელობს პროკურატურა არასრულწლოვანი მოზრდების დაკავების დროს. დადგება დრო და თქვენი დღევანდელი პოსტაობა საკუთარ თავთან შეგარცხვენთ. ეს არის დანაშაულის ტოლფასი შეცდომა, რომლის გამოსწორებაც შეუძლებელია.
1: სამართალდამცველებმა ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა შენახვეს რეალიზაციისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით სხვადასხვა დროს სამი ადამიანი დააკავეს, მათ შორის ერთი უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ერთ-ერთი ბრალდებულისგან, რომელიც უცხო ქვეყნის მოქალაქეა, რამდენჯერმე განახორციელეს ნარკოტიკული საშუალებების საკონტროლო შესყიდვა. სამართალდამცველებმა და აღნიშნული შესყიდვის ფარული აუდიო და ვიდეო ჩაეწერეს. სამართალდამცველებმა ბრალდებულების პირადი შეხედვისას ასევე ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებები შედეგად სხვადასხვა ადგილიდან ნიტკიცებათ ამოიღეს სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები, მათ შორის ალფა პვპ და მარიხუანა. დანაშაული 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობას ითვალისწინებს. საქართველოს რკინიგზამ ბათუმი-თბილისის მიმართულებებზე სამგზავრო დრო 4 საათამდე შეამცირა. რკინიგზამ აღნიშნულ მონაკვეთზე ლიანდაგის სრული რეაბილიტაცია ჩაატარა. ასევე სარკინიგზო ხაზის გასწვრივ წინასწარ იდენტიფიცირებულ ადგილებში დამონტაჟდა დამცავი ღობეები. ინფრასტრუქტურის გაჩენისაყების პარალელურად რეაბილიტაცია ჩაუტარდა სამგზავრო სადგურებსაც. კერძოდ, უკვე დასრულდა ურეკის, ხაშურის, ზესტაფონის სადგურების რეაბილიტაცია. ამჟამად მიმდინარეობს სამუშაოები ქობულეთის, ფოთისა და სამტრედიის სადგურებში. ასევე ხუთი მატარებლის კაპიტალური შეკეთებაც ხდება. დაწყებულია 10 ახალი სამგზავრო მატარებლის შესყიდვის პროცედურები. მოძრავი შემადგენლობის განახლებისთანავე საქართველოს რკინიგზა მგზავრებს ახალ რეისებსა და მიმართულებებს შესთავაზებს, აცხადებს საქართველოს რკინიგზის ხელმძღვანელი.
2: ბოლობაში მნიშვნელოვანი კაპიტალური სამუშაოები ჩავატარეთ ლიანდაგზე და ინფრასტრუქტურაზე, რომელმაც საშუალება მოგვცა, რომ სიჩქარეები გარკვეულ მონაკვეთებში გაგვეზარდა. სწორედ ამ ჩატარებულმა სამუშაოებმა მოგვცა საშუალება, რომ იმ მონაკვეთებზე, სადაც ჩავატარეთ სამუშაოები, გავზარდოთ სიჩქარეები, მოხსნათ შეზღუდვები და შესაბამისად უსაფრთხოდ ვიმგზავროთ თბილისიდან ბათუმში 4 საათში.
3: დრო შევამციროთ დაახლოებით საათი და 40 წუთით. განხორციელდა მასშტაბური და კომპლექსური ინფრასტრუქტურული მოდერნიზაცია ქსელზე, შესაბამისად შევძელით, რომ ეს დრო შეგვემცირა დავინა, რაც თავისთავად აისახება როგორც გზავრთაკადზე, გზავრთაკადის გაორმაგებაზე, ასევე ტურისტულ მიმართულებებზე.
4: ძალიან ხშირად გვიწევს, იმიტომ რომ ზაფხულია, ზამთარშიც დავდივართ და ძალიან გვიხარია, რომ შემცირდა დრო და გახდა გზავრობა 4 საათი.
1: ნიშნულოვანი პროექტების განხორციელება იგეგმება გუდაურში, მათ შორის შედის სასრიალო ტრასების ხელოვნული გათოვლიანების სისტემით აღჭურვა. ასევე სნოუპარკის არეალში დაგეგმილია 2 ახალი ბიგელის ტიპის საბაგიროს მონტაჟი. ამ შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა. ირაკლი კობახიძის თქმით, ასევე დაგეგმილია ახალი გუდაურის ტრასის აღჭურვა ღამის განათებით.
5: და ნებისმიერი კურორტის განვითარებას ეხება, რა თქმა უნდა, მივესალმებით და ყოველთვის ეფექტი აქვს ხოლმე ძალიან დადებითი. ღამის რეალი განსაკუთრებით პოპულარული არის უცხოელ ტურისტებში და მოთხილამურეებში, მოსრიალეებში და განსაკუთრებული სურვილი აქვს ხოლმე, მოკლედ, რომ დაესწრონ ამას და თავისთავად ცხადია, კიდევ ერთი პლუსი იქნება კურორტისთვის. ახალი საბაგიროების დამატება, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი ტურისტს მოისიდავს.
6: ეს ადგილი ძალიან შემიყვარდა. მომეწონა აქაური ხალხი, მთები, ბუნება. ასევე დავაგემოვნე ადგილობრივი კერძებიც. მართლაც ძალიან ლამაზი ქვეყანაა და ყველას ურჩევდი, რომ აქ ჩამოვიდნენ. ვეძებდი ისეთ ადგილს, სადაც ამ პერიოდში გრილა, ზომიერი ტემპერატურაა და სიმშვიდეა. ასეთი ადგილი ვიპოვე, ახალი გუდაური. აქ ყვავილების საოცარი მრავალფეროვნებაა, ულამაზესი ფერები, სუფთა ჰაერი. ძალიან მომწონს და კმაყოფილი ვარ.
1: გაეროს გლობალური გეოსივრცით ინფორმაციის მართვის ექსპერტთა კომიტეტის მე-16 სესიის ფარგლებში იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ მაღალი დონის ორფერდები შეხვედრები გამართა ნიდერლანდების კადასტრის, მიწის რეგისტრაციისა და კარტოგრაფიის სააგენტოს წარმომადგენლებთან გამართულ შეხვედრაზე. მხარეებმა განიხილეს საქართველოსში და ნიდერლანდებში მიმდინარე რეფორმები, განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილეს მიწის ადმინისტრირების და გეოსივრცით ინფორმაციის მართვის სფეროში ციფრული ტრანსფორმაციის მნიშვნელობა.
7: სააგენტომ 2025 წელს გააფორმა თანამშრომლობის მემორანდუმი შესაბამის უწყებასთან ჰოლანდიელ კოლეგებთან ერთად.

0: სერვისები და უზრუნველყოთ, რომ ორივე ქვეყნის მოქალაქეებმა სრულად ისარგებლონ იმ უფლებებით და შესაძლებლობებით, რასაც ისინი იმსახურებენ.
1: იუსტიციის სახლის თავმჯდომარე იმერეთის რეგიონში იუსტიციის სახლის ფილიალებში სამუშაო პროცესს გაეცნო. დასკვნითის შეხვედრა ქუთაისის იუსტიციის სახლში გაიმართა, რომელსაც იმერეთის რეგიონში მოქმედი ყველა სტრუქტურული ერთეულის წარმომადგენელი ესწრებოდა. შეხვედრაზე ვახტანგ ჟვანია მიმდინარე პროექტებზე, დაგეგმილ სიახლებსა და სამომავლო განვითარების მიმართულებებზე ისაუბრა.
2: ავიცანით გამოწვევებს, დავათვალიერეთ ინფრასტრუქტურა. ამ ვიზიტის მთავარ მიზანს წარმოადგენდა ის, რომ რაც შეიძლება სწრაფად მოვახდინოთ რეაგირება ყველა პრობლემატურ საკითხზე, რათა მომხმარებელს ყოველთვის ჰქონდეს შესაძლებლობა იუსტიციის სახლებში მიიღოს ხარისხიანი და სწრაფი სერვისი.
3: შესაძლებლობა მოგვეცა გვემსჯელა იუსტიციის სახლის მიმდინარე პროექტებზე, არსებულ გამოწვევებზე, სხვადასხვა საკითხების გადაჭრის გზებზე და სამომავლო გეგმებზე, რაც სამომავლოდ დაგვეხმარება მომხმარებლებისთვის საუკეთესო სერვისის მიწოდებაში.
4: განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა ისევე როგორც თანამშრომლებისათვის, ასევე მომხმარებლებისათვის მომსახურების გაწევის პროცესის გაუმჯობესებას. ასევე ძალიან სასიამოვნო სიახლეა ის გარემოებაც, რომ იუსტიციის სახლები, რომლებიც საჭიროებენ რეაბილიტაციას, უმოკლეს ვადაში განხორციელდება მათი სრული რემონტი.
1: საქართველოს თავდაცვის ძალების დასავლეთის სარდლობის მესამე ქვეითი ბრიგადის დაარსებიდან 34 წელი გავიდა. საიუბილეო ღონისძიება ქუთაისში ბრიგადის ტერიტორიაზე გაიმართა. საზეიმო ცერემონიის ფარგლებში მესამე ქვეით ბრიგადაში სამხედრო ფიცი დადეს და 8 თვის ვადით გაწოლმა წვევამდელებმა. დასავლეთის სარდლობისა და ბრიგადის ხელმძღვანელმა პირებმა მათ საქართველოს თავდაცვის ძალებში ღირსეული სამსახური უსურვეს. ბრიგადის დღესთან დაკავშირებით სამხედრო მოსამსახურეები ფასიანი საჩუქრებით და საპატიო სიგელებით დაჯილდოვდნენ.
5: ბედნიერება, რომ მიგვეღო სამხედრო ფიცი. თითოეული ჩვენთაგანისათვის და განსაკუთრებით ჩემთვისაც ფიცის მიღება საკმაოდ ემოციური იყო. ვინაიდან სამხედრო ფიცის მიღება არ არის ფორმალური სიტყვები, არამედ მისი საქართველოს ისტორია არის გადმოცემული.
6: ამღელვებელი და შთამბეჭდავი იყო სანახაობა. მადლობა მინდა გადაუხადო სერჟანტებს, ოფიცრებს, ყველას, ვინც ჩემი შვილის ჯარისკაცად ჩამოყალიბებაში მიიღო წვლილი.
7: ახალწეულმა დადო სამხედრო ფიცი, რომლებიც მომდევნო თვეების განმავლობაში იმსახურებენ მესამე ქვეითი ბრიგადის შემადგენლობაში.
8: ქრონიკა FM, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
1: ზიზა და პირის უპრეცედენტო დეტალური კადრები მეცნიერებმა ჰავაიზე მდებარე მსოფლიოში უმძლავრესი ტელესკოპის საშუალებით გადაიღეს. ახალ ფოტოებსა და ვიდეო მასალაში კაფიოდ გამოჩნდა პლაზმისა და ცხელი აირების ეგრეთ წოდებული მორევი, რის დაფიქსირებაც აქამდე შეუძლებელი იყო. ახალი კვლევა მეცნიერებს კოსმოსური ამინდისა და მზის ამორფქვევების უკეთ პროგნოზირებაში დაეხმარება, რაც დედამიწაზე ელექტროქსელების თანამგზავრული კავშირის სხვა მნიშვნელოვანი მოწყობილობების მუშაობას გაუმჯობესებს. გამშვების ბოლოს ერთი ინფორმაცია სპორტის შესახებ. თორნიკე შენგელია კარიერას დუბაიში განაგრძობს. 34 წლის ქართველი კალათბურთელი არაბთა გაერთიანებულ საემირებში იმყოფება და კონტრაქტს უახლოეს პერიოდში გააფორმებს. ტრანსფერი კლუბის ვებგვერდმა ოფიციალურად დაადასტურა. შენგელია გასულ სეზონში ბარსელონას შემადგენლობაში ასპარეზობდა. დუბაისთან კონტრაქტის ხანგრძლივობისა და პირობების შესახებ ჯერჯერობით კონკრეტული ინფორმაცია არ გავრცელებულა. ასეთი იყო საათის ამბები. რადიო მედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 16 საათზე გავატარებთ.
8: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
9: გაგაცნობთ 7 აგვისტოს სამედის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინდია მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. სოხუმში, ფოთში, მესტიასა და ქობულეთში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაურში, ბათუმსა და ოზურგეთში 32. 33 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ჭიათურაში, 34 სენაკში, 35 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ბორჯომში 32 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავსა და სიღნაღში 30, გორში 34, ახალციხეში 33, რუსთავში 35. 25 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 26 ბაკურიანში, 21 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალე ქუჩაივლი სიკრულებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 34.
10: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
11: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 5 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 27, 34, 4, 8, 24. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gov-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
12: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
10: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
13: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
9: კურილის იდუმალი ნათება. კურილის კუნძულები ვულკანური არქიპელაგია წყნარი ოკეანისა და ოხოტის ზღვის საზღვარზე. ეს სეისმურად აქტიური ზონა, სადაც ხშირია მიწისძვრები, ვულკანების ამოფრქვევები და ცუნამები. თუმცა ამ ადგილმა სხვა ანომალიითაც გაითქვა სახელი. გასული საუკუნის 50-იანი წლების დასაწყისში საბჭოთა კავშირის სამხედრო საზღვაო ფლოტის შტაბში ედროულად შემოვიდა წყნარი ოკეანის გემების კაპიტანთა შეტყობინებები. მეზღვაურები აღწერდნენ გაუგებარ ატმოსფერულ მოვლენას, რომელიც რეგიონის სამხრეთით დაფიქსირდა. გვიან ღამით ოკეანის ზედაპირზე შავი ჰორიზონტიდან მოულოდნელად ამოიჭრა კაშკაშა სინათლის სვეტი, რომელიც გიგანტური პროჟექტორის შუქს მოგაგონებდათ. ეს ნათება მოელვარე ღრუბელზე დაფიქსირდა, რომელიც უცნობი წყაროდან მოემართებოდა. კაშკაშა ღრუბელი ქაოტურად და დიდი სიჩქარით მოძრაობდა, თან ზომაში იზრდებოდა გაუცებული მეზღვაურების თვალწინ. ამავდროულად გემის კომპასის ისრებმა წრიული ბრუნი დაიწყეს. რადიოკავშირი მუდმივად წყდებოდა ძლიერი მაგნიტური ტალღების გამო, ხოლო ყველა მეტალის საგანი არაბუნებრივად თეთრად ანათებდა. მოკლე ხანში სამხედრო საზღვაო ფლოტის შტაბში შემოსული შეტყობინება ამ უცნობი ნათების შესახებ ამჯერად სამხედრო მფრინავებას დაადასტურეს, რომლებიც აღნიშნულ ტერიტორიას აკონტროლებდნენ. ბუნებრივი ცნობები მაშინვე საიდუმლო გრიფით აღინიშნა. თუმცა 1974 წელს საბჭოთა პრესაში კურილის ნათების შესახებ ექსპერიმენტული მეტეოროლოგების მიერ გავრცელებულმა ვერსიამ გაჟონა, რომლის თანახმადაც კაშკაშა მოელვარე ღრუბელი იაპონელების მიერ შექმნილი მეტეოროლოგიური იარაღი იყო. სავარაუდოდ იაპონელმა მეცნიერებმა შეძლეს ხელოვნური აეროზოლური ღრუბლის შექმნა, მისი კოორდინაცია და მართვა. იაპონიის სამეცნიერო წრეებში მართლაც მიმდინარეობდა კვლევები ამ მიმართულებით. თუმცა კურილის ანომალური მოვლენების შესახებ მეზღვაურები ცნობებს ჯერ კიდევ მე-18 საუკუნეში ავრცელებდნენ. ისინი საუბრობდნენ ოკეანის მსკერიდან ამოფრქვეულ გიგანტურ სხივსა და სწრაფ მავალ ჩადოსნულ ღრუბელზე, გაცილებით ადრე, ვიდრე იაპონელები ამ იარაღზე მუშაობას დაიწყებდნენ. არსებობს მოსაზრება, რომ კურილის ნათება ხშირი მიწისძვრებითა და ვულკანური ამოფრქვევებით არის გამოწვეული. მსგავსი მოვლენები პლანეტის სხვა ადგილებშიც ფიქსირდება, მაგრამ რატომ შეინიშნება ასეთი ანომალია მაინც და მაინც კურილის კუნძულებთან? და რაც მთავარია, საიდან მოდის ეს იდუმალი და კაშკაშა სინათლის სვეტი? ამ ანომალიის ნამდვილი ბუნება დღემდე ამოუცნობია.
13: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 66 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 23 თათრი. 10 უკრაინული гривна 58 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 99 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: 1614 წელს კახეთის მეფე თეიმურას პირველმა შაჰაბასის მოთხოვნით განჯაში მძევლად უმცროსი ვაჟი ალექსანდრე და დედა ქეთევან დედოფალი გააგზავნა. საპატიო მძევლები განჯიდან 1620 წელს შირასში გადაიყვანეს. ქეთევან დედოფალმა სპარსეთში 11 წელი გაატარა. ამ ხნის განმავლობაში სულ ერთ ქალაქში, შირასში ცხოვრობდა. შინიდან მხოლოდ მაშინ გამოდიოდა, თუ შირაზის ნაცვლის სასახლეში უხმობდნენ. როცა დაუნდობელი შაჰაბასი დარწმუნდა, რომ ქეთევანის ვაჟი თეიმურაზი ვერ გატეხა და ვერც კახეთის საბოლოო დამორჩილება მოახერხა, გაცოფებულმა შური ქართველთა მეფის ოჯახის წევრებზე იძია. მას ბაგრატიონთა გვარის ამოწყვეტა ჰქონდა გადაწყვეტილი. სწორედ ამიტომაც ვერაგმა შაჰმა 1620 წელს თეიმურაზის ვაჟები, ლევანი და ალექსანდრე დაასაჭურისებინა. უმცროსი უფლისწული მაშინვე გარდაიცვალა. უფროსი კი ჭკუიდან შეიშალა. ახლა ჯერი თეიმურაზის დედაზე, ქართველთა სახელოვან დედოფალ ქეთევანზე მიდგა. თუმცა აბასი მუხრანბატონის ასულს გადარჩენის შანსსაც აძლევდა. თუ ქეთევანი გამაჰმადიანდებოდა და უხსაჩუქრებს მიიღებდა, შაჰის ცოლობასაც გამოჰკრავდა ხელს. უარი შემთხვევაში კი მას საშინელი სიკვდილი ელოდა. ფრანგი მოგზაურის ჟან შარდენის სიტყვებით, შაჰის წინადადებაზე ქეთევანმა უარი განაცხადა. ქართველი ქალისათვის დამახასიათებელი საოცრად ურყევი სიმტკიცითა და გამბედაობით. გავებულმა შაჰაბასმა ურჩობისათვის ქეთევანის სასტიკად წამების ბრძანება გასცა. 1624 წელი

0: 13 სექტემბერს შირაზის მთავარ მეიდანზე სამარისებური სიჩუმე იდგა. ზღვაც შეყრილ ხალხ შორის მგლოვიარე ქართველებიც იყვნენ. სწორედ მათ თვალწინ აწამეს კახეთის დედოფალი ქეთევანი. ცხელი შანთი მიუტანეს ბროლის მკერდთან. ცხელი რკინა საქართველოს გულს რომ კვეთდა. არც ერთხელ არ მოუღია ხმა. არც ერთჯერ არ დაუკნესია. მხოლოდ ერთხელ აღმოხდა გოდება. ისიც მაშინ, როცა გააშიშვლეს. ქეთევანი გასაოცარი სიმტკიცით ითმენდა გავარვარებულ შანთებსაც და გახურებულ მარწუხებსაც. მაშინ ჯალათებს დამარცხებისა შეეშინდათ. მათ ხომ წამებით ვერ წაართვეს სიცოცხლე დედოფალს. ამიტომაც ეცნენ და ხელებით დაახრჩვეს. ქეთევან დედოფლის თავდადებას უკვალოდ არ ჩაუვლია. წამებიდან ერთ წელიწადში გმირი ქართველი ხალხი აჯანყდა. აჯანყებულებმა რამდენიმე დღეში ქართლ-კახეთი თითქმის მთლიანად გაწმინდეს ყიზილბაშთა ჯარებისაგან. წამებული დედოფლის ღვაწლი არც დედა ეკლესიამ დაივიწყა. ქეთევანი ქართულმა ეკლესიამ იმ თავითვე წმინდანად შერაცხა და მისი ხსენების დღეთ 26 სექტემბერი დაადგინა. ქეთევანისადმი განსაკუთრებული პატივისცემა სულ მალე ჩვენს ქვეყანასაც გასცდა. ქართველი დედოფალი სრულიად ქრისტიანული სამყაროსათვის იდეალად იქცა. სწორედ ამიტომაც უცხოელებმა მის მოღვაწეობას ბრწელი შრომები დაუთმეს.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო. ქრონიკის სპეციალური გამოშვება.
2: სპეციალური გამოშვებით რუნდებით პირდაპირ ეთერში პრემიერ-მინისტრი იმყოფება ბათუმში და ახლა ის ჟურნალისტების კითხვებს პასუხობს. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვრთავთ ირაკლი კობახიძეს.
3: ბატონო პრემიერო,
4: დავიწყოთ რკინიგზით 4 საათი, საათნახევრით შემცირდა დრო თბილისიდან ბათუმამდე. კიდევ ერთხელ რომ ვთქვათ, რამდენად მნიშვნელოვანია რა მოიტანა ეს შედეგი და ჩვენ მოსავლები გავრცელოთ, რომ მოხდეს, ალბათ ეს ახლა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია.
5: დღეს ვიმგზავრეთ რკინიგზით, რომელიც ახალი სიჩქარით მოძრაობს. მანამდე მგზავრობის დრო იყო 5:30 საათი და მგზავრობის დრო ახლა არის 4 საათამდე შემცირებული, რაც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია მგზავრებისთვის, ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის და ასევე რა თქმა უნდა ჩვენი სტუმრებისთვისაც ტურისტული კუთხითაც მნიშვნელოვანია ბუნებრივი ასრულება. მე გეთერთმ უნდა გავიხსენო, რომ ამ ერთ წლის განმავლობაში საქართველოს რკინიგზაში ძალიან ბევრი რეფორმა გატარდა, ფუნდამენტური ცვლილებები განხორციელდა და ეს ცვლილებაც რაც შეეხო სამგზავრო მატარებელს არის ამ ყოველფრის ერთ-ერთი გამოხატულება. კიდე ძალიან ბევრი რამ არის დაგეგმილი რკინიგზის განახლების მიმართულებით, ასეც საზოგადოებას პერიოდულად ასეთ ინფორმაციას და ყველა ეს რეფორმა და ცვლილება აუცილებლად სათანადო ვადებში განხორციელდება.
3: ბათუმში ჩამოსვლის შემდეგ იმყოფებოდი სპორტში
4: და აკადემიაში, რომ გითხრათ პირადად რა პროექტებს გაიცანით?
5: ეს მიმართულებაც, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის. მნიშვნელოვანი აღნიშნოს, რომ ბათუმის სპორტში ტვირთბრუნვა სარეკორდო მაჩვენებელზეა ასული. ჩვენ უკვე პირველი 7 თვის მონაცემებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ წლევანდელი წელი აუცილებლად იქნება ბათუმის სპორტისტვის სარეკორდო ტვირთბრუნვის კუთხიდან. რა თქმა უნდა, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ მომავალში ჩვენი საპორტო ინფრასტრუქტურა მაქსიმალურად განვითარდეს. რა თქმა უნდა, ბათუმის სპორტია ძალიან მნიშვნელოვანი ფოთის სპორტი და ასევე თქვენიცით, რომ აქტიურად მუშაობთ ანაკლიის პორტის ინფრასტრუქტურის შექმნაზე და 2029 წლისთვის უკვე დაგმილია ანაკლიის პორტში პირველი გემების მიღება და პირველი ფაზის საპროექტო სამუშაოების დასრულება. რაც შეეხება საზღვაო აკადემიას, ეს არის ერთ-ერთი უნივერსალური რესურსი ჩვენი ქვეყნისთვის. აქ იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი რესურსი, ეკონომიკური თვალსაზრისი, ჩვენს მეცხოვრებს ძალიან დიდი წვლილი შეაქვს ჩვენი ეკონომიკის განვითარებაში და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მომავალში ჩვენ ყურადღებას არ მოაკლებთ ამ უმაღლეს საგანთქმულ დაწესებულების საქმიანობას. რეფორმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი იქნება, რა თქმა უნდა, ამ დაწესებულების გაძლიერებაც.
4: მე მინდა გითხრათ პოლიტიკურ თემებთან დაკავშირებით, ასე

0: მაგალითად თქვენ წერილზე კონკრეტულად, რომელიც ეხებოდა იმ რიტორიკას, რომელიც რუსეთთან მიმართებით შეიცვალა თქვენს ოპონენტებში. ხო, ამ წერილის შემდეგ არაერთი მცდელობა ჰქონდა მათ შორის ჩვენს, რომ მოგვესმინა ოპოზიციისგან, რატომ შეიცვალა ეს რიტორიკა და არა 2008 წელს, არამედ უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ. მათგან მოვისმინეთ ისიც, რომ 2008 წელს რუსეთთან კარგი ურთიერთობა ევროინტეგრაციას უწყობდა ხალხს. თქვა, როგორ შეგვიძლია კიდევ ერთხელ შეაფასოთა ეს?
1: პირველ რიგში ვიტყოდო, ჩემი წერილი ეფუძნებოდა ძალიან მარტივშრალ ფაქტებს და ყოველს გვახსოვს, რა იყო წინა ხელისუფლების მიდგობა 2008-12 წლებში. როგორ სიამაყით საუბრობდნენ ისინი იმასთან დაკავშირებით, რომ კარს უხსნიდნენ რუს ტურისტებს, რუსულ ბიზნესს საქართველოში და ასე შემდეგ. ამაზე საუბრობდნენ მათ შორის დღევანდელი მთავარი რუსოფობები, ადამიანები, რომლებიც დღეს არიან მთავარ რუსოფობებად დანიშნული, იგივე ხუშტარია, იგივე ზურა ჯაფარიძე, ვანობერ ბიშვილი საუბრობდა ამ ყველაფერზე და სხვები, ხო? ისინი ღიად საუბრობდნენ ამ ყველაფერზე, რომ რუსი ტურისტი, რუსული ფული მათთვის იყო სრულიად მისაღები და ახლა აქვს სრულიად განსხვავებული რიტორიკა, განსაკუთრებით 2022 წლის შემდეგ. თქვენ გახსოვთ, რომ უშუალოდ ტურისტთან დაკავშირებით მათ ჰქონდათ ჰომოფობიური კამპანიის რამდენიმე ტალღა. ეს იყო მაგალითად 2022 წელს ომის დაწყებისთანავე, ძალიან მალევე, შემდეგ როდესაც რუსეთში მობილიზაცია გამოცხადდა, როცა იყო ტურისტული სეზონი და ყოველჯერზე ტურისტულ სეზონზე ისინი ააქტიურებენ ამ კამპანიას, რასაც აქვს ერთ-ერთი მიზანი, ეს არის საბუტაჟი საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ, საკუთარი ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ. სხვა ახსნა ამ ყველაფერს უბრალოდ არ აქვს. მათ შორის ამ ტრანსფორმაციას, როდესაც 2008 წლის შემდეგ შენთვის მისაღები იყო რუსული ტურიზმიც, რუსული კულტურაც, რუსული ბიზნესიც და მაშინ მე შეგახსენებთ, რომ სრულიად ახალი მომხდარი იყო რუსეთ-საქართველოს ომი, როდესაც 400-ზე მეტი ჩვენი თანამოქალაქე, მათ შორის შარისკაცები, პოლიციელები, ჩვენი მოქალაქეები დაიღუპნენ, უამრავი ადამიანი დაიჭრა, 30,000 ადამიანი იქცა დევნილად და მათთვის მაშინ ყველაფერი რუსული იყო აბსოლუტურად მისაღები და ამაზე თამამად და სიამაყით საუბრობდნენ. და რეალურად რუსეთი საქართველოს ნამდვილი ოკუპანტი გახდა უკრაინის ოკუპაციის შემდეგ, რაც არის აბსოლუტურად ღიმილის მონგრელი, მაგრამ ღიმილის მონგრელზე მეტად ეს, რა თქმა უნდა, არის ტრაგიკული მოვლენა და ეს ყველაფერი რაზე მიუთითებს, რომ რასაც ეტყვიან ამ აგენტებს, იმას აკეთებენ. 2008-12 წლებში ამ აგენტურას დავალებული ჰქონდა ასეთი რიტორიკით საუბარი რუსეთთან დაკავშირებით და 2022 წლის შემდეგ მას დავალებული აქვს, ამ აგენტურას აქვს დავალებული განსხვავებული რიტორიკით საუბარი. რაც არის ცხადზე უცხადეს, ეს ყველაფერი მიანიშნებს ერთ-ერთ რამაზე, რომ ეს ხალხი არის შეიძლება აგენტურა და ისინი მოქმედებენ მხოლოდ გარე პატრონების დავალებით, საკუთარი ეროვნული, საკუთარი ფორმალური სამშობლოს ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ.
0: რუსის გამოძიებაზე ეს ინფორმაციო კამპანიაზე, რომელიც მიმდინარეობს სოციალურ ტურიზმზე, საუბრობთ ბათუმზე და ამ დღეების განმავლობაში საქართველოს სოფლის სამსახურმა სხვა თავის გამოძიების ფარგლებში, რომ ეს ინფორმაციული კამპანია მიმდინარეობს იმისთვის, რომ მოხდეს საქართველოს ფის ერთგვარად სახელი შეეხო, რომ არ არის საქართველოს
1: ეს თავისთავად ძალიან საინტერესოა, არის საქაც პირდაპირი საბოტაჟე. მათ შორის სოციალური მედია გამოიყენება ძალიან აქტიურად ამისათვის და ერთ-ერთი ქვეყნის პლატფორმიდან ხდება მათ შორის ამ კოორდინაციის უზრუნველყოფა და ამას ხდება აქ ადგილობრივი აგენტურა, ხო, რომელიც ამაგრებს ამ კამპანიას. აბსოლუტურად ყალბი შინაარსი იქნება სოციალურ მედიაში, არარსებული ადამიანები, რომლებიც არ არსებობენ ასეთ სახელი გვარით, ასეთი პროფესიით, საუბრობენ იმაზე, რომ თითქოს საქართველოში არის უარყოფითი გარემო შექმნილი რუსი ტურისტებისთვის. ამას აქვს ერთ-ერთი მიზანი, ეს არის საბოტაჟი საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ. რა თქმა უნდა, ჩვენი კარი არის ღია ყოველთვის ნებისმიერი ტურისტისთვის. ეს არის ის, რაც ძალიან ღიად უნდა ითქვას და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ საქართველოში ყველა ტურისტისთვის იყოს შექმნილი სათანადო გარემო. ეს არის ჩვენი კულტურა, ეს არის ჩვენი ტრადიცია და ეს არის ის, რაც ჭირდება ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკურ ინტერესებს.
2: ეს ნაციონალურ მოძრაობაში გამართა ყრილობა, სადაც ფაქტობრივად მართლობის
0: უშუალოდ გამოძიებაზე რომ გითხათ, აი რა შედეგი შეიძლება მოიტანოს და რამდენად მნიშვნელოვანია პრევენციისთვის მათ შორის აი საბოტაჟის მხრიდან დაწყებული გამოძიება.
1: რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. პირველში ყველამ უნდა იცოდეს, რომ თუ ვინმე აწარმოებს საბოტაჟს საქართველოს სინაალთებ, ყველას მიაკითხავს სამართალი. ეს უნდა იცოდეს ყველამ ძალიან კარგად და ამ კუთხით, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ საქმის დაწყება გამოძიების დაწყება და მით უფრო მნიშვნელოვანია რომ ეს გამოძიება იყოს ბოლომდე მიყვანილი. კიდევ ერთხელ გაიმერო, ვინც არის დაკავებული საბოტაჟში საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ, ვინც უპირისპირდება საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს, ყველამ უნდა იცოდეს, რომ მათ მიაკითხავს სამართალი და ეს აუცილებლად ასე იქნება, იმიტომ რომ დღეს არის სახელმწიფო ძლიერი, როგორც არასდროს შესაბამისად ჩვენ დაუპირისპირდებით საქართველოს ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ დაპირისპირების ყველამსდელობას.
0: პროპაგანდაზეც მინდა კითხოთ, რომ ინფორმაციის გავრცელებაზე, მათ შორის პროპაგანდა ეხებოდა კრიმინალური სიტუაციის სპეკულირებას, რომ საქართველოში ამ დროს სტატისტიკა ყველაფერს ამბობს, 2026 წელს მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანაა და ასევე სტატისტიკის მიხედვით კარგად ჩანს, რომ უმძიმესი დანაშაულები მინიმუმამდეა დაყვანილი, ხოლო გახსნის მაჩვენებელი პრაქტიკულად 100% და ამ თემაზე სპეკულირებს მათ შორის ის ხალხი, რომლის ხელისუფლების პერიოდშიც
1: კი, ბევრი სამარცხენო სპეკულაცია მოისმენთ, მათ შორის მაგალითად კონკრეტულად მკვლელობასთან დაკავშირებით ისეთ სურათს წარმოაჩენდნენ, მათ შორის ეგრეთ წოდებული ჟურნალისტები, ეგრეთ წოდებული NGO-ები, ეს პარტაქტივი, რომ თითქოს მკვლელობების კუთხით არის გავარესებული ვითარება. ამ დროს სტატისტიკა მეტყველებს ყველაფერზე და მე მინდა შეგახსენოთ, რომ მკვლელობა არის დანაშაულის ის კატეგორია, სადაც სტატისტიკაში მანიპულირება არის სრულიად შეუძლებელი. სტატისტიკა აჩვენებს რას, რომ ბოლო რამდენიმე წელი რომ ავიღოთ, 2020 წლის შემდეგ პერიოდი, ყოველწლიურად ფიქსირდება შემცირება, მკვლელობების სტატისტიკის შემცირება ფიქსირდება ყოველწლიურად, წლიდან წლამდე ყოველ წელს მცირდებოდა ამ ბოლო წლების განმავლობაში მკვლელობის სტატისტიკა და რაც შეეხება 2012 წლამდე პერიოდთან შედარებას, სამჯერ არის საშუალოდ შემცირებული ეს სტატისტიკა. ეს არის ფაქტები და დანარჩენი არის სამარცხენო სპეკულაციები, რასაც კიდევ ერთხელ გამიმეორებ, რომ საბოტაჟის სახით ეს ადამიანები აწარმოებენ საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ. საერთაშორისო რეიტინგები მეტყველებს იმას, რომ საქართველო არის მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანა და სტატისტიკაც ამას ადასტურებს.
2: ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში გაიმართა ყრილობა და შეიცვალა ფაქტობრივად მართლობის ფორმა. გვაინტერესებს თქვენი აზრი ამ ზოგადად ამ ყრილობასთან დაკავშირებით, მართლობის ფორმის ცვლილებასთან დაკავშირებით და ზოგადად თუ შეიცვლება ამით რამე და რა პროცესებთან გვაქვს საქმე.
1: არა მარტო პარტია ნაცმოსრაობა, მთლიანად კოლექტური ნაცმოსრაობა, ეს აგენტურა არის მოშლილი. ისინი ერთმანეთთან დაპირისპირებით არიან ახლა დაკავებული პარტიების შიგნითაც კი, არათუ პარტიებს შორის. პარტიების შიგნითაც კი აქვთ დაპირისპირება, რაც არის სისუსტის ერთ-ერთი გამოვლინება, იმდენად დაქვეითებული აქვს კოლექტურ ნაცმოსრაობას ამ აგენტურას იმუნიტეტი, რომ მთლიანად გადასული არიან შიდა დაპირისპირებაზე, რაც კარგია ქართული დემოკრატიული სისტემის გაჯანსაღებისთვის. თქვენ ასევე მინდა კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ, რომ ჩვენ შეტანილი გვაქვს სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში და იმედი გვაქვს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო ამ სარჩელს დააკმაყოფილებს ასეთი პარტიების ადგილი, აგენტურის ადგილი ქართულ პოლიტიკურ სისტემაში არ არის, ჩვენ გვჭირდება ჯანსაღი დემოკრატიული სისტემა ჩვენს ქვეყანაში.
3: მე რომელი კონფლიქტმა გიორგი ბარამიძის განცხადებაზე ერთნაციონალურ მოძრაობის ერთ-ერთმა თქვა, რომ ქართველი სამხედროები ცდილობდნენ უსპარს. რატომ უნდა აკეთებდე ასეთ განცხადებას და რა მიზანს უნდა იმსახურებოდეს მსგავსი ბრალდება, მსგავსი შინაარსის განცხადება, რაც მან თქვა ერთ-ერთ პოდკასტში სოციალურ ქსელში?
1: Ну ეს არის ყოველად სამარცხვენო მოღალატეობრივი განცხადება. ნაცისგანაც კი არის მართლა ამაზრზენი ასეთი განცხადების მოსმენა, როდესაც ასეთ რამეს აკადრებ საკუთარ ხალხს, შენს თანამოქალაქეებს, შენს კულტურას, ეს არის ნაცისგანაც კი წარმოუდგენელი რამ, რასაც აუცილებლად ჭირდება საზოგადოების სათანადო რეაქცია, ხო, სამარცხვენოა. ამაზრზენი ეს რაც თქვა ამ კონკრეტულმა ნაციონალმა.
3: ასე უნდა კითხოთ
0: საქართველოს მთავრობამ 2026-2030 წლის საგზა უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგია დაამტკიცა, რომ გვითხრათ რას მოითხოვს აღნიშნული სტრატეგია და
1: ну ზოგადად ეს არის ერთ-ერთი უმთავრესი გამოწვევა ჩვენთვის. არის აქ სტატისტიკის კუთხით არსო სახარბელო მაჩვენებლები, მათ შორის ხსებზე სიკვდილიანობის მაჩვენებელი, აქაც ბევრად უფრო შემცირებულია წინა წლებთან შედარებით, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა ჩვენ არ გვაკმაყოფილებს, თან იცით რომ ვითარდება წლიდან წლამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა, რაც მოგცემს იმის საშუალებას, რომ ბევრად უფრო აღმაღლოთ ჩვენ უსაფრთხოების ხარისხი საქართველოს ხსებზე და ამას შეიძლება რა თქმა უნდა თანმიმდევრული მიდგომა და ამისათვის შეიქმნა ეს საშუალოვადიანი დოკუმენტი, სტრატეგიული დოკუმენტი და ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ეს სტრატეგია გამოიღებს კონკრეტულ შედეგებს ჩვენ მოქალაქეებს.
3: მაგრამ რო გუშინ თქვენ თავრობის თომაზეც ისაუბრეთ, ზოგადად განათლების რეფორმა არის და ანუ სოფლი ქორწილდება და მათ შორის ოქმის უნივერსიტეტს განისაზღვრა აგრარული მართლობა. რატომ არის მნიშვნელოვანი განათლების რეფორმის განხორციელება, თუნდაც ამ ნაწილში უნივერსიტეტების ნაწილში რომ იყოს თუნდაც ეს მიმართულებები განვითარებული, რომელიც განისაზღვრა
1: მუშაობა. ნუ თქვენ ისეთ რომ აღლეს განათლების სისტემაში ზოგადად არ გვაქვს თქვენ სახარბიელო მდგომარეობა, სწორედ ამის გამო ჩვენ ჩამოყალიბეთ სტრატეგია აღლეს განათლების რეფორმისთვის. ამ სტრატეგიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრინციპი არის ერთი ქალაქი ერთი ფაკულტეტი და ამ პრინციპის

0: შესაბამისად, გადანაწილდა ფაკულტეტები უნივერსიტეტებს შორის ოპტიმიზაცია, მოგცემს ჩვენ იმის საშუალებას, რომ არსებული რესურსები, საკმაოდ მწირი რესურსები მაქსიმალურად ოპტიმალურად გამოვიყენოთ. ეს არის ამ რეფორმის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება და ამ პრინციპიდან გამომდინარე განხორციელდა მათ შორის ინსტიტუციური ცვლილებები ჩვენ სახელმწიფო უნივერსიტეტებში, რა თქმა უნდა, სათანადო ვადებში ბოლომდე იქნება მიყვანილი ეს რეფორმა, რაც მთავარია საბოლოო ჯამში მოგცემთ ჩვენი სტუდენტებისთვის, ქართული სტუდენტებისთვის უმაღლეს განათლების ბევრი უფრო მაღალ ხარისხს.
1: მადლობა.
2: პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძეს უსმენდით, რომელმაც უპასუხა რამდენიმე კითხვას. პრემიერი იმყოფება ბათუმში. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა დღეს იმგზავრა საქართველოს კინიგზით თბილისი-ბათუმი, ბათუმი-თბილისის მიმართულებებზე. როგორც ცნობილია, სამგზავრო დრო 4 საათამდე შემცირდა. ახლა დღის პოლიტიკური ამბები, როგორც მოისმინეთ, ირაკლი ყობახიძემ გამოიხმაურა საბოტაჟის მუხლით დაწყებულ გამოძიებას. შეგახსენებთ, რომ სუსმა საბოტაჟის მუხლით გამოძიება დაიწყო, საქმე ეხება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესების აზიანოდ უცხო ქვეყნიდან მართულ და საქართველოდან მხარდაჭერილ დისკრედიტაციულ საინფორმაციო კამპანიას, კერძოდ სხვადასხვა სოციალურ პლატფორმაზე უცხო ქვეყანაში რეგისტრირებული და მართული ყალბი, ეგრეთ წოდებული ბოტ ანგარიშებით საქართველოს ინტერესების წინააღმდეგ დისკრედიტაციული შინაარსის შემცველი ინფორმაციის მიზანმიმართულ გავრცელებას. საქართველოს წინააღმდეგ კამპანია სოციალურ ქსელში გავრცელებული მასალებით ასახავს მიზანი ქვეყნის ტურისტებისგან დაცლა. კამპანიის ნაწილია გიორგი ბარამიძის განცხადებაც, რომლის ბრალდებაც მტრობად უკვე შეფასდა. ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური გია ბარამიძის განცხადებასთან დაკავშირებით პროკურატურას მიმართავს. საქმე შეგახსენებთ, რომ ეხება ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის განცხადებას, რომლის თანახმადაც აფხაზეთში ომის დროს ქართველი სამხედრო ვეთ ყოებს ხვრეტდნენ და აფხაზური მხარე ამიტომ ტყვეებს არ იძლეოდა. ვეტერანთა სახელმწიფო სამსახურის ხელმძღვანელი კობა კობალაძე ამბობს, რომ ბარამიძის ეს განცხადება არ არის მხოლოდ ვეტერანებისთვის სილის გაწმა, ეს არის ყველანაირი პერსპექტივის მოსპობის მცდელობა ქვეყნისთვის. მანამდე ამ თემაზე გაკეთდა პოლიტიკური შეფასებები მართველი გუნდისგანაც, მოვისმინოთ.
3: ისინი ტყვეებს და ჩვენ ტყვეები არ ყავდა. ჩვენებს ტყვეები არ აყავდათ.
4: რატო?
3: ხვრეტდნენ.
4: ჩვენები?
3: ჩვენები. როცა ადამიანს ბიძაშვილს მოგიკლავენ, მას მოგიკლავენ, მეგობარს მოგიკლავენ, ხო? იქ ემოციის შეკავება ძალიან ძნელია და ეხა მე ისე კი არ ვამბობ, ვინც ხვრეტდა ეხა.
4: იქით ამ ხედანაც ხო იგივე ხდებოდა.
3: იქ დისციპლინა იყო. იქ.
4: აა, ოკეი.
3: იქ იყო, იმიტომ იქ იყო რუსული დისციპლინა. და ისინი იყვანდნენ ტყვეებს.
5: ძალიან კაია, მადლობა, მადლობა.
6: ეს რომ იყოს რაღაც გამოუცდელი პოლიტიკოსის უბრალო წამოძახილი, ვიფიქრებდი რომ შეცდომა დაუშვა. მაგრამ ეს არის დანაშაულებრივი განცხადება. ჩვენები იმ პერიოდში 93 წელს მასობრივ დახვრეტებს აწარმოებდნენ და ისინი თავზე ხელს უსვამდნენ ჩვენ ტყვეებს თუ მშვიდობიან მოსახლეობას, არის აბსოლუტური ტყუილი. ამიტომ ეს არის უზარმაზარი პროვოკაცია და აქ არაფერ შუაში არ არის, არც პოლიტიკური ოპონირება და არც არაფერი. და მას ძალიან კარგად უნდა ისმოდეს, რომ ეს არის პირდაპირ დარტყმა ქართული ეროვნული ინტერესების საწინააღმდეგოდ. მე არასდროს არ მწამდა შეკვეთით პატრიოტებისა. 2008 წელს დადიოდა იგივე პიროვნება და ყვიროდა ამას, როდესაც მაშინ სახელმწიფოს მეთაური ღვინოებით ხვდებოდა ქართულ საზღვარზე რუს ტურისტებს და იწვევდა აქ. როგორ პატრიოტიზმი მაშინ გაეხუცათ, როცა სხვა ქვეყნის ოკუპაცია მოხდა და სხვა ქვეყნის მიწების ოკუპაცია მოხდა? შეკვეთით პატრიოტები არ არსებობენ. პატრიოტი ან ხარ, ან არ ხარ. ეს ხალხი არიან უცხო ქვეყნის აგენტურა.
7: ძალიან დროული იყო გამოძიების დაწყება, ვინაიდან ძალიან ორკესტრირებულად ვითარდება ეს ყველაფერი და თითქოს საქართველოს არის ძალიან საშიში ქვეყანა, თითქოს რუს ტურისტებს აქ ტყეში იტაცებენ, 1000 ზღაპარს იგონებენ, რომელიც არამხოლოდ იმაზე არის გამიზნული, რომ რუსი ტურისტები არ ჩამოვიდნენ საქართველოში, არამედ ზოგადად რომ შიში დათესონ. ტურიზმზე დარტყმა ავტომატურად გულისხმობს ეკონომიკაზე დარტყმას და ეკონომიკური ზრდის ტემპის შენელებას და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი სწორედ აქედან არის გამოწვეული ლოგიკა. ამას კარნახობს.
2: საქართველოს ძინაამდე ჰიბრიდული ომის შესახებ წერს რატი იუნათამიშვილი. ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის შეფასებით, ხალხზე მანიპულაციის მოსახდენად იყენებენ ყალბ ინფორმაციას. პროპაგანდის საპასუხოდ იუნათამიშვილი კონკრეტულ სტატისტიკას აქვეყნებს, რომელიც ფალკეული მედია საშუალებების დეზინფორმაციას ამხელს.
1: ქართული საზოგადოება კარგად ხედავს, რომ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით არის გამძაფრებული გარედან დაფინანსებული ჰიბრიდული ომის საქართველოს წინააღმდეგ, რაც სხვადასხვა პროპაგანდისტული მეთოდებით იმართება. დავალებებს კი ადგილზე პასპორტით ქართველები, არსით დარაობით კი უსამშობლო აგენტურა, ეგრეთ წოდებული ოპოზიცია ასრულებს. მათი მთავარი ამოცანა საქართველოში სიტუაციის არევა, ეკონომიკის დანგრევა, ქვეყნის გაღატაკება და საბოლოოდ საქართველოს ომში

0: ჩიჩალთრევა. გარედან მართულამ საშიში პროცესებს აქვს კიდევ ერთი მიზანი. საზოგადოება დაზაფრონ, დააშინონ, მუდმივად ნეგატიური ამბები დაამძიმონ ფონი, რათა შემდგომ მარტივად მოახდინონ მანიპულაცია ხალხზე. ცხადია, ამ ყველაფერს გონიერი ქართველი ხალხი არ წამოეგება, მაგრამ ის ფაქტი, რომ გარედან მართული ფსევდომედია დღეს სწორედ ამ დავალებას ასრულებს, ცალსახა. ალბათ ბოლო პერიოდში ბევრჯერ ხსმენიათ უცხოეთიდან დაფინანსებული მედიით, რომ თითქოს საქართველოში მუდმივად მკვლელობები ხდება და კრიმინოგენური სიტუაცია უკონტროლოა. სინამდვილეში ყველაფერი პირიქითაა. ის ხალხი, ვინც დღეს კრიმინალზე პროპაგანდირებს, რეალურად წარმოადგენს წინა ხელისუფლებას, რომლის დროსაც მართლაც რომ კატასტროფული სიტუაცია იყო. ქვემოთ მოცემული ბანერი ასახავს მკვლელობის სტატისტიკას და კარგად ჩანს, რომ დღეს საქართველოში ეს უმძიმესი დანაშაული მინიმუმამდეა დაყვანილი, ხოლო გახსნის მაჩვენებელი პრაქტიკულად 100% უტოლდება. ამ დროს ნაცმოძრაობის მართლობის პირობებში წელიწადში საშუალო სტატისტიკის მიხედვით ყოველდღე კლავდნენ ადამიანებს, ხოლო გახსნის მაჩვენებელი იყო მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი. აი, ეს ხალხი პროპაგანდირებს დღეს კრიმინალური სიტუაციით, ამ დროს კი საქართველო 2026 წელს მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანაა.
1: სტატისტიკას გამოეხმაურა თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორი ვაჟა სირაძე, რომელიც ამბობს, რომ სტატისტიკა ცხადობს, რომ ყოველწლიურად მკვლელობების შემთხვევების რაოდენობა მკვეთრად მცირდება. მისი თქმით, ბოლო 3 წლის განმავლობაში მომხდარი მკვლელობების ფაქტები დაახლოებით 3-ჯერ ნაკლებია, ვიდრე 2012 წლამდე პერიოდში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპოლიციო დანაყოფები მთელი ქვეყნის მასშტაბით 24 საათიან რეჟიმში მუშაობენ დანაშაულის პრევენციის, მომხდარი ფაქტების სწრაფი და ეფექტიანი გამოძიების და დანაშაულ პირების სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობის ბაში მიცემის უზრუნველსაყოფა. სწორედ ამის შედეგია მიმდინარე წელს მომხდარი 31 მკვლელობის ფაქტიდან 31-ვე გახსნილია, რაც 100%-იან გახსნის მაჩვენებელს ნიშნავს. ამასთან სტატისტიკა ცხადყოფს, რომ ყოველწლიურად მკვლელობების შემთხვევების რაოდენობა მკვეთრად მცირდება. მთავარი ამოცანა, როგორც ვაჟა სირაძე აღნიშნავს, არის საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვა და თითოეული მოქალაქის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. ამის მიზნის მისაღწევად შინაგან საქმეთა სამინისტრო ყოველდღიურად უწყვეტ რეჟიმში განაგრძობს მუშაობას, რათა უფრო ეფექტიანად მოხდეს დანაშაულის პრევენცია და მასზე სწრაფი რეაგირება, აცხადებს ვაჟა სირაძე. სასამართლო კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა მელია სასამართლოს უპატივცემლობის ფაქტზე დამნაშავეცნო. მოსამართლე ნინო ელეიშვილის გადაწყვეტილებით ნიკა მელიას 1 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა, თუმცა აღნიშნულმა სასჯელმა ნიკა მელიასთვის გამოტანილი წინა განაჩენი შთანთქვა და მელია საპატიმროს კვლავ 2026 წლის დეკემბერში დატოვეს. ნიკა მელიას სასამართლოს უპატივცემლობას კერძოდ კი ადმინისტრაციული საქმეთა კოლეგიის მოსამართლისთვის თორნიკე ქოჩქიანისთვის სიტყვერის შეურაცხყოფის მიღენებას ედავებოდნენ. ამ და სხვა ამბებზე უფრო ვცდილობ 17 საათზე ვისაუბრებთ დროებით.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ დრო, გაიგეთ მთავარი.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: გაგაცნობთ 7 აგვისტოს სამინის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინდია მოსავლელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. სოხუმში, ფოთში, მესტიასა და ქობულეთში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაურში, ბათუმსა და ოზურგეთში 32. 33 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ჭიათურაში, 34 სენაკში, 35 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ბორჯომში 32 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავსა და სიღნაღში 30, გორში 34, ახალციხეში 33, რუსთავში 35. 25 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 26 ბაკურიანში, 21 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქუჩაივლის, იკრულებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 8-13 წამში სიჩქარით. ამიტომ

0: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 5 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 27, 34, 4, 8, 24. ჯექპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz. მოგება შეუძლია ყველას.
2: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნით.

0: 0951 10 11 67.
1: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10. 577-11-15-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი.com.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 66 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 23 თათრი. 10 უკრაინული гривна 58 თათრი. 1 ბელორუსული რუბლი 89 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 101 და 3.
0: ახალციხე 101 და 5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
1: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლის წყარო 104 და 7.
3: დმანისი 105 და 1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107 და 9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103 და 7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104 და 1.
0: თბილისი 105 და 9.
4: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
5: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
6: ის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
7: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
8: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
9: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწყობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
10: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 5 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 27, 34, 4, 8, 24. ჯექპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ Loto.gz-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
11: 2 3 3

0: 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 17 საათია.
5: ქრონიკა FM. ირმა ებრალიძესთან ერთად.
6: 17 საათი ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერს უბრუნდება რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახურის სტუდიაში მუშაობა ირმა ებრალიძე განაგზობს აღამშვიდობის. საქართველოს რკინიგზამ თბილისი ბათუმი ბათუმი თბილისის მიმართულებებზე სამგზავრო დრო 4 საათამდე შეამცირა. რკინიგზამ ამ მონაკვეთზე ბიანდაგის სრული რეაბილიტაცია ჩაატარა. თბილისი ბათუმის მატარებლით მარიამ ქრევიშვილმა და ირაკლი ყობახიძემ იმგზავრეს. პრემიერ-მინისტრი ეკონომიკის მინისტრთან ერთად ბათუმის სპორტში და ბათუმის საზღვაო აკადემიაშიც იმყოფებოდა. უფრო მეც ბათუმიდან გვეტყვის მაკუნა აბულაძე, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვიერთდება.
7: უკვე ზუსტად 4 საათში დაუკავშირდება დედაქალაქი ზღვისპირა რეგიონს, რაც იმას ნიშნავს, რომ საათნახევრით შემცირდა გადაადგილების დრო. ეს სიახლე პირველ რიგში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი გახლავთ მოქალაქეებისთვის, რომლებისთვისაც მგზავრობა თბილისიდან ბათუმში და პირიქით გაცილებით კომფორტული, მარტივი და მოსახერხებელი გახდება. ამ მარშრუტით თბილისიდან ბათუმში თავადაც იმგზავრა პრემიერ-მინისტრმა, რომელმაც თქვა, რომ ეს იმ ფუნდამენტური ცვლილებების შედეგია, რომელიც განხორციელდა საქართველოს რკინიგზაში. ცხადია, ამ მიმართულებით კიდევ არაერთი გეგმა აქვს საქართველოს რკინიგზას, მათ შორის ინფრასტრუქტურისა და მოქმედი სადგურების განახლება. საერთო ჯამში ორიენტირი, რა თქმა უნდა, არის ისევ და ისევ მოქალაქის საჭიროება და როგორც დღეს ითქვა პრემიერ-მინისტრისგან, ეკონომიკის მინისტრისგან, ამბიციური გეგმები აქვს საქართველოს რკინიგზას, რაც ეტაპობრივად კიდევ უფრო მალე გახდება ცნობილი საზოგადოებისთვის.
8: დღეს ვიმგზავრეთ რკინიგზით, რომელიც ახალი სიჩქარით მოძრაობს. მანამდე მგზავრობის დრო იყო 5:30 საათი და მგზავრობის დრო ახლა არის 4 საათამდე შემცირებული, რაც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია მგზავრებისთვის, ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის და ასევე რა თქმა უნდა ჩვენი სტუმრებისთვისაც. ტურისტული კუთხითაც მნიშვნელოვანია ბუნებრივი ცვლილება. ამ ერთ წლის განმავლობაში საქართველოს რკინიგზაში ძალიან ბევრი რეფორმა გატარდა, ფუნდამენტური ცვლილებები განხორციელდა და ეს ცვლილებაც, რაც შეეხო სამგზავრო მატარებელს, არის ამ ყოველფრის ერთ-ერთი გამოხატულება. კიდევ ძალიან ბევრი რამ არის დაგეგმილი რკინიგზის განახლების მიმართულებით. ყველა ეს რეფორმა და ცვლილება აუცილებლად სათანადო ვადებში განხორციელდება.
9: ჩვენ შევემუშავეთ საქართველოს რკინიგზის ისტორიული განვითარების და განახლების პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც უკვე მიმდინარეობს არაერთი უმნიშვნელოვანესი რეფორმა, ინფრასტრუქტურული განახლება, რაც ხელშეუწყობს საქართველოს რკინიგზის გამტარუნარიანობის ზრდას. ამ პოლიტიკიდან გამომდინარე, პირველ რიგში მოგახსენებ, რომ საქართველოს რკინიგზაში მასშტაბური ინვესტიციები განხორციელდება, მილიარდი ლარის ინვესტიცია, რომელიც უზრუნველყოფს პირველ რიგში უშუალოდ ტვირთ ნაკადის გამტარობის ზრდას და მეორე ეს უშუალოდ გახლავთ სამგზავრო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება. ერთ-ერთი მთავარი დაპირება და ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა და მიზანი სამგზავრო მიმართულებით ეს გახლავთ თბილისი-ბათუმის მარშრუტის 5:30-დან 4 საათამდე შემცირება. ეს რა თქმა უნდა იყო საკმაოდ კომპლექსური საოპერაციო გადაწყვეტა, თუმცა ვფიქრობ, რომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ხელი შეუწყოთ ჩვენი ქვეყნის შიგნით მობილობის ზრდას.
7: ბათუმში პრემიერ-მინისტრმა ასევე მოინახულა ბათუმის სპორტი და საზღვაო აკადემია. საპორტო მიმართულების განვითარება მთავრობის ერთ-ერთი პრიორიტეტია.

0: თუ გავითვალისწინებთ ჩვენი ქვეყნის როლს შუა დერეფანში და ასევე იმ პოტენციალს, რომელიც საქართველოს აქვს დაკავშირებადობის კონტექსტში, შესაბამისად ბათუმის სპორტის განვითარება მნიშვნელოვანია ამ თვალსაზრისითაც. მოვისმენთ, რომ რეკორდული მაჩვენებელია მათ შორის ტვირთბრუნვის მიმართულებით, საპორტო მიმართულების განვითარების მაგალითია ანაკლის ღრმაწლოვანი სპორტის განვითარებაც. 2029 წელს ელოდება საქართველო პირველ გემს. რაც შეეხება საზღვაო აკადემიას, საზღვაო სფეროში ამ საგანმანათლებლო დაწესებულებას განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს, არაერთი სპეციალისტი მოამზადა აკადემიამ და თუ გადავხედავთ სტატისტიკას, 21000 სერტიფიცირებული მეზღვაური არის დღეს საქართველოში, რაც 10 წლის წინანდელ მაჩვენებელს ორჯერ აღემატება.
1: ეს შედი თვის მონაცემებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ წლევანდელი წელი აუცილებლად იქნება ბათუმის სპორტისტვის სარეკერდო ტვირთბრუნვის კუთხით და რა თქმა უნდა ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ მომავალში ჩვენი საპორტო ინფრასტრუქტურა მაქსიმალურად განვითარდეს. რა თქმა უნდა ბათუმის სპორტია ძალიან მნიშვნელოვანი ფოთის სპორტი და ასევე თქვენიც რომ აქტიურად მუშაობთ ანაკლის პორტის ინფრასტრუქტურის შექმნაზე და 2029 წლისთვის უკვე დაგმილია ანაკლის სპორტში პირველი გემების მიღება საზღვაო აკადემიას. ეს არის ერთ-ერთი უნივერსალური რესურსი ჩვენი ქვეყნისთვის. აქ იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი რესურსი, ეკონომიკური თვალსაზრისი. ჩვენს მეცხოვრებს ძალიან დიდი წვლილი შეაქვს ჩვენი ეკონომიკის განვითარებაში და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მომავალში ჩვენ ყურადღებას არ მოაკლებთ ამ უმაღლეს საგანთო დაწესებულების საქმიანობას.
2: ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობთ საქართველოში ოპერირებად პორტებთან იმისთვის, რომ მათ მაქსიმალურად ხელი შეუწყოთ საპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარებაში და იმაში, რომ მათ შეძლონ უფრო მეტი ტვირთის მიღება და დამუშავება. ბათუმის პორტში გაზრდილია ტვირთბრუნვა ყველა ტვირთის კატეგორიაში, რაც კიდევ ერთხელ ცხადყოფს იმას, რომ საქართველო განაგრძობს იყოს დასაყმანი პარტნიორი. საქართველო გაზარდა მისი კონკურენტუნარიანობა საერთაშორისო არეალზე. საქართველო უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებს შუა დერეფნის კონტექსტში და ამდენად, რა თქმა უნდა, თანმიმდევრული ინფრასტრუქტურის განვითარება, ეს იქნება საპორტო ინფრასტრუქტურა, სარკინიგზო თუ საგზაო, ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის სატრანსპორტო ქსელის განვითარებისთვის.
3: კადრების სამჭედლო არის ბათუმის საზღვაო აკადემია. დღეს ვხედავთ აქ წარმატებულ პროექტებს, მათ შორის ეკონომიკის სამინისტროსა და აჭარის მთავრობის ხელშეწყობით ხორციელდება სხვადასხვა პროექტები, პროგრამები, ფინანსდება სხვადასხვა მნიშვნელოვანი პროექტები. საუბარი არის სტუდენტების გაგზავნაზე საზღვარგარეთ, ასევე ერთჯერადი სტიპენდიები, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, ეს არის უმთავრესი ჩვენთვის და ახალგაზრდა თაობის გაზრდა, დარგის გაძლიერება იყო, არის და რჩება ჩვენი რეგიონისა, ჩვენი ქვეყნის პრიორიტეტებში.
0: მოკლედ, ბევრი მიმართულებით მიმდინარეობს განვითარება ზღვისპირა რეგიონის. ბათუმში ტურისტული სეზონი აქტიურად და წარმატებულად დაიწყო და როგორც დღეს ითქვა, მოლოდინი არის, რომ წლევანდელი წელიც განსაკუთრებული იქნება სრულიად რეგიონისთვის.
4: მადლობა. ბათუმიდან საუბრობდა მაკუნა აბულაძე და დღის სხვა მთავარი ამბები ქვეყნის ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ ნებისმიერ მცდელობას სახელმწიფო სამართლებრივად დაუპირისპირდება. პრემიერ-მინისტრმა სუსის მიერ საბოტაჟის მუხლით დაწყებულ გამოძიებაზე დასმულ შეკითხვას უპასუხა. საქმე ეხება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესების საზიანოდ უცხო ქვეყნიდან მართულ და საქართველოდან მხარდაჭერილ დისკრედიტაციულ საინფორმაციო კამპანიას. კერძოდ, სხვადასხვა სოციალურ პლატფორმაზე უცხო ქვეყანაში რეგისტრირებული და მართული ყალბი, ეგრეთ წოდებული ბოტ ანგარიშებით საქართველოს ინტერესების წინააღმდეგ დისკრედიტაციული შინაარსის შემცველი ინფორმაციის მიზანმიმართულ გავრცელებას. საქართველოს წინააღმდეგ კამპანია სოციალურ ქსელში გავრცელებული მასალებიც ასახავს. კამპანიის ნაწილია გიორგი ბარამიძის განცხადება, რაც უკვე შეფასდა ქვეყნის მტრობად. ბარამიძის განცხადებასთან დაკავშირებით ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური პროკურატურას მიმართავს.
5: ჩვენებს ტყვეები არ აყავდათ.
6: რატო?
5: ხრეტდნენ.
6: ჩვენები?
5: ჩვენები. როცა ადამიანს ბიძაშვილს მოგიკლავენ, ძმას მოგიკლავენ, მეგობარს მოგიკლავენ, ხო? იქ ემოციის შეკავება ძალიან ძნელია და ეხლა მე ისე კი არ ვამბობ, ვინც ხრეტა ეხლა.
6: იქით ამ ხედანაც ხო იგივე ხდებოდა.
5: ის დისციპლინა

0: ყოლად სამარცხვინო მოღალატეობრივი განცხადება. ნაცისგანაც კი არის მართლა ამაზრზენი ასეთი განცხადების მოსმენა, როდესაც ასეთ რამეს აკადრებ საკუთარ ხალხს, შენს თანამოქალაქეებს, შენს კულტურას, ეს არის ნაცისგანაც კი წარმოუდგენელი რამ. რასაც აუცილებლად ჭირდება საზოგადოების სათანადო რეაქცია, ხო, სამარცხვინოა, ამაზრზენი ეს რაც თქვა ამ კონკრეტულმა ნაციონალმა.
1: ეს რომ იყოს რაღაც გამოუცდელი პოლიტიკოსის უბრალოდ წამოძახილი, ვიფიქრებდი რომ შეცდომა დაუშვა. მაგრამ ეს არის დანაშაულებრივი განცხადება. ჩვენები იმ პერიოდში 93 წელს მასობრივ დახვრეტებს აწარმოებდნენ და ისინი თავზე ხელს უსვავდნენ ჩვენ ტყვეებს თუ მშვიდობიან მოსახლეობას, არის აბსოლუტური ტყუილი. ამიტომ ეს არის უზარმაზარი პროვოკაცია და აქ არაფერ შუაში არ არის, არც პოლიტიკური ოპონირება და არც არაფერი. და მას ძალიან კარგად უნდა ესმოდეს, რომ ეს არის პირდაპირ დარტყმა ქართული ეროვნული ინტერესების საწინააღმდეგოდ. მე არასდროს არ მწამდა შეკვეთით პატრიოტებისა. 2008 წელს გადიოდა იგივე პიროვნება და ყვიროდა ამას, როდესაც მაშინ სახელმწიფოს მეთაური ღვინოებით ხვდებოდა ქართულ საზღვარზე რუს ტურისტებს და იწევდა აქ. როგორ პატრიოტიზმი მაშინ გაეხუცათ, როცა სხვა ქვეყნის ოკუპაცია მოხდა და სხვა ქვეყნის მიწების ოკუპაცია მოხდა? შეკვეთით პატრიოტები არ არსებობენ. პატრიოტი ან ხარ, ან არ ხარ. ეს ხალხი არიან უცხო ქვეყნის აგენტურა.
2: ძალიან დროული იყო გამოძიების დაწყება, ვინაიდან ძალიან ორკესტრირებულად ვითარდება ეს ყველაფერი და თითქოს საქართველოს არის ძალიან საშიში ქვეყანა, თითქოს რუს ტურისტებს აქ ტყეში იტაცებენ, 1000 ზღაპარს იგონებენ, რომელიც არამხოლოდ იმაზე არის გამიზნული, რომ რუსი ტურისტები არ ჩამოვიდნენ საქართველოში, არამედ ზოგადად რომ შიში დათესონ. ტურიზმზე დარტყმა ავტომატურად გულისხმობს ეკონომიკაზე დარტყმას და ეკონომიკური ზრდის ტემპის შენელებას და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი სწორედ აქედან არის გამოწვეული ლოგიკა. ამას
3: კარნახოს. თელოვში ვარდოშვილის ქუჩაზე მდებარე შენობების დემონტაჟი განხორციელდება, შესაბამისი ექსპერტიზის დასკვნა ცოტა ხნის წინ გახდა ცნობილი. დასკვნის მიხედვით თელავის ხევის მიმდებარე 11-მეტრიან ზონაში არსებული ყველა შენობა საფრთხის შემცველია. საუბარია იმ ობიექტებზე, რომლებიც ხევის პირას მდებარეობს და 12 ივლისის სტიქიის დროს დაზიანდა. დემონტაჟ დაქვემდებარებული შენობების სანაცვლოდ ფობელები მიიღებენ ალტერნატიულ საცხოვრებელ ფარს ან შესაბამის ფულად კომპენსაციას. და გამოშვების ბოლოს ერთი ინფორმაცია უცხოეთიდან. იტალიის ხელისუფლებამ ქვეყნის ყველა 27 მსხვილ ქალაქში, ჩრდილოეთში მდებარე ტრიესტიდან სამხრეთის პალერმომდე, სიცხლის უმაღლესი წითელი განგაში გამოაცხადა. გარდიანის ცნობით, ეს ქვეყანაში ზაფხულის განმავლობაში სიცხეს უკვე მეოთხე ტალღაა. წითელი განგაში ნიშნავს, რომ ხანგრძლივი ექსტრემალური სიცხის გამო მთელი მოსახლეობისთვის ჯანმრთელობის სერიოზული საფრთხე არსებობს და საგანგებო სიტუაციების რისკი მნიშვნელოვნად იზრდება. იტალიის ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, 4 შაბათს წითელი განგაში 25 ქალაქში მოქმედებდა, ხოლო 5 შაბათიდან სიას კიდევ 2 დაემატება. ეს პირველი შემთხვევაა მიმდინარე წელს, როდესაც სამინისტროს სიცხის მონიტორინგის სისტემაში შემავალი ყველა 27 ქალაქი მაქსიმალური განგაშის რეჟიმზე გადადის. ასეთი იყო ამ საათის ამბები. რადიო იმედი მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში გავა 18 საათ.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: გაგაცნობთ 7 აგვისტოს სამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინდია მოსავლელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. სოხუმში, ფოთში, მესტიასა და ქობულეთში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაურში, ბათუმსა და ოზურგეთში 32. 33 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ჭიათურაში, 34 სენაკში, 35 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ბორჯომში 32 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. თელავსა და სიღნაღში 30, გორში 34, ახალციხეში 33, რუსთავში 35. 25 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 26 ბაკურიანში, 21 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქუჩა ივლის იკრულებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 34.

0: dum bu bu bi du
1: Radio Imedis Etershia reklama Javrishvili's klinika optalmiji აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
2: 133. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დაღჭეთ.
4: თავარზე გამახსენდა.
6: ლაქტოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმულიანების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
7: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: 2 3 3 5 5 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ტელევიზიის ეთერშია რეკლამა.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი. ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 23 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 48 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 99 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად ვგრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოძღვრება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-84-84-00.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
6: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
9: საქართველოში 18 საათია.
10: ქრონიკა FM, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
11: 18 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგზობს საღამო მშვიდობის. საერთაშორისო რეიტინგები მეტყველებს იმაზე, რომ საქართველო არის მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანა და სტატისტიკაც ამას ადასტურებს, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ ჟურნალისტებს, როგორც თავრობის მეთაურმა აღნიშნა, ბევრი სამარცხვინო სპეკულაციებია, მათ შორის კონკრეტულად მკვლელობასთან დაკავშირებით. კონკრეტულ სტატისტიკაზე ამ კუთხით ისაუბრა თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორმა ვაჟა სირაძე.
12: საქმეთა სამინისტროს საპოლიციო დანაყოფები მთელი ქვეყნის მასშტაბით 24 საათიან რეჟიმში მუშაობენ დანაშაულის პრევენციის, მოხდარი ფაქტების სწრაფი და ეფექტიანი გამოძიების და დამნაშავე პირების სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში მიცემის უზრუნველსაყოფად. სწორედ ამის შედეგია მიმდინარე წელს მოხდარი 31 მკვლელობის ფაქტიდან 31-ვე გახსნილია, რაც

0: 100%-იან გახსნის მაჩვენებელს ნიშნავს. ამასთან სტატისტიკა ცხადყოფს, რომ ყოველწლიურად მკვლელობების შემთხვევების რაოდენობა მკვეთრად მცირდება. მაგალითისათვის, ბოლო 3 წლის განმავლობაში მომხდარი მკვლელობების ფაქტები დაახლოებით 3ჯერ ნაკლებია, ვიდრე 2012 წლამდე პერიოდში. ჩვენი მთავარი ამოცანაა საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვა და თითოეული მოქალაქის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. ამ მიზნის მისაღწევად შინაგან საქმეთა სამინისტრო ყოველდღიურად უწყვეტ რეჟიმში განაგრძობს მუშაობას, რათა უფრო ეფექტიანად მოხდეს დანაშაულის პრევენცია და მასზე სწრაფი რეაგირება.
1: ბევრი სამარცხვინო სპეკულაცია მოისმენთ, მათ შორის მაგალითად კონკრეტულად მკვლობასთან დაკავშირებით ისეთ სურათს წარმოაჩენდნენ მათ შორის ეგრეთ წოდებული ჟურნალისტები, ეგრეთ წოდებული NGO-ები, ეს პარტაქტივი, რომ თითქოს მკვლობების კუთხით არის გავარესებული ვითარება. ამ დროს სტატისტიკა მეტყველებს ყველაფერზე და მე მინდა შეგახსენოთ, რომ მკვლობა არის დანაშაულის ის კატეგორია, სადაც სტატისტიკაში манипуლირება არის სრულიად შეუძლებელი. სტატისტიკა აჩვენებს რას, რომ ბოლო რამდენიმე წელი რომ ავიღოთ, 2020 წლის შემდეგ პერიოდი, ყოველწლიურად ფიქსირდება შემცირება, მკვლობების სტატისტიკის შემცირება ფიქსირდება ყოველწლიურად. წლიდან წლამდე ყოველ წელს მცირდებოდა ამ ბოლო წლების განმავლობაში მკვლობების სტატისტიკა და რაც შეეხება 2012 წლამდე პერიოდთან შედარებას, 3ჯერ არის საშუალოდ შემცირებული ეს სტატისტიკა. ეს არის ფაქტები და დანარჩენი არის სამარცხვინო სპეკულაციები, რასაც კიდევ ერთხელ გამიმეორებ, რომ საბოტაჟის სახით ეს ადამიანები აწარმოებენ საკუთარი ქვეყნის ძინავდეგ. საერთაშორისო რეიტინგები მეტყველებს იმას, რომ საქართველო არის სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანა და სტატისტიკაც ამას ადასტურებს.
2: რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნებულ წერილზე პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ ინფორმაცია მხოლოდ მშრალ ფაქტებს ეფუძნებოდა. ირაკლი ყობახიძის თქმით, ოპოზიციის რიტორიკა დავალებების შესაბამისად იცვლება. ეს კი მისივე თქმით მიანიშნებს იმაზე, რომ ოპოზიცია ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ და მხოლოდ გარე ძალების დავალებით მოქმედებს. ამავე თემაზე კომენტარები გაკეთა მართულ გუნდში. მოვისმინოთ ირაკლი ყობახიძის განცხადება, ასევე ნინო წილოსანის და ლევან მახაშვილის.
1: ეფუძნებოდა ძალიან მარტივ მშრალ ფაქტებს და ყველას გვახსოვს რა იყო წინა ხელისუფლების მიდგობა 2008-12 წლებში. როგორც სიამაყით საუბრობდნენ ისინი იმასთან დაკავშირებით, რომ კარს უხსნიდნენ რუს ტურისტებს, რუსულ ბიზნესს საქართველოში და ასე შემდეგ. ამაზე საუბრობდნენ მათ შორის ადამიანები, რომლებიც დღეს არიან მთავარ რუსოფობებად დანიშნული, იგივე ხუსტარია, იგივე ზურა ჯაფარიძე, ვანო ბერაბიშვილი საუბრობდა ამ ყველაფერზე და სხვები. ოდესაც 2008 წლის შემდეგ შენთვის მისაღები იყო რუსული ტურიზმიც, რუსული კულტურაც, რუსული ბიზნესიც და მაშინ მე შეგახსენებთ, რომ სრულიად ახალი მომხდარი იყო რუსეთ-საქართველოს ომი, როდესაც 400-ზე მეტი ჩვენი თანამოქალაქე, მათ შორის ჯარისკაცები, პოლიციელები, ჩვენი მოქალაქეები დაიღუპნენ, უამრავი ადამიანი დაიჭრა, 30000 ადამიანი იქცა დევნილად და მათთვის მაშინ ყველაფერი რუსული იყო აბსოლუტურად მისაღები და რეალურად რუსეთი საქართველოს ნამდვილი ოკუპანტი გახდა უკრაინის ოკუპაციის შემდეგ, რაც არის აბსოლუტურად ღიმილის მომგვრელი, მაგრამ ღიმილის მომგვრელზე მეტად ეს, რა თქმა უნდა, არის ტრაგიკული მოვლენა. ეს ყველაფერი რაზე მიუთითებს, რომ რასაც ეტყვიან ამ აგენტებს, იმას აკეთებენ.
3: პრემიერ-მინისტრის წერილმა იმდენად აჭრა ოპოზიციური ველი, რომ მათ თავადვე დაადასტურეს, რომ ეს ევროპის მოთხოვნა იყო, რომ რუსოფობია არ ყოფილიყო მაშინ ძლავრად გავრცელებული და პირიქით ხელგაშლილი დახვედროდნენ რუს ტურისტებს, რუსული ინვესტიციები ეძიათ და რა თქმა უნდა, მთლიანად ის კამპანია, რომელსაც ისინი აწარმოებდნენ, ამ ყველა ფაქტმა კიდევ ერთხელ დაგვარწმუნა, რომ რადიკალების, ნაცმოძრაობის, პატრიოტიზმიც, ქვეყნის სიყვარულიც, ყველაფერი არის ფარსი და ისინი მხოლოდ და მხოლოდ გარედან მიღებული დაკვეთებით იმართებიან.
4: ყველა პოლიტიკოსი, ვისაც რაიმე პრეტენზია აქვს სახელმწიფოს მართველობაზე, ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ამართლებს ნებისმიერი მიზეზით საკუთარი ქვეყნის, საკუთარი მოსახლეობის გაწირვას 1000 მიზეზით, რაც არ უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ეს არის უპასუხისგებლო პოლიტიკოსის სახე. და სწორედ ამას მივეჩვიეთ ამ ეგრეთ წოდებული ოპოზიციისგან, სრულიად უპასუხისგებლო, დაცლილი აბსოლუტურად პასუხისგებლობისაგან, მათთვის შესაძლებელია საკუთარი ქვეყნის, საკუთარი ხალხის გაწირვა. გასული ათწლეულების პრაქტიკა და მაგალითი უკვე აჩვენებს ნამდვილად, რომ მათთვის თავარი ამოსავალი წერტილი, თავარი სამიზნე არ ყოფილა საქართველოს ეროვნული ინტერესები, საკუთარი მოსახლეობის ინტერესები. ყოველთვის მათი გადაწყვეტილებები იყო ნაკარნახევი იმით, თუ რა გეოპოლიტიკური ხმაური იყო გარშემო მსოფლიოში, რა დავალებებს იღებდნენ.
2: გიგა ავალიანის საქმეზე დაკავებული ნია იმნაძე ზახესის დროებითი მოთავსების იზოლატორში გადაიყვანეს. ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახვისა და დაზიანების წაქეზების ფაქტზე ნია იმნაძე განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შეუტყობლობის ფაქტზე კი ანასტასია ბერუაშვილია დაკავებული. ნია იმნაძის დაკავება სოციალურ ქსელში ოპოზიციის მხარდამჭერების მხრიდან პროტესტი მოყვა, მათ შორის ფაქტს გამოეხმაურა ნანუკა ჟორჟოლიანი, საპასუხო განცხადება გააკეთა გიგა ავალიანის დედა.
5: ერთია გამწარებული დედის ფიქრები, ინფორმაცია ეჭვები, მაგრამ მეორეა მტკიცებულებები, რითაც ხელმძღვანელობს პროკურატურა არასრულწლოვანი მოზრდების დაკავების დროს.
6: გიგა ავალიანის სიკვდილით ვერავინ ვერანაირ ბენეფიტს ვერ ნახავს. ვინც არ უნდა იყოს ის, ვინ მიგდია ვინმე, არავის არაფერს არ ვაპატიებ. ვერავინ ვერანაირ ბენეფიტს ვერ მიიღებს. არ არსებობს. თუ კი მათ ყავდათ გულმხურვალე მხარდამჭერი რომელიმე დედა, ფიქრობ, ეს ჩემი აზრია, არ ვიცი, მე როგორც რიგითი დედა ამას არ მოვიშლებდი, ფიქრობ იმ რიგით დედებს და გარგავენ.
2: რუსთავის საქალაქო სასამართლო მოქალაქე ავთანდილ პაპიძის საქმეს განიხილავს. პაპიძემ სოციალურ ქსელში შეურაცხყოფა მიაღინა მარიამ მეყანძიშვილს. ავთანდილ პაპიძე სასამართლომ სამართალდამღვრევად ცნო, მას სიტყვიერი შენიშვნა გამოეცხადა.
7: არი ყოფება დატოვებული აქ საქართველოს საზღვარი, თუმცა მან გამოხატა სურვილი და ჩაერთო დისტანციურად პროცესს და ფიქსირა პოზიცია და მისი განმარტებით მათ აქამდე ჰქონიათ კომუნიკაცია და მსგავსი შეურაცხყოფა ჰქონდა მარიამ მეყაწიშვილს მიყენებული მისთვის, რის გამოც მოხდა შემდგომში აღნიშნული ფაქტი, თუმცა მოიხადა ბოდიში და ინანიებდა აღნიშნულ ქმედებას. აგრეთვე განმარტა კიდეც, რომ სხვა დროს მსგავს ქმედებას აღარ ჩაიდენს და ინანიებს იმის გათვალისწინებით აგრეთვე, რომ ქალბატონს მიაყენეს სიტყვიერი შეურაცხყოფა. სასამართლომ დაადგინა სამართალდამღვრევის ფაქტი, რაც შეეხება სახელის სახეს. სასამართლომ აღნიშნული პიროვნება სამართალდამღვრევად ცნო, თუმცა გაათავისუფლა სახელისგან და მის მიმართ გამოიყენა სიტყვიერი შენიშვნა.
8: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
2: თელავში ვარდაშვილის ქუჩაზე მდებარე შენობის დემონტაჟი განხორციელდება. შესაბამისი ექსპერტიზის დასკვნა ცოტა ხნის წინ გახდა ცნობილი. დასკვნის მიხედვით თელავის ხევის მიმდებარედ 10 მეტრიან ზონაში არსებული ყველა შენობა საფრთხის შემცველია. საუბარია იმ ობიექტებზე, რომლებიც ხევის პირას მდებარეობს და 12 ივლისის სტიქიის დროს დაზიანდა. დემონტაჟ დაქვემდებარებული შენობების სანაცვლოდ ფლობელები მიიღებენ ალტერნატიულ საცხოვრებელ ფარს ან შესაბამის ფულად კომპენსაციას.
9: არსებობს მაგაზეთი, იგივე სამხარაულის ექსპერტიზა აფასებს და საბაზრო ფასებში. ესეა დადგენილი კანონი. განიხილავენ კომპეტენტური ორგანოები და გადაწყვეტავენ რა დონეზე და როგორ მოხდეს კომპენსაცია, როგორც კომპენსაცია, ასევე სხვა სახის ანაცვლება.
10: ცნობილია დასკვნა, დემონტაჟი ხდება შენობების, დანახმები იქნება კომპენსაციისაც და დანახმავი იქნება ალტერნატიულ ფარცე ქალაქის ცენტრში, რა თქმა უნდა. სიანი არ მოწმობილი არაფერი. უბრალოდ ჩემი შენობები ხდება დემონტაჟი.
2: გამოშვების ბოლოს ერთი ინფორმაცია უცხოეთიდან. ირანული მხარის განცხადებით ჰორმუზის სრუტეში საზღვაო მიმოსვლის დერეფნის განსაზღვრასთან დაკავშირებით ომანთან მიმდინარე მოლაპარაკებები დასკვნით ეტაპზე გადავიდა.

მოქმედა მას შემდეგ რაც ორ ქვეყანას შორის სამხედრო დაპირისპირება განახლდა. ბლოკადა ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ მოლაპარაკებების ერთ-ერთ მთავარ სადავო საკითხად იქცა თეირანი აცხადებს რომ ნებისმიერი ფართო მასშტაბიანი შეთანხმების ფარგლებში მისი გაუქმება აუცილებელია. ასეთი იყო საათის ამბები, რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 19 საათზე გავათროებით.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგეთ თავი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: გაგაცნობთ 7 აგვისტოს სამილის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინდია მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. სოხუმში, ფოთში, მესტიასა და ქობულეთში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაურში, ბათუმსა და ოზურგეთში 32. 33 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ჭიათურაში, 34 სენაკში, 35 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ბორჯომში 32 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. თელავსა და სიღნაღში 30, გორში 34, ახალციხეში 33, რუსთავში 35. 25 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 26 ბაკურიანში, 21 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქუჩაივლის იკრულებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 34.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოძღვრება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 84 84 00.
2: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ პორტუგალ ვია რეისგანში. გამოგენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმულელების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
0: 2 33 15 9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: One ticket please. Now I'm going to say about it. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home. Yeah, she's at home.

0: ედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 550 510.
3: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი.com.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის 5 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 27, 34, 4, 8, 24. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji-ze. მოგება შეუძლია ყველას.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
7: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
8: გაქვს ოქროს ლომბარდეს ესხი და ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი, დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
9: 2-300-305. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, ასე იაპონური იენი
10: ლარი 66 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი 23 თეთრი, 10 უკრაინული гривна, 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი, 89 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი, ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი, 7 ლარი 16 თეთრი.
11: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: კურილის იდუმალი ნათება. კურილის კუნძულები ვულკანური არქიპელაგია წყნარი ოკეანისა და ოხოტის ზღვის საზღვარზე. ეს სეისმურად აქტიური ზონა, სადაც ხშირია მიწისძვრები, ვულკანების ამოფრქვევები და ცუნამები. თუმცა ამ ადგილმა სხვა ანომალიითაც გაითქვა სახელი. გასული საუკუნის 50-იანი წლების დასაწყისში საბჭოთა კავშირის სამხედრო საზღვაო ფლოტის შტაბში ედროულად შემოვიდა წყნარი ოკეანის გემების კაპიტანთა შეტყობინებები. მეზღვაურები აღწერდნენ გაუგებარ ატმოსფერულ მოვლენას, რომელიც რეგიონის სამხრეთით დაფიქსირდა. გვიან ღამით ოკეანის ზედაპირზე შავი ჰორიზონტიდან მოულოდნელად ამოიჭრა კაშკაშა სინათლის სვეტი, რომელიც გიგანტური პროჟექტორის შუქს მოგაგონებდათ. ეს ნათება მოელვარე ღრუბელზე დაფიქსირდა, რომელიც უცნობი წყაროდან მოემართებოდა. კაშკაშა ღრუბელი ქაოტურად და დიდი სიჩქარით მოძრაობდა, თან ზომაში იზრდებოდა გაუცებული მეზღვაურების თვალწინ. ამავდროულად გემის კომპასის ისრებმა წრიული ბრუნი დაიწყეს. რადიოკავშირი მუდმივად წყდებოდა ძლიერი მაგნიტური ტალღების გამო, ხოლო ყველა მეტალის საგანი არაბუნებრივად თეთრად ანათებდა. მოკლე ხანში სამხედრო საზღვაო ფლოტის შტაბში შემოსული შეტყობინება ამ უცნობი ნათების შესახებ ამჯერად სამხედრო მფრინავებას დაადასტურეს, რომლებიც აღნიშნულ ტერიტორიას აკონტროლებდნენ. ბუნებრივი ცნობები მაშინვე საიდუმლო გრიფით აღინიშნა. თუმცა 1974 წელს საბჭოთა პრესაში კურილის ნათების შესახებ ექსპერიმენტული მეტეოროლოგების მიერ გავრცელებულმა ვერსიამ გაჟონა, რომლის თანახმადაც კაშკაშა მოელვარე ღრუბელი იაპონელების მიერ შექმნილი მეტეოროლოგიური იარაღი იყო. სავარაუდოდ იაპონელმა მეცნიერებმა შეძლეს ხელოვნური აეროზოლური ღრუბლის შექმნა, მისი კოორდინაცია და მართვა. იაპონიის სამეცნიერო წრეებში მართლაც მიმდინარეობდა კვლევები ამ მიმართულებით. თუმცა კურილის ანომალური მოვლენების შესახებ მეზღვაურები ცნობებს ჯერ კიდევ მე-18 საუკუნეში ავრცელებდნენ. ისინი საუბრობდნენ ოკეანის მსკერიდან ამოფრქვეულ გიგანტურ სხივსა და სწრაფ მავალ ჩადოსნულ ღრუბელზე, გაცილებით ადრე, ვიდრე იაპონელები ამ იარაღზე მუშაობას დაიწყებდნენ. არსებობს მოსაზრება, რომ კურილის ნათება ხშირი მიწისძვრებითა და ვულკანური ამოფრქვევებით არის გამოწვეული. მსგავსი მოვლენები პლანეტის სხვა ადგილებშიც ფიქსირდება, მაგრამ რატომ შეინიშნება ასეთი ანომალია მაინც და მაინც კურილის კუნძულებთან? და რაც მთავარია, საიდან მოდის ეს იდუმალი და კაშკაშა სინათლის სვეტი? ამ ანომალიის ნამდვილი ბუნება დღემდე ამოუცნობია.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 1614 წელს კახეთის მეფე თეიმურას პირველმა შაჰაბასის მოთხოვნით განჯაში მძევლად უმცროსი ვაჟი ალექსანდრე და დედა ქეთევან დედოფალი გააგზავნა. საპატიო მძევლები განჯიდან 1620 წელს შირასში გადაიყვანეს. ქეთევან დედოფალმა სპარსეთში 11 წელი გაატარა. ამ ხნის განმავლობაში სულ ერთ ქალაქში, შირასში ცხოვრობდა. შინიდან მხოლოდ მაშინ გამოდიოდა, თუ შირაზის ნაცვლის სასახლეში უხმობდნენ. როცა დაუნდობელი შაჰაბასი დარწმუნდა, რომ ქეთევანის ვაჟი თეიმურაზი ვერ გატეხა და ვერც კახეთის საბოლოო დამორჩილება მოახერხა, გაცოფებულმა შური ქართველთა მეფის ოჯახის წევრებზე იძია. მას ბაგრატიონთა გვარის ამოწყვეტა ჰქონდა გადაწყვეტილი. სწორედ ამიტომაც ვერაგმა შაჰმა 1620 წელს თეიმურაზის ვაჟები, ლევანი და ალექსანდრე დაასაჭურისებინა. უმცროსი უფლისწული მაშინვე გარდაიცვალა. უფროსი კი ჭკუიდან შეიშალა. ახლა ჯერი თეიმურაზის დედაზე, ქართველთა სახელოვან დედოფალ ქეთევანზე მიდგა. თუმცა აბასი მუხრანბატონის ასულს გადარჩენის შანსსაც აძლევდა. თუ ქეთევანი გამაჰმადიანდებოდა და უხსაჩუქრებს მიიღებდა, შაჰის ცოლობასაც გამოჰკრავდა ხელს. უარი შემთხვევაში კი მას საშინელი სიკვდილი ელოდა. ფრანგი მოგზაურის ჟან შარდენის სიტყვებით, შაჰის წინადადებაზე ქეთევანმა უარი განაცხადა. ქართველი ქალისათვის დამახასიათებელი საოცრად ურყევი სიმტკიცითა და გამბედაობით. გავებულმა შაჰაბასმა ურჩობისათვის ქეთევანის სასტიკა წამების ბრძანება გასცა. 1624 წლის 13 სექტემბერს შირაზის მთავარ მეიდანზე სამარისებური სიჩუმე იდგა. ზღვაც შეყრილ ხალხ შორის მგლოვიარე ქართველებიც იყვნენ. სწორედ მათ თვალწინ აწამეს კახეთის დედოფალი ქეთევანი. ცხელი შანთი მიუტანეს ბროლის მკერდთან. ცხელი რკინა საქართველოს გულს რომ კვეთდა. არც ერთხელ არ მოუღია ხმა. არც ერთჯერ არ დაუკვნესია. მხოლოდ ერთხელ აღმოხდა გოდება. ისიც მაშინ, როცა გააშიშვლეს. ქეთევანი გასაოცარი სიმტკიცით ითმენდა გავარვარებულ შანთებსაც და გახურებულ მარწუხებსაც. მაშინ ჯალათებს დამარცხებისა შეეშინდათ. მათ ხომ წამებით ვერ წაართვეს სიცოცხლე დედოფალს. ამიტომაც ეცნენ და ხელებით დაახრჩვეს. ქეთევან დედოფლის თავდადებას უკვალოდ არ ჩაუვლია. წამებიდან ერთ წელიწადში გმირი ქართველი ხალხი აჯანყდა. აჯანყებულებმა რამდენიმე დღეში ქართლ-კახეთი თითქმის მთლიანად გაწმინდეს ყიზილბაშთა ჯარებისაგან. წამებული დედოფლის ღვაწლი არც დედა ეკლესიამ დაივიწყა. ქეთევანი ქართულმა ეკლესიამ იმთავითვე წმინდანად შერაცხა და მისი ხსენების დღეთ 26 სექტემბერი დაადგინა. ქეთევანისადმი განსაკუთრებული პატივისცემა სულმალე ჩვენს ქვეყანასაც გასცდა. ქართველი დედოფალი სრულიად ქრისტიანული სამყაროსათვის იდეალად იქცა. სწორედ ამიტომაც უცხოელებმა მის მოღვაწეობას ვრცელი შრომები დაუთმეს.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

ვინ რას დამძრახავს დღეც არ გასულა მე არ მესუნთქოს მიწის სურნელი მე ვიღავ ქვეყნით სავს

0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510.
3: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწყობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-84-84-00.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
0: სრული საათი სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
5: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 19 საათია.
7: ქრონიკა FM. ირმა ებრალიძესთან ერთად.
8: 19 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგზობს საღამო მშვიდობის. საქართველოს რკინიგზამ თბილისი-ბათუმი, ბათუმი-თბილისის მიმართულებებზე სამგზავრო

0: დავრო დრო 4 საათამდე შეამცირა რკინიგზამ ამ მონაკვეთზე ლიანდაგის სრული რეაბილიტაცია ჩაატარა თბილისი ბათუმის მატარებლით მარიამ ქრევიშულმა და ირაკლი ყობახიძემ მიმგზავრეს პრემიერ-მინისტრი ეკონომიკის მინისტრთან ერთად ბათუმის პორტში და ბათუმის საზღვაო აკადემიაშიც იმყოფებოდა
1: ეს მიმგზავრეთ რკინიგზით რომელიც ახალი სიჩქარით მოძრაობს მანამდე მგზავრობის დრო იყო 5:30 საათი და მგზავრობის დრო ახლა არის 4 საათამდე შემცირებული რაც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია მგზავრებისთვის, ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის და ასევე რა თქმა უნდა ჩვენი სტუმრებისთვისაც ტურისტული კუთხითაც მნიშვნელოვანია ბუნებრივია ცვლილება. ამერცილის განმავლობაში საქართველოს რკინიგზაში ძალიან ბევრი რეფორმა გატარდა, ფუნდამენტური ცვლილებები განხორციელდა და ეს ცვლილებაც რაც შეეხო სამგზავრო მატარებელს არის ამ ყველაფრის ერთ-ერთი გამოხატულება, კიდე ძალიან ბევრი რამ არის საგეგმილი რკინიგზის განახლების მიმართულებით. ყველა ეს რეფორმა და ცვლილება აუცილებლად სათანადო ვადებში განხორციელდება.
2: ჩვენ შევემუშავეთ საქართველოს რკინიგზის ისტორიული განვითარების და განახლების პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც უკვე მიმდინარეობს არაერთი უნიშნელოვანესი რეფორმა, ინფრასტრუქტურული განახლება, რაც ხელშეუწყობს საქართველოს რკინიგზის გამტარუნარიანობის ზრდას. ამ პოლიტიკიდან გამომდინარე, პირველ რიგში მოგახსენებ, რომ საქართველოს რკინიგზაში მასშტაბური ინვესტიციები განხორციელდება, მილიარდი ლარის ინვესტიცია, რომელიც უზრუნველყოფს პირველ რიგში უშუალოდ ტვირთ ნაკადის გამტარობის ზრდას და მეორე ეს უშუალოდ გახლავთ სამგზავრო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება. ერთ-ერთი მთავარი დაპირება და ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა და მიზანი სამგზავრო მიმართულებით ეს გახლავთ თბილისი-ბათუმის მარშრუტის 5 საათ ნახევრიდან 4 საათამდე შემცირება. ეს რა თქმა უნდა იყო საკმაოდ კომპლექსური საოპერაციო გადაწყვეტა, თუმცა ვფიქრობ, რომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ხელი შეუწყოთ ჩვენი ქვეყნის შიგნით მობილობის ზრდას.
0: თავრობა 2026-2027 წლების საგზაო საფრთხოების ეროვნული სტრატეგია და 2026-2027 წლების სამოქმედო გეგმა დაამტკიცა, რომელიც გაეროსა და ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაციის საუკეთესო საერთაშორისო სტანდარტებისა და რეკომენდაციების გათვალისწინებით მომზადდა. დოკუმენტი საგზაო საფრთხოების მიმართულებით მოწინავე ქვეყნების წარმატებულ პრაქტიკას დაეფუძნა. სტრატეგიის მიზანია 2030 წლისთვის საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების შედეგად დაღუპულთა და დაშავებულთა მაჩვენებლის სულმცირე 25%-ით შემცირება. აღნიშნულ საკითხს გამოეხმაურა პრემიერ-მინისტრი.
1: ჩვენთვის არის აქ სტატისტიკის კუთხით არც უსახარბელო მაჩვენებლები, მათ შორის გზებზე სიკვდილიანობის მაჩვენებელი, აქაც ბევრად უფრო შემცირებულია წინა წლებთან შედარებით, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა ჩვენ არ გვაკმაყოფილებს, თან იცით რომ ვითარდება წლიდან წლამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა, რაც მოგცემს იმის საშუალებას, რომ ბევრად უფრო აღმაღლოთ ჩვენ უსაფრთხოების ხარისხი საქართველოს გზებზე და ამას შეიძლება რა თქმა უნდა თანმიმდევრული მიდგომა და ამისათვის შეიქმნა ეს საშუალებადიანი დოკუმენტი, სტრატეგიული დოკუმენტი და ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ეს სტრატეგია გამოიღებს კონკრეტულ შედეგებს ჩვენ მოქალაქეებს.
2: 2030 წლისთვის შემცირებული უნდა იყოს საგზაო შემთხვევებით გამოწვეული დაშავებულების და გარდაცვლილების ციფრის 25%-მდე შემცირება. ეს უმნიშვნელოვანესია, ზოგადად უმნიშვნელოვანი სტრატეგია იმისათვის, რომ გაუმჯობესდეს როგორც საგზაო უსაფრთხოება, ასევე დავნერგოთ ის ახალი სისტემები, რომელიც მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ გაუმჯობესდეს გზებზე არსებული მდგომარეობა და შესაბამისად დავნერგოთ ის საგზაო უსაფრთხოების საერთაშორისო სტანდარტები, რომელიც მოგცემს შესაძლებლობას, რომ ეს ციფრი
3: 25%-მდე შემცირდეს. ევროპის საერთაშორისო ბანკისა და სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით დაგეგმილია დაახლოებით 79 მილიონამდე ლარის ინვესტიცია კონკრეტულად საგზაო მოძრაობის საფრთხოების კუთხით, რომელიც თავის მხრივ ითვალისწინებს უსაფრთხოების კუნძულების, საფეხმავლო ბილიკების, ტროტუარების, საფეხმავლო გადასასვლელების, საგზაო ნიშნების, მონიშნის, ზღუდარების და გარეგანათების ქსელის მოწყობას. მნიშვნელოვანია ბავშვებისა და ქვეით თამოსწორულთა უსაფრთხოება. შესაბამისად, ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ განათლების სამინისტროსთან და მუნიციპალიტეტებთან, რათა სკოლებთან და ბაღებთან გამომავალ საავტომობილო გზებზე განხორციელდეს ყველა შესაბამისი საგზაო მოძრაობის საფრთხოების აღჭურვილობის განთავსება.
4: Kronika FM, Irma Ebralidze-san ertad.
0: მოკლედ დღის მთავარი ამბების შესახებ. ქვეყნის ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ ნებისმიერ მცდელობა სახელმწიფო სამართლებრივად დაუპირისპირდება. პრემიერ-მინისტრმა სუსის მიერ საბოტაჟის მუხლით დაწყებულ გამოძიებაზე დასმულ შეკითხვას უპასუხა. საქმე ეხება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესების საზიანო თუცხო ქვეყნიდან მართულ და საქართველოდან მხარდაჭერილ დისკრედიტაციულ საინფორმაციო კამპანიას. კერძო სხვადასხვა სოციალურ პლატფორმაზე უცხო ქვეყანაში რეგისტრირებული და მართული ყალბი ეგრეთ წოდებული ბოტ ანგარიშებით საქართველოს ინტერესების წინააღმდეგ დისკრედიტაციული შინაარსი ინტერესის შემცველი ინფორმაციის მიზანმიმართულ გავრცელებას. საქართველოს წინააღმდეგ კამპანია სოციალურ ქსელში გავრცელებული მასალების ასახავს. კამპანიის ნაწილია გიორგი ბარამიძის განცხადებაც, რაც უკვე შეფასდა ქვეყნის მტრობად. ბარამიძის განცხადებასთან დაკავშირებით ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური პროკურატურას მიმართავს. საქართველოს წინააღმდეგ ჰიბრიდული ომის შესახებ წერს რატი იონათამიშვილი. ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის შეფასებით ყალბ ინფორმაციებს ხალხზე მანიპულაციის მოსახდენად იყენებენ. პროპაგანდის საპასუხოდ იონათამიშვილი კონკრეტულ სტატისტიკას აყვანებს, რომელიც ცალკეული მედია საშუალებით ების დეზინფორმაცია სამხელს. რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნებულ წერილზე პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ ინფორმაცია მხოლოდ მშრალ ფაქტებს ეფუძნებოდა. ირაკლი ყობახიძის თქმით, ოპოზიციის რიტორიკა დავალებების შესაბამისად იცვლება. ეს კი მისივე თქმით მიანიშნებს იმაზე, რომ ოპოზიცია ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ და მხოლოდ გარე ძალების დავალებით მოქმედებს. ფილოსოფოსი ზაზა შათერიშვილი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ გამოქვეყნებულ ვრცელ წერილს ეხმიანება, როგორც შათერიშვილი წერს, 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ კარც საქართველოს და არც საზღვარგარეთ რუსეთთან ურთიერთობების გაფუჭება არავის სურდა. გიგა ავალიანის საქმეზე დაკავებული ნია იმნაძე ზახესის დროებითი მოთავსების იზოლატორში გადაიყვანეს. ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახვის იმედ დაზიანების დაქესების ფაქტზე ნია იმნაძე განსაკუთრებით ძიმე დანაშაულის შეუტყობინებების ფაქტზე კი ანასტასია ბერუაშვილი დააკავეს. ნია იმნაძის დაკავება სოციალურ ქსელში ოპოზიციის მხარდამჭერების მხრიდან პროტესტი მოყვა, მათ შორის ფაქტს გამოეხმაურა ნანუკა ჟორჟოლიანი საპასუხო განცხადება გააკეთა გიგა ავალიანის დედამ. თავრო პრემიერ-მინისტრმა ნაციონალურ მოძრაობაში არსებულ ვითარებაზეც გააკეთა კომენტარი. ირაკლი ყობახიძის თქმით, კოლექტიური ნაცმოძრაობა დასუსტებულია და ერთმანეთთან დაპირისპირებით არის დაკავებული. მისივე თქმით, ასეთი პარტიების ადგილი ქართულ პოლიტიკაში არ არის. თელავში ვარდაშვილის ქუჩაზე მდებარე შენობების დემონტაჟი განხორციელდება. შესაბამისი ექსპერტიზის დასკვნა ცოტა ხნის წინ გახდა ცნობილი. დასკვნის მიხედვით, თელავის ხევის მიმდებარე 10-მეტრიან ზონაში არსებული ყველა შენობა საფრთხის შემცველია. საუბარია იმ ობიექტებზე, რომლებიც ხევის პირას მდებარეობს. და 12 ივლისის სტიქიის დროს დაზიანდა. დემონტაჟ დაქვემდებარებული შენობების ანაცვლოდ მფლობელები მიიღებენ ალტერნატიულ საცხოვრებელ ფართს ან შესაბამის ფულად კომპენსაციას. და გამოშვების ბოლოს ერთი ინფორმაცია უცხოეთიდან. ინფონზე, როდესაც თეირანი უარყოფს ვაშინგტონთან მოლაპარაკებების გამართვას, ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტმა ჯეი დი ვენსმა თქვა, რომ ირანთან სამშვიდობო მოლაპარაკებები რთული იქნება და დროს მოითხოვს. მან ასევე დაზინა, რომ ირანელები უაღრესად რთული ხალხია და მათ დანაწევრებული სისტემა აქვთ. Fox News-თან ინტერვიუში მესმა აღნიშნა, რომ მათი ამოცანა ამ ვითარებაში მიაღწიონ საუკეთესო შედეგს, როგორც ამერიკელი ხალხისთვის, ისე შეერთებული შტატების პრეზიდენტისთვის. ასეთი იყო დღის ამბები. ამით რადიო იმედი საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას ასრულებს. მე გეუბნებით ნახვამდის.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-0303. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: გაგაცნობთ 7 აგვისტოს სამილის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინდია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, სოხუმში, ფოთში, მესტიასა და ქობულეთში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაურში, ბათუმსა და ოზურგეთში 32. 33 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ჭიათურაში, 34 სენაკში, 35 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ბორჯომში 32 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. თელავსა და სიღნაღში 30, გორში 34, ახალციხეში 33, რუსთავში 35. 25 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 26 ბაკურიანში, 21 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქუჩაივლის იკრულებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 34.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოძღვრება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 84 84 00.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: დეგმავ ბინის შეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო

0: კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი, ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510510.
1: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 5 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 27, 34, 4, 8, 24. ჯექპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: 2-333 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი

0: მოსამსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-21-10. 577-21-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი.com.
1: გადაარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი. ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, რანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 23 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 99 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2 300 300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოძღვრება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
4: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი. მაშინეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2 300 300. ეფექტური 18.2%-დან.
0: 2 333 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42 597 55 45 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 477 106.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 20 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 7 აგვისტოს სამედის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინდია მოსავლელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. სოხუმში, ფოთში, მესტიასა და ქობულეთში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაურში, ბათუმსა და ოზურგეთში 32. 33 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ჭიათურაში, 34 სენაკში, 35 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ბორჯომში 32 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. თელავსა და სიღნაღში 30, გორში 34, ახალციხეში 33, რუსთავში 35. 25 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 26 ბაკურიანში, 21 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქუჩა ივლის იკრულებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ხარი 8-13 წამში სიჩქარით. ამით 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 34.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
3: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 5 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 27, 34, 4, 8, 24. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2 180 180. კრწანისის ქუჩა 12.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად VRA-ის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას მერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთექს.
0: 2 333 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: მედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ქართული მილიქთა ვაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg.
3: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 2 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 23 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 99 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

0: ჭადის ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 5 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია. 27, 34, 4, 8, 24. ჯეკპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji-ze. მოგება შეუძლია ყველას.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათი სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 21 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 7 აგვისტოს სამედის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალი გვამინდია მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. სოხუმში, ფოთში, მესტიასა და ქობულეთში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაურში, ბათუმსა და ოზურგეთში 32. 33 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ჭიათურაში, 34 სენაკში, 35 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც უნალი გვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ბორჯომში 32 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. თელავსა და სიღნაღში 30, გორში 34, ახალციხეში 33, რუსთავში 35. 25 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 26 ბაკურიანში, 21 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქუჩაივლის იკრულებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 34.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: კურილის იდუმალი ნათება. კურილის კუნძულები ვულკანური არქიპელაგია წყნარი ოკეანისა და ოხოტის ზღვის საზღვარზე. ეს სეისმურად აქტიური ზონა, სადაც ხშირია მიწისძვრები, ვულკანების ამოფრქვევები და ცუნამები. თუმცა ამ ადგილმა სხვა ანომალიითაც გაითქვა სახელი. გასული საუკუნის 50-იანი წლების დასაწყისში საბჭოთა კავშირის სამხედრო საზღვაო ფლოტის შტაბში ედროულად შემოვიდა წყნარი ოკეანის გემების კაპიტანთა შეტყობინებები. მეზღვაურები აღწერდნენ გაუგებარ ატმოსფერულ მოვლენას, რომელიც რეგიონის სამხრეთით დაფიქსირდა. გვიან ღამით ოკეანის ზედაპირზე შავი ჰორიზონტიდან მოულოდნელად ამოიჭრა კაშკაშა სინათლის სვეტი, რომელიც გიგანტური პროჟექტორის შუქს მოგაგონებდათ. ეს ნათება მოელვარე ღრუბელზე დაფიქსირდა, რომელიც უცნობი წყაროდან მოემართებოდა. კაშკაშა ღრუბელი ქაოტურად და დიდი სიჩქარით მოძრაობდა, თან ზომაში იზრდებოდა გაუცებული მეზღვაურების თვალწინ. ამავდროულად გემის კომპასის ისრებმა წრიული ბრუნი დაიწყეს. რადიოკავშირი მუდმივად წყდებოდა ძლიერი მაგნიტური ტალღების გამო, ხოლო ყველა მეტალის საგანი არაბუნებრივად თეთრად ანათებდა. მოკლე ხანში სამხედრო საზღვაო ფლოტის შტაბში შემოსული შეტყობინება ამ უცნობი ნათების შესახებ ამჯერად სამხედრო მფრინავებას დაადასტურეს, რომლებიც აღნიშნულ ტერიტორიას აკონტროლებდნენ. ბუნებრივი ცნობები მაშინვე საიდუმლო გრიფით აღინიშნა. თუმცა 1974 წელს საბჭოთა პრესაში კურილის ნათების შესახებ ექსპერიმენტული მეტეოროლოგების მიერ გავრცელებულმა ვერსიამ გაჟონა, რომლის თანახმადაც კაშკაშა მოელვარე ღრუბელი იაპონელების მიერ შექმნილი მეტეოროლოგიური იარაღი იყო. სავარაუდოდ იაპონელმა მეცნიერებმა შეძლეს ხელოვნური აეროზოლური ღრუბლის შექმნა, მისი კოორდინაცია და მართვა. იაპონიის სამეცნიერო წრეებში მართლაც მიმდინარეობდა კვლევები ამ მიმართულებით. თუმცა კურილის ანომალური მოვლენების შესახებ მეზღვაურები ცნობებს ჯერ კიდევ მე-18 საუკუნეში ავრცელებდნენ. ისინი საუბრობდნენ ოკეანის მსკერიდან ამოფრქვეულ გიგანტურ სხივსა და სწრაფ მავალ ჩადოსნურ ღრუბელზე, გაცილებით ადრე, ვიდრე იაპონელები ამ იარაღზე მუშაობას დაიწყებდნენ. არსებობს მოსაზრება, რომ კურილის ნათება ხშირი მიწისძვრებითა და ვულკანური ამოფრქვევებით არის გამოწვეული. მსგავსი მოვლენები პლანეტის სხვა ადგილებშიც ფიქსირდება, მაგრამ რატომ შეინიშნება ასეთი ანომალია მაინც და მაინც კურილის კუნძულებთან? და რაც მთავარია, საიდან მოდის ეს იდუმალი და კაშკაშა სინათლის სვეტი? ამ ანომალიის ნამდვილი ბუნება

0: დღემდე ამოუცნობია.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: მოქმედის ეთერშია რეკლამა. ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 5 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 27, 34, 4, 8, 24. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას. 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარი შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 66 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 23 თათრი, 10 უკრაინული гривна 48 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი 89 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 1614 წელს კახეთის მეფე თეიმურას პირველმა შაჰაბასის მოთხოვნით განჯაში მძევლად უმცროსი ვაჟი ალექსანდრე და დედა ქეთევან დედოფალი გააგზავნა. საპატიო მძევლები განჯიდან 1620 წელს შირასში გადაიყვანეს. ქეთევან დედოფალმა სპარსეთში 11 წელი გაატარა. ამ ხნის განმავლობაში სულ ერთ ქალაქში, შირასში ცხოვრობდა. შინიდან მხოლოდ მაშინ გამოდიოდა თუ შირაზის ნაცვლის სასახლეში უხმობდნენ. როცა დაუნდობელი შაჰაბასი დარწმუნდა, რომ ქეთევანის ვაჟი თეიმურაზი ვერ გატეხა და ვერც კახეთის საბოლოო დამორჩილება მოახერხა, გაცოფებულმა შური ქართველთა მეფის ოჯახის წევრებზე იძია. მას ბაგრატიონთა გვარის ამოწყვეტა ჰქონდა გადაწყვეტილი. სწორედ ამიტომაც ვერაგმა შაჰმა 1620 წელს თეიმურაზის ვაჟები ლევანი და ალექსანდრე დაასაჭურისებინა. უმცროსი უფლისწული მაშინვე გარდაიცვალა. უფროსი კი ჭკუიდან შეიშალა. ახლა ჯერი თეიმურაზის დედაზე, ქართველთა სახელოვან დედოფალ ქეთევანზე მიდგა. თუმცა აბასი მუხრანბატონის ასულს გადარჩენის შანსსაც აძლევდა. თუ ქეთევანი გამაჰმადიანდებოდა და უხსაჩუქრებს მიიღებდა, შაჰის ცოლობასაც გამოჰკრავდა ხელს. უარის შემთხვევაში კი მას საშინელი სიკვდილი ელოდა. ფრანგი მოგზაურის ჟან შარდენის სიტყვებით, შაჰის წინადადებაზე ქეთევანმა უარი განაცხადა. ქართველი ქალისათვის დამახასიათებელი საოცრად ურყევი სიმტკიცითა და გამბედაობით. გავებულმა შაჰაბასმა ურჩობისათვის ქეთევანის სასტიკად წამების ბრძანება გასცა. 1624 წლის 13 სექტემბერს შირაზის მთავარ მეიდანზე სამარისებური სიჩუმე იდგა. ზღვაც შეყრილ ხალხ შორის მგლოვიარე ქართველებიც იყვნენ. სწორედ მათ თვალწინ აწამეს კახეთის დედოფალი ქეთევანი. ცხელი შანთი მიუტანეს ბროლის მკერდთან. ცხელი რკინა საქართველოს გულს რომ კვეთდა. არც ერთხელ არ მოუღია ხმა. არც ერთჯერ არ დაუკნესია. მხოლოდ ერთხელ აღმოხდა გოდება. ისიც მაშინ, როცა გააშიშვლეს. ქეთევანი გასაოცარი სიმტკიცით ითმენდა გავარვარებულ შანთებსაც და გახურებულ მარწუხებსაც. მაშინ ჯალათებს დამარცხებისა შეეშინდათ. მათ ხომ წამებით ვერ წაართვეს სიცოცხლე დედოფალს. ამიტომაც ეცნენ და ხელებით დაახრჩვეს. ქეთევან დედოფლის თავდადებას უკვალოდ არ ჩაუვლია. წამებიდან ერთ წელიწადში გმირი ქართველი ხალხი აჯანყდა. აჯანყებულებმა რამდენიმე დღეში ქართლ-კახეთი თითქმის მთლიანად გაწმინდეს ყიზილბაშთა ჯარებისაგან. წამებული დედოფლის ღვაწლი არც დედა ეკლესიამ დაივიწყა. ქეთევანი ქართულმა ეკლესიამ იმთავითვე წმინდანად შერაცხა და მისი ხსენების დღეთ 26 სექტემბერი დაადგინა. ქეთევანისადმი განსაკუთრებული პატივისცემა სულ მალე ჩვენს ქვეყანასაც გასცდა. ქართველი დედოფალი სრულიად ქრისტიანული სამყაროსათვის იდეალად იქცა. სწორედ ამიტომაც უცხოელებმა მის მოღვაწეობას ვრცელი შრომები დაუთმეს.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათი სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 22 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 7 აგვისტოს სამედის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინდია მოსავლელი. გაჩეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. სოხუმში, ფოთში, მესტიასა და ქობულეთში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაურში, ბათუმსა და ოზურგეთში 32. 33 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ჭიათურაში, 34 სენაკში, 35 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ბორჯომში 32 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. თელავსა და სიღნაღში 30, გორში 34, ახალციხეში 33, რუსთავში 35. 25 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 26 ბაკურიანში, 21 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქუჩაივლის სიკრულებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 34.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 133. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 66 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 23 თათრი, 10 უკრაინული гривна 58 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი 89 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათი სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 23 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 7 აგვისტოს სამედის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინდია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. სოხუმში, ფოთში, მესტიასა და ქობულეთში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაურში, ბათუმსა და ოზურგეთში 32. 33 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ჭიათურაში, 34 სენაკში, 35 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ბორჯომში 32 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. თელავსა და სიღნაღში 30, გორში 34, ახალციხეში 33, რუსთავში 35.

25 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 26 ბაკურიანში, 21 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალე ქუჩაივლის, სიკრულებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 23 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება დღისით კი 34.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
0: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 23 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 89 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
2: ახალქალაქი 101.3.
1: ახალციხე 101.5.
3: ბათუმი 101.
1: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
2: ცხინვალი და გორი 99.9.
1: გუდაური 105.
2: დედოფლის წყარო 104.7.
4: დმანისი 105.1.
1: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
2: თელავი 103.
1: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
2: სტეფანწმინდა 101.
4: ფასანაური 103.7.
1: ქუთაისი 109.
3: ჭიათურა 104.1.
1: თბილისი 105.9.
2: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
1: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
5: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.

0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 24 საათია. აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
4: ფრენსის სკოტ ფიჯერალდი, დიდი გეტსბი. თავი მეოთხე. კვირადილით სანაპირო სოფლების ეკლესიებიდან ჯერ კიდევ ზარების კარუნი რომ მოისმოდა, გეცფის სახლის ეზოში ქვეყნის ნაღებმა მოიყარა თავი და ლხენას მიეცა. ფუტლეგერია გენაცვალე, ავავინ გეგონა, წარმოთქვა ერთ-ერთ მახალგაზრდა ქალმა კოქტეილის მაგიდასა და ყვავილნას შორის რომ ტრიალევდა. კაცის კი მოუკლავს და იცით რატომ, იმიტომ რომ იმ დღე მოკლეს მისი ამბავი შეუტყვია. თურმე ფონ ჰინდერბურგის მისულია და ეშმაკის გარებიძაშვილი. ერთი ეგვარდი მომიწვიდა გეთაყვა და ერთი წვეთით ჩამიმატე ამ კრისტალურ ჭიქაში. ერთხელ საღრისხო ჟურნალში სუფთა ველებზე იმ ადამიანთა სახელები ჩამოწერე გეცფის სახლს ვინ სტუმრობდა ზაფხულში. ეს ჟურნალი ახლა ხელთ მაქვს, ფურცლები გაკვეთლებია, კიდეებში დაკუჭვია, თუმცა დასმული ბეჭედი გასაგებად გვამცნობს, რომ ძალაში შედის 1922 წლის 5 ივლისიდან. ველანი გახუნებულა, მაგრამ სახელები მაინც იკითხება. ეს საბუთი უფრო ნათელშტაბიშლილებას გვიქმნის გეცფის კარის ხელგაშლილობასა და სტუმართა რაოდენობის მასშტაბებზე. მის მამულში ყოველდღიურად რომ იყრიდა თავს და გამოჩენილ სიკეთეს ერთადერთი სიკეთით პასუხობდა. გულუხ მასპინძელზე არც არავინ არაფერი იცოდა და არც კითხულობდა. ისტეგიდან ჩესტერ ბექერები, ლიჩები და ვინმე მისტერ ბუნზენი სტუმრობდნენ გეცფის. ეს უკანასკნელი ილში მყავდა ნანახი. მათ გარდა დოქტორი უებსტერ სივეთიც ჩამობძანებულა შარშან საფხულს მენში რომ დაიხრჩო. სტუმართა სიაში ნახავდით ხორნბიმებსა და ვილი ვოლტერს მეუღლითურთ, ასევე ბლეკბაქების მთელ კლანს, რომლის წარმომადგენლებსაც კუთხეში შვეოდათ თავმოყრა ბლეკბაქები თხასავით აცანცარებდნენ თავებს, როგორც კი ვინმე ჩაუვლიდა თახლოს. უნდა ვახსენო ესმეისა და ქრისტის ოჯახების რამდენიმე წარმომადგენელი, ჰაუბერტ აუერბახი და მისტერ ქრისტის სოლი, და რასაკვირველია ედგარ ბივერი, რომელსაც ზამთრის ერთ საღამოს თმა სრულიად მოულოდნელად გასტეთრებოდა. როგორც მახსოვს, კლერენს ენდაივიც ისთეგელი იყო. ის მხოლოდ ერთხელ ჩამოვიდა თეთრი გოლფის შარვალში გამოწყობილი და ბაღში ერთ უმაქნის ეთისთან მოუხდა შეხლა-შემოხლა.

საკმაოდ შორიდან სვეოდნენ Island Chidlebi და ORP Shredderები. ასევე Stone Knoll Abrams Georgieli ფიშგარდები და Ripple Snelli მეოვლით. Snelli სამი დღით ჩამოვიდა და იმდენ იქნა შტატის ვირი საბანოში ამაყო თავი, თუმცა სანამ ეს მოხდებოდა, უგონოდ მთვრალი გზაზე გაწვა და იქვე მიეძინა. ნასმორებმა მისის ულისეს სუეთმა კი საჭე ვერ დაიმორჩილა და მარჯვენა ხელზე გადაუარა. საერთო წვეულებას არც დანსტები დაკლებიან. With Bitemax ინება მოგზანება, 60 წელს კი იქნებოდა გადაცილებული. Morris Flinkmax დაგდო პატივი და Hemper Headmax თამბაქოს იმპორტიორმა Blugmax გაგვახარა ქალიშვილებთან ერთად სტუმრობით. ისტეგიდან ფოულები, მალრიდები, Cecil Robaki და Cecil Shoveni. სახელმწიფო სენატორი გულიკი და ნიუტონ ორჩაიდი, რომელიც ფილმს Par Excellence აკონტროლებდა. ასევე Ekaustli, Clyde Cohen, Don C. Schwartzi უმცროსი და Arthur McCarthy მომსერდნენ. მათ კინოსამყაროსთან ასე თუ ისე დაკავშირებული წრიფეხობა და გადასაღები მოედნის მტვერიც მოყვა. აქვე ნახავთ კეთლიფებსა და ბემბერგებს, აგრეთვე Earl Meldons, იმ მელდონიზმას ცოლი რომ დაახრჩო მოგვიანებით. მოსლარ დაიზარეს დაფუნატო პრომოუტერმა და ელ ლეგროსმა, ასევე ჯეიმს მყრალ ფერეტმა და ჯონგსმა და ერნსტ ლილიმ. ისინი ბანკო სათამაშოდ უფრო იყვნენ ჩამოსულნი. როდესაც ფერეტს ეზოში მოყიელეს ნახავდით, ეს იმას ნიშნავდა, რომ სათამაშო მაგიდასთან ჯიბე გამოეცარიელებინა და მეორე დღეს მისი Associated Traction-ის აქციების მერყეობა იყო მოსალოდნელი. ბატონი კლიფ სპრინგერი ისე ხშირად და იმდენი ხნით სტუმრობდა ხოლმე გეცბის, რომ მეცახელად პანსიონერი შეარქვეს. ისე მეეჭვება წასასვლელი თუ ქონდა სადმე. თეატრალური სამყაროდანაც მოეყარა თაკ თავი. გას უაისი, ჰორას ოდონოვანი, ლესტერ მეიერი, ჯორჯ დაკუიდი და ფრენსის ბალიტრიალებდნენ ხალხში. აქვე იყვნენ ნიუ-იორკიდან ჩამოსული ქრომების ოჯახი, ბექისონები, დენიქერები, რასელ ბეთი, კელეჰერები, დევარები, სკალის გვარის რამდენიმე წარმომადგენელი, ეს უი ბელჩერი, სმირკები, ახალგანქორწინებული ახალგაზრდა კუინსი, ჰენრი ლი პალმეტო, მოგვიანებით Times Square-ზე მეტროს მატარებელს რომ ჩაუვარდა. ბენი მაკლენჰენი ჩვეულებას არ ხალატობდა, ახლაც 4 ქალიშვილიდან 2 ჩამოეყონა. გოგონებით ყუპის სალები არ იყვნენ, მაგრამ ისე გვანდნენ ერთმანეთს, რომ ყოველას ეგონა წინა ჯერზეც ესენი ყავდა ჩამოყვანილიო. მათი სახელები ზუსტად აღარ მახსოვს, თუ არ ცდები ჟაკლინი, კონსუელა, გლორია და ჯუდი თუ ჯუნი ერქვათ. მათი სახელები ან ისეთივე მელოდიური იყო, როგორც ყვავილებსა და მთებს არქმევენ ხოლმე, ანდაც ისეთივე პირქუში, როგორც იმ ამერიკელ კაპიტალისტებს ქვიათ, რომელთა ბიზაშვილობასაც ისინი იჩემებდნენ. და ბოლოს არ შემიძლია არ ვახსენო ფაუსტინა ობრაიანი, სულ რაღაც ერთხელ რომ ჩამოვიდა, და ბიდეკერის ქალიშვილები, ასევე ჭაბუკი ბრიუერი, ომში ყოფნისას ცხვირში რომ მოერტყა ტყვია. გარდა ამისა, მისტერ ალბუქსბერგი, დისუ არდიტა ფიც პეტერ სიტურტ, მისის ჰაგი, მისტერ ჯუეთი, ოდესღაც ამერიკული ლეგიონის თავმჯდომარე, მის კლაუდია ჰაიფი მამაკაცთან ერთად, მძღოლად რომ წარმოგვიდგინეს, ასევე რაღაცის პრინცი, რომელსაც ჰერცოგს ვეძახდით და რომლის სახელით საერთოდ თუ ვიცოდით ოდესმე, ახლა სამუდამოდ მივიწყებული მაქვს. ყველა ეს პატივცემული გვამი გეცბისთან შეკრილი იყო იმ ზაფხულს. ერთხელ ივლისის ბოლო იქნებოდა, დილის 9 საათზე გეცბის დიდებული ავტომობილი ჩემს ეზოს მოადგა და მელოდიური ტრიოლით მომისიგნალა. ეს პირველი შემთხვევა იყო, როდესაც თავად მომაკითხა, თუმცა მანამდე უკვე ორჯერ ვიყავი მის წვეულებაზე. ერთხელ ჰიდროპლანით ვიფრინე მასთან ერთად და რამდენჯერმე მის პლაჟზეც გავირუჩე. დილამშვიდობისა შეძველო, დღეს ხომ ერთად უნდა გვესადილა ხო და გამოგიარე. გეცბი თავის მანქანის ფეხსაბიჯზე წონასწორობას იცავდა და ისე მოხდენილად ეჭირა თავი, როგორც ნაღდ ამერიკელებს შეევიათ. ეს კი თავის მხრივ იმით უნდა იყოს გამპირობებული, რომ სიყრმეში მძიმე შრომა არ უწევთ. ხოლო აქტიური სპორტული თამაშები იმდენი კუნთის გავარჯიშებას იწვევს, რომ საბოლოოდ მკვირცხლი მიხრა-მოხრა ყალიბდება. ეს შეიმჩნეოდა ამ უდარდელობით შენიღბული დაუდეგარი ადამიანების მანერებშიც. გესპის გაჩერებულს ვერ ნახავდით, ამ ფეხს აბაკუნებდა, ან ხელებს შლიდა და მუშტავდა. დამინახა მის მანქანას გაოცებული რომ უყურებდი. მაგარია, არა შეძველო. გადმოხდა, რომ უკეთესად შეეთვალიერებინა. აქამდე არ გინახავს? ეს მანქანა ცხადია მენახა, ანუ ის არ ქონდა ნანახი. კრემისფერი, უნიკელებული, წაგრძელებული კორპუსითა და მრავალგვარი უჯრით ხელსაწყობის ქუდებისა და საკვების შესანახად. კონდა ბარი და უამრავი მძინავი საქარე მინა, რომლებშიც ათობით მზე ირეკლებოდა. მოკლედ, ჩავსხედით უამრავი მინის ფენითა და ტყავით გაწყობილ მანქანაში და ქალაქისაკენ ავიღეთ გეზი.
გასულთვეში რამდენჯერმე მომიხდა მასთან საუბარი და ჩემდა სამწუხაროდ აღმოაჩინე რომ სალაპარაკო თითქმის არაფერი ქონდა. უფრო ზუსტად თვითონ არაფერი ქონდა სათქმელი, ან უბრალოდ სიტყვა ზვირობდა. ამდენად ჩემი პირველი შტაბიჭლება მის პიროვნების მაღალ მნიშვნელობის შესახებ სრულიად შეიცვალა და იგი ჩემთვის მხოლოდ ერთი მდიდარი მეზობელი გახდა, რომელსაც უფასო გზისპირა რესტორნად ექცია თავისი სახლი. ამაზეთ ეს არაფრის მომცემი გასერნებაც დაერთო. უისტეგამდე არ ვიქნებოდით მისულები, რომ გეცფიმ დაუსრულებელი სენტენციების გამოთქმა დაიწყო და არადამაჯერებლად დაირტყა რამდენჯერმე მუხლებზე ხელი. მას კრამელისფერი კოსტუმი ეცვა. მისმინეთ ველო, მომართა მოულოდნელად. შენს თვალში რაკაცი ვარ. ამგვარი ფორმით დასმულმა კითხვამ ცოტა არ იყოს გამოოცა. ამიტომ მიკიბ მოკიბულად ოცადე პასუხის გაცემა, თუმცა შემაწყვეტინა. მოიცა, ჩემს ცხოვრებაზე მინდა რაღაცა გითხრა. არ მინდა ჩემზე მცდარი აზრი შეგექმნას, რომლის წინა პირობასაც მთელი ის მითქმა-მოთქმა წარმოშობს ჩემს ირგვლი რომ არის სატეხილი. გამოდის იმ ბრალდებათა კურში ყოფილა მასავე სახლში, რომ უყენებდნენ ზურგს უკან სტუმრები. ფიცავ, გითხრა სიმართლე და არაფერი სიმართლის გარდა. ისი ასია მარჯვენა ხელი თითქოს სასამართლო დარბაზში იმყოფებოდა. შვადასავლეთელი მდიდარი მშობლების შვილი, რომლებიც სამქვეყნად აღარ არიან, ამერიკაში გავიზარდე, მაგრამ ოქსფორდში ვსწავლობდი, რადგან ჩემს ყველა წინაპარ სწორედ ეგ სასწავლებელი ჰქონდათ დამთავრებული. ეს ოჯახური ტრადიცია იყო. გვერდულად გადმომხედა და მივხვდი, რატომ არ შეროდა ჯორდან ბეიკერს მისი ნათქვამი. ფრაზა ოქსფორდში ვსწავლობდი რაღაც აჩქარები წარმოთქვა. ნაწილი გადაყლაფა ან მიაჩუმათა, თითქოს ეს სიტყვები თავს აბეზრებდა და მოიშორაო. ისე საეჭვორდა არადამაჯერებლად წარმოთქვა, ვიფიქრე, რამეც უცხომ არ უკავშირდება მეთქი მისი სტუდენტური წარსული. შვადასავლეთის რომელ მხარეს გულისხმობ? კითხე სასხვათაშორისოდ. სან-ფრანცისკოს. გასაგებია. ოჯახი აღარ შემჩა, მხოლოდ ფული სტომარა. სევდიანა წარმოთქვა ეს სიტყვები. აშკარა იყო, ოჯახის ტრაგედიის აჩრილიც ჯერ კიდევ თანსდევდა. თავიდან ვიეჭვე მგონი თვალებში ნაცრს მაყრის მეთქი, მაგრამ მისმა მზერამ გადამარწმუნა. ამის მერე ახალგაზრდა რაჯესავით დაიწყე ცხოვრება. ევროპის ქალაქებში დავეხეტებოდი. პარიზში, ვენეციაში, რომში. ოქროს ვიძენდი, თვალმარგალიც, ლალის შეგროვებაც დაიწყე. მერე ნადირობას მიყავი ხელი მსხვილი, ნადავლი მსურდა ცოტას, ხატავდი კიდეც. ამით უფრო თავს ვიქცევდი, რომ წარსულის ტკივილი გამეყუჩებინა. დიდი მსრელობის შედეგად უნდობი ღიმილი შევიშრე პირზე. არადა ძნელი იყო ასეთი გაცვეთილი ფრაზების მოსმენა. ცოცხალი ადამიანი კი არა, თვალწინ ჩალმა ჩამოფარებული მამაკაცი წარმომედგინა ბულონის ტყეში ვეფხებზე მონადირე. მერე ომი დაიწყო ძველო. ხოდა ვიფიქრე მეშველა მეთქი, რადგან სხვა საზრუნავი გამიჩნდა. სიკვდილს ვეძებდი. მართლაც მოჯადოებული იყო ჩემი ცხოვრება. უფროსი ლეიტენანტის წოდებით წავედი ფრონტზე. არგონის ტყეში მეტყვიან ფრქვევეთა ორ რაზმს ხემძღვანელობდი. რაზმებისაგან კი უკვე თითქმის აღარაფერი იყო დარჩენილი. მოკლედ, გერმანელთა დაცვის ხაზი გავარღვიეთ. ქვეითებმა კი ვერ მოგვისტრეს. მარჯვენა და მარცხენა ფლანგებს შორის ნახევარ მილზე რღვეული წარმოიქმნა. ორ დღე ღამეს დავრჩით იქ. 130 ჯარისკაცზე 16 ცალი ლუისის ტყვიან ფრქვევი მოდიოდა. როგორც იქნა ჩვენებმაც მოგვისტრეს. ჩვენი ამოშლეტა სამ სხვადასხვა გერმანელ დივიზიას უცხია, რადგან დახოცილთა გროვებაში სამი ინსიგნია იპოვეს. მაიორის წოდება მომანიჭეს. ანტანტის ყველა წევრმა ქვეყანამ ორდენები გადმოცა. მონტენეგრომაც კი, ადრიატიკის ზღვაზე მდებარე ერთი ციდა მონტენეგრო. პატარა მონტენეგრო რომ თქვა, თითქოს მოვალერსა ამ სიტყვებს. გაიღიმა. ხიმილი ეთყობა მონტენეგროელთა ისტორიული ქარტეხილებისა და ამ მებრძოლი ხალხისაკენ იყო მიმართული. ეს თითქოს მრავალჭირნახული კაცის შეფასება გახდა იმ პოლიტიკურ გარემოებათა ჯაჭვისა, რომლის ერთ-ერთ რგოლსაც წარმოადგენდა მონტენეგროელთა მიერ კეთილი გულით ნაბოძები ეს ორდენი. უნდობლობა გაოცებით შემეცვალა. ისეთი შტაბიჭლება შემეკვნა, თითქოს რამდენიმე ჟურნალს ნაჩქარევად გადავავლე თვალიო. გეცბიმ ჯიბეში ჩაიყო ხელი. გაბაბთული ფოლადის ნაჭერი ამოიღო და ხელის გულზე დამიდო. აი ეს არის მონტენეგროელთა საჩუქარი. ჩემ და გასაკვირად ორდენი სრულიად ავთენტურად გამოიყურებოდა. ავერზე გარშემოვლებული ტვიფრი გვამცნობდა. ორდერი დიდანილო მონტენეგრო ნიკოლას რექს. გადაატრიალე. მაიორი ჯე გეცბის ეს და შემდეგი ფრაზა ეწერა რევერსზე. განსაკუთრებული სიმამაცისთვის. კიდევ ერთი რამ აქვს, რასაც არასოდეს ვიშორებ ოქსფორდის პერიოდის მოსაგონებლად. ტრინიტი კოლეჯის ოთკუთხა ეზოშია გადაღებული. ჩემ გამარცხნირო ბიჭია, ახლა დონკასტერის გრაფია. ამ ფოტოზე 12-მდე ყმაწვილი იყო აღბეჭდილი.
ბლეზერებში გამოწყობილები უსაკმოდ ისხდნენ თახქვეში, რომლის უკანას უამრავი შპილი

სადილობისას, არა, ნაშვადღებს. როგორც ვიცი, მისის ბეიკერი ჩაიზე ყავს დაპატიჟებული. ანუ მისის ბეიკერი გიყვარს? კაი, რა შეძველო. არ გცხვენია, მაგრამ თავად მისის ბეიკერი დამთანხმდა თავაზიანად, რომ გამომხილა შენთვის. წარმოდგენაც არ მქონდა რა უნდა გაემხილა შენთვის, თუმცა უფრო შევწუხთი ამით, ვიდრე დამინტერესდი. მისის ბეიკერი ხომ ჩაიზე იმიტომ არ დამიპატიჟებია, რომ გეცფის პრობლემები განგვეხილა. დარწმუნებული ვიყავი, ეს გასამხელი რაღაც უსიამო და უჩვეულო იქნებოდა. ამიტომაც გულში ვინანე ნეტავ, სულ არ დამედგა ფეხი მის გადაჭედილ ეზოში მეთქი. ამის მეტი აღარაფერი უთქვამს. ქალაქთან მიახლოებისას მთლად ბოქლომი დაიდო პირზე. პორტ რუზველ ჩაუარეთ, საიდანაც წითელ ზოლიანი საოკეანო ლაინერები დავლანდეთ და მოხრეშილ გზიან ღარიბთა უბანი გავიარეთ სწრაფად, სადაც ჩაბნენებული ქოხმახები და 1000-იანებიდან შემორჩენილი მოოქრულ აბრებიანი ტავერნები მოჩანდა. ამის მერე ფერფლის ხეობა შემოგვეჯერა მარჯვნიდან თუ მარცხნიდან და გარეშთან მისის უილსონს მოუკარი თვალი. ტუმბოსთან მოტრიალე ჩვენი ჩავლისას რომ დაიძაბა. ფთაგაშლილი მანქანით ლონგ აილენდ სიტის ნახევარი გვექნებოდა გავლილი, რომ ასტორიის მიწისზედა რკინიგზის კლაკნური ბურჯების ქვეშიდან მოტოციკლის ნაცნობი რაღრახი მომესმა და სად იყო და სად არა, გახელებული პოლიციელი მოტოციკლით ამოგვიდგა გვერდით. არ შეიმჩნიო ძველო, დამამშვიდა გეცბიმ, სულა შევანელეთ. გეცბიმ საფულიდან თეთრი ფერის რაღაც ბარათი ამოიღო და სამართა დამცველს თვალწინ აუფრიალა. ყველაფერი რიგზეა, გზაგან აგზეთ. თავი დაგვიკრა პოლიციელმა და ქუდი ოდნა ვაიწია. აწი მეცოდინება თქვენი ავტო, მისტერ გეცბი. უკაცრავად. რა უჩვენებ, კითხე მე. ოქსფორდის გამოსახულებიანი სურათი? ერთხელ პოლიციის უფროს სიკეთე უყავი და მას მერე საშობაო ღია ბარაც მიგზავნის ხოლმე ყოველწლიურად. დიდი ხიდის კოჭებს მზის ათინათი დასთამაშებდა და ავტომობილთა ნაკადის ნიკელის ფრთებზე ირეკლებოდა. მაძემოთ კი შაქრის კუნიტის ზვინებად იდგა თეთრი სახლები, რომლებიც იმფულით იყო აშენებული სუნი რომ არუბის. ქვინსბოროს ხიდიდან გადაშლილი ქალაქი პირველ მნახველს სამყოროსეული იდუმალებისა და სილამაზის ასოციაციას უქმნიდა, დამქვეყნიურ სიკეთეს უქადა. აგერ კატაფალკიც გამოჩნდა ყვავილებში ჩაფლული, რომელსაც უკან მეგობრებით სავსე ფარდებ ჩამოფარებული ორი კარეტა მიყვებოდა. კარეტებს რამდენიმე მცირე ზომის ფიაკრი უგრძელებდა კურს. ჭირის უფლებმა ტრაგიკული მზერა მოგვავლეს. მათი ზედა ბაგის სიმოკლით მივხვდი, რომ სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპიდან უნდა ყოფილიყვნენ. უეცრად აზრმა გამიელვა, ასეთ სამწუხარო კვირა დღეს დაგზალვაზე მიდიოდნენ ბოლოს და ბოლოს. გეცბის დიდებული მანქანის დანახვით ცოტას მაინც გაიქაროებდნენ მეთქი სევდას. ბლეკველის კუნძული რომ გადავიარეთ, ლიმუზინმა ჩაგვიარა, რომელშიც სამი ზანგი, ორი პეწენიკი ბიჭი და ერთი გოგონა მოკალათებულიყვნენ უკანა სავარძელზე. საჭესთან კი არც მეტი, არც ნაკლები თეთრკანიანი მძღოლი იჯდა. სიცილი ვერ შევიკავე, როდესაც მათი შავი შურით მომზირალე თვალები დავინახე. ხიც რომ გადავალთ, გასაკვირი აღარაფერი იქნება, გავიფიქრე ჩემთვის. ყველაფერი მოსაოდნელია, აღარც გეცბისა გამიკვირდება რამე. ფრენსის სკოტ ფიჯერალდი, დიდი გეცბი. გაგრძელება რამდენიმე წუთში.

აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. ფრენსის სკოტ ფიჯერალდი, დიდი გეტსბი. ნიუ-იორკის ხმაურიანი შუადღე, გეტსბის 42 ქუჩაზე სარდაფში მოთავსებულ რესტორანში შევთის ადილად. დღის ხვატი რომ არ იგრძნობოდა, ქუჩაში მოზმისიმე მანქანების ბზინვარებას თვალი მოაცილე და ვესტიბიულში უცხო ადამიანთან საუბარში გართულ გეტსბი შევხედე. მისტერ კაროვეი, ეს შემი მეგობარი მისტერ ვოლცჰაიმია, გთხოვთ იცნობდეთ. ტანდაბალმა, ცხვირ მიჭკლეტილმა ებრაელმა დიდი თავი ასია და შემომხედა. ნესტოებიდან ფეწვები გამოშვეროდა. ნახევრად ბნელში მისი წვრილი, მუქი ფერის თვალები გავრჩიე. ხო და ერთი თვალი კი შევავლე, წარმოთქვა მისტერ ვოლფსჰაიმმა და თავაზიანად ჩამომართვა ხელი და თუ იცი, მე რა ვქენი? რა ბძანეთ? თავაზიანად ვკითხე, მაგრამ ეს ფრაზები აშკარად გეცფისკენ იყო მიმართული, რადგან შთამბეჭდავი ცხვირი უკვე მისკენ მიატრიალა. კეცფუს ფული გაუწოდე და უთხარი, აბა შენიცი კეცფუ, სანამ არ მოკეტავს აქედან ხურდაც არ მისე მეთქი, მერე კი იცით რა ქნა, ენა გადაყლაპა. გეცფიმ ორივეს მკლავზე მოკიდა ხელი და თავაზიანად გაგვიწვა რესტორნის დარბაზისაკენ. ვოლფსჰაიმმა გერებ დამახინჯებით წამოწეული მორიგი ფრაზა გადაყლაპა და მთვარეულივით გაირინდა. ჰაიბოლს სინებებთ? კითხა მედრდოტელმა. სასიამოვნო რესტორანი ყოფილა, აღნიშნა მისტერ ვოლფსჰაიმმა და ჭერზე მიხატულ პრესბიტერიანულ ქალწულებს მოავლო თვალი. თუმცა ქუჩის გადაღმა რომა იმას ვერ შეედრება. დიახ, სამი ჰაიბოლი, პასუხა გეცფიმ მედრდოტელს და მისტერ ვოლფსჰაიმს მიუბრუნდა. სიცხე დგას აქ არა? სიცხე დგას და სივიწროვეც იგრძნობა, მაგრამ რამდენ მოგონებას აღძრავს? რომელ რესტორანზე ბრძანებთ? დავინტერესდი მე. ძველ მეტროპოლზე, ძველი მეტროპოლი, ჩაფიქრდა მისტერ ვოლფსჰაიმი. რამდენივენს მახსენებს გარდაცვლილსა და დიდი ხნის უნახავს გარდაცვლილ მეგობრებს. რამდენი ხანიც არ უნდა ვიცოცხლო, არ დამავიწყდება ის ღამე როზი როზენთალი რომ ჩაცხრილეს. მაგიდასთან ექვსნი ვისხედით, როზი კი მთელი საღამოს საჭმელ სასმელს აგემოვნებდა. გამთენისას მიმტანი მიუახლოვდა და გაბადრული სახით მოახსენა ერთ ადამიანს გარეთ თქვენთან გასაუბრებას ურსო. კარგიო, მიოგო როზიმ და ისიც იყო წასასვლელად წამოდგა რომ ძალით დავსვის კამზე. იგას ნაბიჭვრას თუ შენი ნახვა უნდა აქ მოვიდეს მეთქი, უთხარი და ისიც დავუმატე, აქედან ფეხსაც არ მოიცლითქო. უკვე 4 საათი იყო, ფარდები რომ არა, რიჟრაჟი შემოატანდა დარბაში. მერე მაინც გავიდა, უწფელად დაინტერესებულმა ვკითხე. აბა, რა სიზამდა? წენისგან წამოუჭარხალდა ცხვირი. კართან მისული მეუბნება. მიმტანმა ჩემი ყავა არ წაიღოს მერე ტროტუარზე რომ გავიდა, სამჯერ გასროლის ხმა გავიგონე. მუსელში ჩაახალეს და მოთხდნენ. გონი 4 მადგანი ელექტროსკამზე სიკლიდ დასაჯეს ხომ? უცებ გამახსენდა ეს ამბავი. ბეკერიანად 5-ნი შემისწორა და ბანჯგვლიანი ცხვირი ჩემკენ მოატრიალა. როგორც ხვდები, საქმიან პარტნიორებს ეძებ არა? თემიდან თემაზე ასე მოულოდნელმა გადასვლამ განაცვიფრა. ჩემს მაგიროთ გეცფი მოასოხა. არა, აუხსნა ებრაელს, ეს სხვა კაცია. სხვა? მისტერ ვოლფსჰაიმს იმედ გაცრუება აღებეჭდა სახეზე. ეს კაცი უბრალოდ ჩემი მეგობარია. აკი გითხარით მაგ საკითხზე, მერე ვილაპარაკოთ მეთქი. მაშინ უკაცრავად ვარ ამ ბატონთან, ჩემკენ გამოიხედა მისტერ ვოლფსჰაიმმა სხვა ადამიანს შეამერიეთ. ამასობაში წვნიანი ჰეში მოიტანეს და მისტერ ვოლფსჰაიმს სულ გადაუვარდა გულიდან ძველი მეტროპოლის მიერ მოგვრილი სევდა. ისეთი მრისხანე დელიკატურობით შეექცა კერძს. რამდენიმე ლუკმის შემდეგ თვალების ცეცება დაიწყო. მთელი დარბაზი მოათვალიერა და როგორც კი მსერით თახს მიადგა, უცებ უკან შეტრიალდა ხალხის ფეხის ხმაზე. ასე მეგონა, მე რომ არა, მისტერ ვოლფსჰაიმი არც მაგიდის ქვეშ იტაკილებდა შეჭყეტას. მისმინა შეძველო, მომართა გეცფიმდან ჩემკენ გადმოიხარა. წუხა რომ ამ დილას მანქანაში ცოტა გაგაბრაზე, ამჯერადაც გამიღიმა, მაგრამ მე თვალი ავარიდე. საიდუმლოებები ამხიბლავს, უპასუხე. და არც ასეთი გართულება საკითხისა. არჯობია უბრალოდ პირდაპირ მითხრა შენი სათქმელი ან მის ბეიკერი რაშოში ამამებთან. ოჰ, არანაირი გართულება, სადა ჩემი დარწმუნება. მის ბეიკერი დიდი სპორტსმენია, ხომ იცი და არავითარ ცუდ დამბავში არ გაეხვია. ანასდაც საათზე დაიხედა, წამოხდა და დარბაზიდან გავარდა. მაგიდას მე და მისტერ ოფსხაიმი შემორჩით. დასარეკი ექნება, ამიხსნა მან და თვალის სწრაფი ნაბიჯით მიმავალ გეცბის გააყოლა. შვენიერი ყმაწვილი არა?
თვალადი და ზრდილი ჯენტლმენი. კი, ნამდვილად, თან ოქსფორდი აქვს დამთავრებული. რას მეუბნებით? აბა, ინგლისში ოქსფორდის კოლეჯში სწავლობდა. გაგიგიათ ეს კოლეჯი? დიახ, მსმენია. სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე განთქმული სასწავლო ცენტრია. დიდი ხანია გესპის იცნობთ. კითხე მე. რამდენიმე წელია, კმაყოფილმა მომიგო. მისი გაცნობის ბედნიერება ომის მერე მხოდა წილად. ერთ საათს საუბრობდით და მაშინა მიხვდი, რომ კარგად აღზრდილ კაცთან მქონდა საქმე. ისეთან ოჯახში რომ თავისუფლად მიიწევდა დედასა და დას რომ წარუდგენ უყოყანოთ. შეჩერდა. გონი, ჩემი მანჟეტის ღილებს ათვალიერებთ. არ უყურებდი მანჟეტის ღილებს, მაგრამ არ დავიბენი. მართლაც შევხედე მანჟეტზე ნატიფად დამუშავებული სავარაუდოდ სპილოს ვლის ღილები რომ ეკეთა. ჩვენს თვისტომთა კბილებია, მაცნობა, დახვეწილი ნამუშევარია. საინტერესოა, დაუკვირდი. მართლაც, ბიჯაკი შიგნიდან სახელოები აიკაპიცა. ხო, გეცფი ქალებთან ერთო ფრთხილია. მეგობრის სოლს სხვა თვალით არასოდეს შეხედავს. როდესაც მისი ინსტინქტური ნდობის ობიექტი მაგიდას მოუბრუნდა, მისტერ ლოპსჰაიმიც დაჯდა. ყავა გადაყლურწა და წამოდგა. გემრიელად გეახელით, კმაყოფილმა გვაუწყა. ახლა გაგეცლებით ახალგაზრდებო, რათა თქვენი სტუმართ მოყვარეობა ბოროტად არ გამოვიყენო. ნუ იჩქარებთ, მეიერ, უხალისოდ უთხრა გეცბიმ. მისტერ ვოლფსჰაიმმა ისე ასია ხელი, თითქოს ბენედიქტელთა ყაიდაზე აღავლენდა ლოცვას. მეტად ზრდილობიანი ახალგაზრდები ბრძანდებით, მაგრამ მე სხვა თაობას ვეკუთვნი, განაცხადა ცერემონიულად. თქვენის ხედით და იმუსაებად სპორტზე ახალგაზრდა ქალბატონებსა და თქვენს ხელისაქნევით შეავსო წინადადების უკმარი წევრები. მე რა შემეხება უკვე

50-ს უკაკუნებ ასე რომ მეტად აღარ მოგაწყენთ თავს. ხელი ჩამოგვართვა და გაგვცილდა. სწორედ ამ დროს ტრაგიკული ცხვირი უთრთოდა. დავინტერესდი, რამე საწყენი ხომ არ ვაკადრე მეთქი. ზოგჯერ მეტის მეტად სენტიმენტალური ხდება ხოლმე. ამიხსნა გეცბიმ. ეს ერთ-ერთი სენტიმენტალური დღეა მისთვის. ნიუ-იორკში ყველა იცნობს, ბროდვეიზე საკმაოდ გაშინაურებულია. კი, მაგრამ ვინა ასეთი? დოქტორია? არა. კბილის ექიმი? მერ ვოლფსაიმი? არა. აზარტული მოთამაშია. გეცბი შეჭოჭმანდა. მერე ცივად დაამატა. ის კაცია 1919-ში მსოფლიო სერიას რომ გაუჩალიჩა. სერიას რომ გაუჩალიჩა, გავიმეორე გაუგნებულმა. მახსოვდა რა საკვირველია, რომ 1919 წელს მსოფლიო სერია ჩაშლის პირას აღმოჩნდა, მაგრამ მახსოვდა როგორც მომხდარი ამბავი. აზრად კი ალბათ არასოდეს მომივიდოდა, რომ ამხელა ამბავი ერთი კაცის ნახელავი იქნებოდა. 50 მილიონი ადამიანის გაცრუება იოლი საქმე ხომ არ არის? მარტო ხელა კაცს როგორ უნდა წაიღო ბანკი? ეს როგორ მოახერხა? კითხე, როგორც კი რეალობას დაუბრუნდი. უბრალოდ ბედმა გაუღიმა. მერე ციხეში რატომ არზის? ვერიჭერენ, მსხარტი ბიჭია, შეძველო. დავიჩემე, მე გადავიხდი მეთქი, როგორც კი ოფიციანტმა ხურდა მომიტანა. გადაჭრილი დარბაზის მეორე მხარეს ტომ ბიუკენანს ვკიდე თვალი. ერთსამს გამომყევი, უთხარი გეცბის. ერთი ადამიანი უნდა მოვიკითხო. დაგვინახა თუ არა ტომმა ზეზე წამოდგა და რამდენიმე ნაბიჯის მოაყოლა ჩვენი მიმართულებით. სად დაიკარგე მკითხა უცებ. დეიზი სულ გადაირია, რომ აღარ გამოჩდი. ეს ბატონი გეცბია, ბატონი ბიუკენენი. სოცხლად ჩამოართვეს ერთმანეთს ხელი. გეცბის სახეზე გაოცება და დაძაბულობა გამოიხატა. რა შვები, ხომ მაგრად ხარ? მომიკითხა ტომა. ამ სიშორეზე სადილად რა ქარმა გადმოგაგდო? მისტერ გეცბისთან ერთად უნდა მესადილა. ამის თქმაზე გეცბის მიუხედე, მაგრამ იქ აღარ დამიხვდა. ოქტომბრის 1 დღეს 1917-ში მეთხრა წელში გამართულმა ჯორდან ბეკერმა პლაზა ოტელის ბაღში ჩაის მაგიდასთანობის ხედით სორზურგა სკამებზე აქეთ-იქ დავდიოდი ხან ტროტუარებზე ხან გაზონებზე. გაზონებზე უფრო სიამოვნებდა სიარული, რადგან ინგლისიდან ჩამოტანილი რეზინის ზირიანი ფეხსაცმელი მეცვა, რომელიც რბილ ნიადაგში სასიამოვნოდ ეფლობოდა. ახალ კუბოკრულ ბოლოკაბას სულ ქარი მიწევდა. საკმარისი იყო მაგრად წამოებერა, რომ გზისპირა სახლებიდან საყვედურის ნიშნად წითელი ლურჯი და თეთრი ფერის ალმები შრიალ შრიალით იწყებდა ფრიალს. ყველაზე დიდი ალამი და ყველაზე გრძელი გაზონი დეიზი ფეის სახლს ეკუთვნოდა. არადა 18-ის იყო, სულ რაღაც 2 წლით ჩემზე უფროსი. ლუიზვილის გოგოებს შორის კი ყველაზე პოპულარული ბრძანდებოდა. თეთრებს იცვამდა. თეთრი როდსტერი ყავდა. მის სახლში კი ტელეფონი არ წყვეტდა რეკოს კემპ ტეილორიდან. ახალგაზრდა ოფიცრები ტყავში ძვრებოდნენ, რომ საღამოს როგორმე დაეპატიჟებიათ სადმე. ამით კი ხვებისთვის მასთან სიახლოვის საშუალება მოესპოთ და მთელი საღამო თუ ვერა, იქნებ ერთი საათი მაინც გაეტარებინათ დეიზისთან ერთად. დილით მის სახლს რომ ჩაუვარე, თეთრი როდსტერი ბორჯურზე იყო შეყენებული. თვითონ კი მანქანაში ვიღაც ლეიტენანტთან ერთად ჯდებოდა. ის ტიპი მანამდე არასდროს მენახა. ისე იყო იმ ვაჟით გატაცებული, რომ სანამ ზედ არ წავადექი, ვერ დამინახა. გამარჯობა ჯორდან, მოულოდნელად მომესალმა. რაღაც მინდა გითხრა. ვიცოდი ჩემთვის უნდა და რაღაცის თქმა წარმოიდგინე, შენზე უფროსი გოგონა რომ მოინდომებს შენთან ლაპარაკს თან ის, რომელიც გულზე გეხატება. მკითხა წითელ ჯვარში ხომ არ მიდიხარო? კი მეთქი უპასუხე. ჩვენი ქალაქის გოგონების უმეტესობა ჰოსპიტალში ხშირად დადიოდა, რომ გადახოვებში ხელი წაეკრათ მედებისთვის. ეს რომ გაიგო მთხოვა თუ არ შეწუხდები, იქნებ გააფრთხილო რომ დღეს ვერ მივალო. ის ოფიცერი ისეთი მზერით უყურებდა დეიზის, როგორი მზერასაც ბევრი გოგო ნატრობს ხშირად. მოკლედ ისეთი მზერა ქონდა დღემდე მახსოვს. იმ ოფიცრის ვინაობას არ იკითხავ, ჯეი გეცბი. იმ დღის მერე კარგა 4 წელიწადი აღარ მენახა გეცბი, სანამ ლონგ-აილენდზე ერთ საღამოს არ შეხვდი ახალგაზრდა მამაკაც, რომელიც ვერაფრით ვიცანი. ხო, ეს ამბავი 1917-ში მოხდა. ერთი წლის თავზე კი იმდენი მეარშიყებოდა უკვე, რომ ბევრისთვის არც კი მეცალა. გარდა ამისა, ტურნირებში მონაწილეობდი და ვეღარც დეიზის ვხედავდი წინანდებურად. მხოლოდ უფროსი ასაკის მამაკაცებში ამჯობინებდა ტრიალს. გართოფიტას მხოლოდ ჭაბუკებთან ერთობოდა. ყმაწვილებს ზედაც არ უყურებდა. 1000 ჯორი დადიოდა მასზე. იმასაც ყვებოდნენ ერთხელ ზამთრის ღამით დედამისმა წაასწრო, როგორ ემზადებოდა ნიუ-იორკში უთენია წასასვლელად, რომ ოკეანის გაღმა მიმავალ შეყვარებულ ჯარისკაცს დამშვიდობებოდა. ცხადია, არ გაუშვიათ, რასაც დიდი ჩხუბი მოყოლია. ამის გამო რამდენიმე კვირას ოჯახის წევრებს ხმას აღარ სემდაო. ხსენებული ამბის შემდეგ ჯარისკაცებთან საქმის დაჭერას გაურბოდა, მხოლოდ სათვალიან ბიჭებს ირჩევდა, რომელთაც ომში წაყვანა არ ემუქრებოდათ. მომდენო წლის შემოდგომით კი უკვე წინანდებურად მხიარული იყო, თუ

0: უფრო მეტად არა. ოჯახსაც დაუზავდა და უკვე თებერვლისთვის ახალი ხმა დაირხა ნიუ-იორკელ ახალგაზრდა მამაკაცზე დაინიშნაო. ივნისში ჩიკაგოელ ტომ ბიუკენენს გაყვაცოლათ. ისეთ მოხერხებულსა და შანსიანს ლუიზვილში ბადალი რომ არ მოეპოვებოდა. სიძე ბატონი თურმე ასკაციანი მაყრიონი ჩასულა. 4 პულმანი ჰქონიათ დაქირავებული. ქალაქში კი სილბიჩის სასტუმროს მთელი სართული დაუკავებიათ. ქორწილამდე ერთი დღით ადრე მარგალიტების დიადემა მიუცია $350,000 ღირებულებისა. მე პატარძლის მეჯვარე ვიყავი. ქორწინამდე 9:30 საათით ადრე შევედი მისოთახში და რას ხედავ? საქორწილო კაბაში გამოწყობილი, თმაში ყვავილებ ჩაწნული და ივნისის ღამესავით საამო დეიზი პირქვე დამხობილა საწოლზე უგონოდ გალეშილი. ცალხელში სოტერნის ბოთლი ჩაუბუჯავს, მეორეში წერილი. მომილოცე, ამოილოღლოღა. ცხოვრებაში პირველად დავლიე და როგორ მესიამოვნა. რა ხდება დეიზი? გულ გახეთქილმა ვკითხე მანამდე, ასეთი გალეშილი ქალი ნანახი არ მყავდა. აი ინებე. სანაკვე კალათაში ჩაყო ხელი და მარგალიტების დიადემა მოიღო. ჩაუტანე უკან და მიუბრუნე ვისაც ეკუთნის. გადაეცი დეიზიმ გადაიფიქრაო. მერე აქვით ინდა და ვეღარ გაჩერდა მე კი გარეთ გავარდი. დედამისის მოახლე ვიპოვე, ორივემ აბაზანაში შევათრიათ და ცივი შხაპი მიუშვით. წერილი არაფრით დამანება. მოკუნჭა და ბურთივით დამრგვალა. მხოლოდ ამის მერეღა მომცა სასაპნეში შესადებად. მელანის გადასულიყო უკვე და ქაღალდის დასორსოლავებულიყო. კრინტიც აღარ დაძრა. ნიშადური ვაყნოსეთ და შულზე ყინული დავადეთ. მერე სულ ძალის ძალად ჩამოვაფხატეთ საკორწილო კაბა და ქალს დაამსგავსეთ. ნახევარ საათში მისი ოთახიდან გასვლისას უკვე დიადემაც ეკეთა ყელზე. ინციდენტი ამით ამოიწურა. მომდენო დღეს 5 საათზე ისე გაყვა ტომ ბიუკენენს წარბიც არ შერხევია. საქორწინო მოგზაურობისთვის სამხრეთის ზღვებისაკენ აიღეს გეზი მთელი 3 თვით. უკან დაბრუნებულებს უკვე სანტა ბარბარაში შევხვდი. დეიზის შემხედვარემ ვიფიქრე ქმარზე ასეთი გაგიჟებული სოლი ცხოვრებაში არ მინახავს მეთქი. საკმარის იყო ტომი წუთით გასულიყო ოთახიდან დეიზი მაშინვე დაეჭვებით მოიკითხავდა. სად გაქრა ტომი? და სანამ მეუღლე ოთახში შემოbrunდებოდა, სახეწაშლილი იჯდა. სანაპიროზე საათობით იჯდა ხოლმე. ტომის თავი კალთაში ქონდა ჩაფლული და თითებით თმაზე ეფერებოდა. ამ დროს ისეთი ბედნიერი სახე ჰქონდა თითქოს აღმაფრენას მხოლოდ იმით განიცდიდა თავისი გულის სწორი გვერდით რომ ყავსო. მათი ხილვა ერთრამეთ ღირდა. შეიძლებოდა სიცილი წაკსკნომოდა მნახველს. აგვისტო იდგა. სანტა ბარბარადან ერთი კვირის სასული ვიქნებოდი ტომი რომ მატარებლის ვაგონს შეასკდა ვენტურის გზაზე თავისი მანქანით. მის ავტომობილს წინა ბორბალი წაზურა. მის გვერდით მჯდომი გოგონას სახელიც გაზეთებში მოხვდა, რადგან ხელი მოსტეხოდა. სანტა ბარბარას სასტუმროში მოახლე დემუშავა. მომდენო აპრილში დეიზის ქალიშვილი შეეძინა და ოჯახი საფრანგეთში გაემგზავრა ერთი წლით. გაზაფხულზე კანში შევხვდით, მერე დოვილში, ამის შემდეგ ჩიკაგოში დაბრუნდნენ. შენს მოგეხსენება, დეიზის ჩიკაგოში პოპულარობა არ მოჰკლებია. სრაფად დაუახლოვდნენ ჯიბეს ქელ დარდიმანდებს, ახალგაზრდებსა და თავზე ხელაღებულებს, თუმცა დეიზის სახელი არ შეულახია. იქნებ იმიტომაც, რომ წვეც არ სვამს. დიდი პლუსია, როცა ლოთბაზარა ხალხში ტრიალებ და ალკოჰოლს არ ეკარები. ასე ენასაც კბილს დააჭირდა, ირგვლი მყოფთა დამოკიდებულებასაც გაიგებ შენდამითან ისე, რომ აზრზე ვერ მოვლენ. შესაძლოა ამურისთვის ფრთების გაშლის საშუალება არც არასდროს მიუცია, მაგრამ ისეთი უცნაური ხმა აქვს, რომ კაცს დაეჭვებს. მოკლედ თქვენ ახევრის წინ პირველად გაიგო გეცბის სახელი ამ წლების განმავლობაში. ეს იმ დროს მოხდა, მე რომ მკითხე უესტექში მცხოვრებ გეცბის თუ იცნობ მეთქი, ხომ გახსოვს? ხოდა შენ რომ წახვედი დეიზი ჩემს ოთახში ამოვიდა. გამაღვიძა და მკითხა, რომელი გეცბი ახსენეო? ნამძინარებმა აუხსენი, ჩაილაპარაკა, ის უნდა იყოს, ადრე რომ ვიცნობდიო. ამ შემთხვევამდე აზრად არ მომსვლია ის ფორმიანი ოფიცერი ამ გეცბისთან დამეკავშირებინა. როდესაც ჯორდან ბეიკერმა თხრობა დაასრულა, პლაზა ოტელი დავტოვეთ და ვიქტორიასკენ ავიღეთ გეზი ცენტრალური პარკის გავლით. მზე უკვე კინოვარსკვლავთა ჭერმაღალ სასახლეებს მიხფერებოდა დასავლეთ 50-იანების უბანში. გოგონების გამყინავი ხმები ისე მკაფიოდ მოისმოდა, როგორც ჭრიჭინების ჭრიჭინი ბალახებში და შებინდებულზე თავისებურ ეფექტს ქმნიდა. მე არაბეთის შეიხი ვარ, სიყვარულის შენის მფლობელი. შენ კარავს ღამით თავს რომ აფარებიცოდე, ერთხელ მოვეპარები. უცნაური დამთხვევა რა, დავარღვიე დუმილი. მსგავსიც არაფერი. რატო? გეცფიმ იმიტომ იყიდა ეს სახლი, რომ სრუტის იქით დეიზი ეგულებოდა. გამოდის, ჩემი მეზობელი ივნისის იმხამით ვარსკვლავების საცქრელად სულაც არ ყოფილა გამოსული. მე კი მეგონა შვენიერების უსასრულო წიაღიდან მომევლინა მეთქი ანასტად. ერთი რამ აინტერესებს, განაგრძო ჯორდანმა. შეძლებ თუ არა ამ დღეებში დეიზი მოიწვიო სადილად, რათა თვითონაც გამოგიაროს. გეცბი სამსურულის მოგზალებულობამ გამოაოგნა. მთელი 5 წელიწადი იცოდა კაცმა, მერე ეს სასახლე იყიდა სანაპიროსთან, სადაც ღამის პეპლებივით იყრიან თავს სრულიად უცნობი ადამიანები და ეს ყველაფერი მხოლოდ იმისთვის, რომ ჩემთან თითქმის უცნობ ადამიანთან გადმოიაროს. კი, მაგრამ ასეთი უბრალოდ ხოვნა თუ ქონდა ჩემთან, გულის გადაშლა და თავის პირად ცხოვრებაზე ლაპარაკი რაღაც უნდოდა. რა გასაკვირია, ამდენი ხანი იცოდა და ახლა შიშობს არ ვაწყენინო. იცი მისი მანერები, დახვეწილობა, მოგზალებულობა მხოლოდ გარიგანი მხარეა, შიგნიდან კი სრულიად სხვანაირია. გულში უსიამო გრძნობამ გამკენცლა. რატომ შენ არ დაგავალა ამ შეხვედრების მოწყობა? უნდა რომ თავისი სახლი ანახოს. შენი სახლი კი მის მეზობლოდა. ოჰ, მე მგონი მთელი ეს წლები იმის მოლოდინში იყო, აი დღეს ხვალ ჩემი სახლის კარს შემოხსნისო, განაგზო ჯორდანმა, მაგრამ ამაოდ. მერე ნაცნობ უცნობებს ვითომ სხვათა შორის ეკითხებოდა ხოლმე. დეიზის ხომ არ იცნობთო? დეიზის ახლობლებიდან პირველი მე აღმოაჩინა. გეხსომება იმ ღამეს, რომ მომიხმო თავისთან და კარგა ერთ საათს, რომ ვილაპარაკეთ მის ბიბლიოთეკაში. ნეტავ გენახა, როგორ დიპლომატიურად უვლი და გვერს სათქმელს, როგორ ნატიფად მიკიბ მოკიბავდა და მაინც ჯიუტად მიიწევდა მიზნისაკენ. ცხადია, მაშინ მე შეთავაზე ნიუ-იორკში სადილს გამართავდა, ორივეს მიგიპატიჟებთ მეთქი, მაგრამ კატეგორიული უარი გამიცხადა. არ მინდა, რამე არასურად გავაკეთო, სურდა კარის მეზობლად ენახა, სრულიად უწყინარ ვითარებაში. როდესაც უთხარი ტომთან მეგობრობს მეთქი, გადაწყვიტა საერთოდ ხელი აიღო ამ წამოწყებაზე. ტომზე ბევრი არაფერი იცის, მაგრამ გამომიტყდა წლების განმავლობაში ჩიკაგოს ყვითელ პრესაში ვიქეკებოდი, იქნებ სადმე მსკარეც მაინც წავწყნომოდი დეიზიზეო. უკვე ჩამობნელდა. პატარა ხიდის ქვეშ რომ გავიარეთ ჯორდანს ოქროსფრად გაროჯულ მხარზე შევეხე და ერთად ვივახშმოთ მეთქი, უთხოვე. უეცრად დეიზი და გეცბი სრულიად გადამივარდა გულიდან. მხოლოდ ჩემს მკლავს შემოხვეული უდარდელად მჯდომი ჯორდანი მახსოვდა, რომელიც სკეპტიციზმის განსახიერება გახლდათ. ველურმა ჟინმა შემიპყრო და ერთი აზრი ამეკვიათა: ან შენ ნადირობ, ან შენზე ნადირობენ, ან მისდევ, ან მოგდევენ. ცხოვრებაში რაღაცის უფლება დეიზისაც ხომ აქვს, ჩუმად წარმოთქვა ჯორდანმა. სურს გეცბის ნახვა. ჯერ არაფერი იცის, გეცბის არ უნდა რომ რამე გააგებინოს. შემხოლოდ სადილათან ჩაიზე უნდა მოიწვიო და მორჩა. მეტი არაფერი გევალება. ბნელი ხეივნის ბარიერი გადავლახეთ. მერე 59 ქუჩის ფასადებს შავარეთ. თეთრი ფილებით მოპირკეთებული შენობებიდან თითქოს პარკში იღორებოდა სინათლე. გეცბისა და ტომ ბიუქენენისაგან განსხვავებით მე გულის სწორი ნამდვილად არ მყავდა. ვისი სახებაც ბნელ ქუჩა ბანდებს გამინათებდა ან მოკაშკაშე სარეკლამო ფარების წინ გამოიკვეთებოდა. ასე რომ ჩემ გვერდით მჯდომი გოგონა უფრო ძლიერ მივიზიდე და სახეებით ერთმანეთს შევეხეთ. ფრენსის სკოტ ფიჯერალდი. დიდი გეცბი. გაგზელებას მოისმენთ ხვალ. ხამის 12 საათზე.
1: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. პროექტის ავტორი და შემსრულებელი მიშა მიმინოშვილი.
2: For your pleasure, I created a dream.

shall get. Them that's not